Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi åpner med Hula Hula, den andre og siste singelen til gruppa Det Gyllene Triangel. Det Gyllene Triangels første singel, Maskindans, har vært gjenutgitt flere ganger, og har vært remixet av ingen ringere enn selveste Todd Terje. Andre singelen har det vært litt mer delte meninger om, men i dag er det nye takter som gjelder. Singelspalten i Nye Takters nummer 10 i 1982 var ved Jan Arne Handorf, og han skrev: «En norsk elektronisk pop-hit. Det Gyllene Triangel gjør seg rimelig fortjent med sin nye Hula Hula, som flirer og fjærer i håp og lengsel. Den er enkel, glatt, litt stilig, ganske punch, innsmigrende om ikke opphissende og melodisk klar rett inn. Her flørtes med banale rim, lyst på fest og klesmoral. De spiller på klisjéer, mest kledelig, ironisk og fjollet på samme tid. Som ren poplåt, årets norske.» Dette blir en av de sendingene da Uhørt tar for seg musikkavisen Nye Takter. Og hvis Det Gyllene Triangel var årets norske popsingel, så hørtes det ut som et bra sted å starte. Dette blir den andre episoden der vi snakker om Nye Takters 1982-årgang, men dette er en gullalder. Klassikerne står i kø, og Nye Takter inneholder en masse lesestoff. 1982 er året hvor de første norske hardcore-punk-utgivelsene kommer. Willy B. anmelder Betong Hysterias spontan abort-EP i Nye Takter nummer 3. Debutplata fra Oslos eneste punkband, i hvert fall som har klart å bli kjent. Rå, hard og aggressiv, og selv om lyden kunne ha vært bedre, så lever musikken på denne plata. Jeg kan ikke akkurat si det samme om flesteparten av de andre platene på denne siden. Mine to favorittspor er Snuten kommer, med en intro bestående av et liveopptak fra Stripa, sannsynligvis, Natt til 1. mai i fjor, og Det er bare løgn, som er en av de stiligste avslutningene ever på en norsk plate. Kjøp! Neste norske hardcore-band med vinyl ute er Father War. De er med på samlehjelpen Ingenting for Norge. Og Rune Hagen skriver i Nye Takter nummer 10, oktober 1982. Så vidt jeg skjønner er det en god stund siden denne LP'en kom ut, men Nye Takter har først nå mottatt plata sammen med et hyggelig brev fra Max X, som ber oss bruke Globoid når vi skal lytte på Ingenting for Norge. Vel, det gikk noe bra uten, takket være et vedlagt teksthefte i fanzineutforming. Fire grupper fra Bergenstrakten har vært i Bruce Studio og spilt inn omtrent 13-14 låter, så det tar om lag en halv time å spille igjennom på 33. Flere av låtene passer godt på 45 også. Det ville være litt av en tabbe å skulle vurdere produktet som godt eller dårlig. De fire gruppene har rett og slett realisert en god idé som burde kunne inspirere andre. Father War er de raskeste. Her går det til tider så fort at hele gruppa er vanskelig med å følge med. Hadde Nye Takter operert med stjernedryss, hadde albumet fått 5!!! Platas cover, i beste Crass-inspirasjon, står det også stor respekt av. Vi skal høre Det er bare løgn med Betong Hysteria og Religiøs terror med Father War, og etter det får vi en krimnovelle fra virkeligheten.

Nye takters 1982-årgang starter med en skikkelig krimnovelle. I Norge er det jo en tradisjon med påskekrim, og i snakkende stund stunder det tvert imot mot julehøytid. Men nye takters nummer 1, 1982, står det en skikkelig krimnovelle. Det er en person som bare signerer seg Ratto Bopp, som har vært på The Exploiteds konsert på Expressen og skriver under overskriften «Punken er ikke død, men det var et godt forsøk. Sannhet om Oslos kjappeste konsert, 4 minutter, vold, blod og ødeleggelser». Ankom Expressen ved 22:30. Utenfor inngangen lå det knust brunt glass en masse. Innenfor var ingenting skjedd. Stemningen var langt fra vennlig, men spent, utilfredsstilt forventning. Hvor var bandet? Drita fulle på hotellet, gidder ikke spille, Våtti får ikke sveisen til å stå, gitaristen har magersau. Med andre ord, ryktene svirret. Alle ventet, svært utålmodige. Publikum var en blanding av punkere over og under øllovlig alder, frikere, de sedvanlige hipsterreberne, etc. En løs blanding som var irritert og begynnende aggressive. Dørene åpnet ikke før en time etter de skulle, folk var skitlei etter iskald venting ute og ørkesløs venting inne, varmt i skinnjakker. Det sto klumpa småpugs foran scenen. Endelig, gjennom lokalet skred den mest utrolige flokk jeg hittil har sett her i landet. Først kom en plugg med måneansikt, glattbarbert hode med en høy, ildrød og sylskarp burkadersveis midt på skallen. Han var flankert av en kjempemessig tønne av en fyr med skittengrønt hår, dobbeltaker i fleng, ubarbert og et surt drag rundt en hele blaut munn. Vokalisten Våtti med sin gitarrist Big John. Resten av gjengen virka mer anonyme, dog langt fra vi var vant med å se på Karl Johan en lørdags formiddag. De forsvant gjennom kjøkken og ned i garderoben. Mer tid kastet bort før en upunket roadie kommer med 2 gitarer til scenen. Folk plasserer seg på stoler, bord og i vindueskarmen. Endelig brøyter en fyr vei for de 4 mutantene som kaller seg The Exploiteds. Foran scenen var det et slags gjæresystem som ga en 0,5 meter høy kant en snau meter ut fra den 30 centimeter høye scenen. Mellom scenen og gjæret var det plassert noen vakter, et par punkere med credibility og et par andre. Våtti sa før konserten at han ikke ville ha vakter foran scenen. Det startet med at Våtti spruta øl og spytta på publikum. Han dreit ut alle som digget Crass før han ropte «Punk's not fucking dead» og barnet ramlet inn i denne låta. Gitaristen var svært skeptisk til det han sto på, scenen. Ikke rart, det gynga faretruende hver gang han skiftet grep. Våtti spratt rundt det han kunne i sine svarte, småtuppede Arby boots og brukte mikrofonstativet som sverd og lanse. Klyngen foran scenen var så tett at om en falt ville han ikke komme opp igjen, og halve tida sto han med beina over gulvet. Låta slutta, det virket som det var verdt ventinga. Selv syntes jeg ikke det svingte halvparten så mye som av UK Subs samme sted uka før i Oslo Rockklubbs regi, men jeg måtte gi dem en sjanse. Våtti sa noe jeg ikke oppfattet, folk hoia og bandet heiv seg på neste låt. Presset mot scenen er enormt og vaktene greier ikke å holde imot. En jente ramler forover, Våtti bruker mikrofonen som kølle og måker til ansiktet hennes før han sparker til henne. En vakt, jentas kjæreste, delger til Våtti før han prøver å få jenta i sikkerhet på den andre siden av scenen. Hun er tydeligvis i sjokk og ansiktet er innsmurt av blod som ikke slutter å strømme. En annen vakt prøver å få Våtti opp, men blir slør slått ned. Det blir kaotisk, en jente kommer løs, løper av scenen etter den først skadde jenta, søsteren hennes. Trommeslageren griper en flaske og kaster den i hodet på henne. Hun faller og blir sparket av Våtti som nå er oppe. Hun mister en fortann. Nå blir det umulig for bandet å fortsette spillinga. Totalt rama lama kaos bryter løs. Folk velter over scenen, noen i panikk, andre for å være med. De river ned gitarforsterkere, lyskastere slår løs på banden, vaktene og hverandre. Det utrolige skjer at musikerne rømmer scenen og slipper ned i garderoben uten å bli forfulgt. Tilbake på scenen går folk berserk på trommesettet og utstyret. Umulig å stagge før det ebber ut av seg selv etter 5 til 10 minutter. En kjøres på legevakta, andre vasker blod. Det dukker opp tjukt av politifolk. Ingen blir arrestert, men alle blir bedt om å gå. Bare de som ikke skjønner det er over, eller vil ha tilbake sine 55 kroner, blir stående og krangle. Utenfor oppstår rene lynsjestemninga, hevn, og en mobb drar mot hotellet. The Exploited er ikke på hotellet. De satt med politibeskyttelse i kjelleren i flere timer.
Watty syntes det var en helvetes bra konsert. Norske punkere en bunch of wankers. Trommisen var enig, bassisten satt med huet mellom beina, og gitarrist Big John sa at konserten var en disaster. Avisenes reaksjoner verserte fra de reneste skandaleoppslag til noe mer saklige fremstillinger. Men det var punkernes oppførsel på hotellet som ble slått opp. Berserkgang og rå vold mot fredelige gjester og betjening. NTB sendte ut en pressemelding bygget på en anonym kilde i politiet som kun forsøker å latterliggjøre hele hendelsen. Det skulle visstnok dreie seg om punkjetter som ville oppnå nærkontakt med bandet, men ble avvist, følte seg forsmådd og fikk hjelp av gutta sine til å ta hevn, ifølge pressemeldingen. I alle fall er det viktig å vite hva som hendte og hvorfor. Ingen punkere eller andre kom med det mål å kveste konserten. Bandet var til og med invitert på fest hos Oslos punkere etterpå. Folk bygget opp aggresjon hele kvelden, forsinkelser, ingen informasjon og så videre. Vaktholdet var dårlig. En annen ting at bandet aldri skulle spilt her. The Exploited kjent som et ledende oi-band. De reiser rundt i England med en liten armé av National Front-sympatiserende skinheads som livgarde. Disse skaper bråk og ikke det motsatte. De fullt ut for anarki- og kaoslinja i musikk og politikk, i motsetning til The Crass, vil disse bare ødelegge, og det fordi det gøy. Dessuten, konsertarrangøren PPM uten nødvendig erfaring fra slike arrangementer, og tenkte kanskje for mye på utsikten til lettvint gevinst. Selv har jeg en jentes blod på Iggy-badgen min som minne. 1, 2, 3!

Der hørte vi ikke Punk's Not Dead med The Exploited, men Punk Is Dead I en live-versjon fra dobbeltalbumet Christ The Album, med Exploiteds hatobjekt nummer 1, Crass. Dette et særdeles innholdsrikt album. To LP-plater og et 28-siders tettskrevet hefte som tilsvarer en middels lang bok. Rune Hagen anmelder produktet over godt over en full tabloidside I Nye Takter desembernummer 1982. Og antipatiene mellom Crass og Exploited og resten av Oi-bevegelsen gjensidig. Hagen skriver, I kortet retter kritikken seg mot alt hva Oi står for, mot Ois glorifisering av vold, deres arbeiderklasseidealisme, deres styrkning av arbeiderklassekultur, pub, øl, Vestham og punkrock BBR. Punkrock handler om å bryte ned klasse- og rasebarrierer, mens Oi og Skunk bare forsterker dem. Både Gary Bushell og Karl Marx, uten sammenligning for øvrig, romantiserer arbeiderklassen dens livsstil. Oppfatningen at bare arbeiderklassen kan forandre samfunnet en myte. Oi romantiserer klasseslaveriet som nettopp det fundament hvorpå all undertrykking og utbytting hviler. Når det heter seg at albumet Ingenting for Norge har et Crass-inspirert cover, så det snakk om et bilde av Kong Olav med punkepiggsveis. Et mer normalt bilde av Kong Olav finner vi på nummer 5 med seilerlue fra KNS. Bildet av kongen fordi dette Nye Takters 5-års jubileumsnummer. Det dukker opp en Crass-relatert plate også. Under den velvalgte overskriften «Et rock'n'roll-intervju» har Arvid Skanke Knudsen pratet med The Damned. De har hatt kontraktsproblemer og hatt ny vinyl ute på en stund, men noen av medlemmene har fått ut en låt og der som soloartister. Skanke Knudsen forklarer «Tidligere I år kom EP-en «This is your captain speaking», et sympatisk samarbeid mellom Sensible og deler av de idealistiske anarko-foretagene Crass». Tror dere ikke publikum finner dagens utgave av The Damned for poppy og melodisk? Tvert imot, det nettopp hva de liker ved oss, The Vanian. Melodier en meget viktig del av musikk, selv om det virker som mange har glemt det gjennom årenes løp. Spesielt alle disse nye oi-punk-gruppene. For Crass mot Exploited altså. Det mye humor I The Damned's materiale, særlig de tidlige sangene. Jo, svarer Sensible, men det ikke hyggelig at du kan gjøre folk glade, få det til å trives? Jeg liker ikke å gjøre mennesker rundt med deprimerte, det mer enn nok vold og hat I verden. Jeg vil heller prøve å få folk til å sette pris på enkelte sider av livet, at de skal tenke, kom an, la oss banke opp noen svartinger etter å ha hørt på platene mine. Så om enkelte betrakter oss som klovner, var egentlig galt med å spre litt glede rundt seg. It wasn't

creepy og melodiøst fra The Damned-leiren der, nærmere bestemt bassist Captain Sensible, i samarbeid med gruppa Crass, på Crass-plateselskapet, What You Give the Man Who's Got Everything. Intervjuet med The Damned kommer overraskende nok også inn på norske forhold. Skanke Knudsen skriver, plutselig spør Dave Vanian meg om det virkelig stemmer at Gary Holtens stjerne er høy i Norge. Jeg bekrefter det, og straks begynner Captain Sensible å vri seg noe som minner stygt om et spastisk anfall. That wanker! Jesus Christ, det kan ikke være sant! Ratscabies lyser opp. Jeg hadde utrolig festlig gang Holten brakk ankelen under Heavy Metal Kids konsert. Han skulle simpelthen skritte ned fra trommeplattingen, og plutselig lå han på gulvet og spreldet og hylte om hjelp. Det var virkelig patetisk. Han kunne i det minste ha kastet seg ved PA-anlegget eller noe slikt. Han gjorde noen konserter med oss en gang Dave hadde mistet stemmen, og det endte med at han gikk til angrep på meg, spinnet Sensible videre. Sa han ikke at publikum vårt ikke var bedre enn primitive dyr, undre Vanian. Så langt Captain Sensible, Dave Vanian og Ratscabies i The Damned. The Damned var kanskje ikke helt nesegrus i sin beundring over Gary Holten, som var verdensberømt i Norge et par år i en duo sammen med Casino Steel. Men alt i alt var nok dette intervjuet med The Damned såpass positivt at nå må vi ha en griseslakt. Gerd Johansen skriver om Jannikes album med 50-tallscovers, My Rock'n'Roll Album. Nei, nå! Av alle stupide forsøk på å gjøre noe annet, tar frøken Jarlum kaka. Ikke bare gir ut plate som ser ut som den er bortimot 30 år gammel og kjører lyden i mono. Hva tror hun vi har fått stereofonisk lyd til? Tror hun jeg gidder sitte her og høre på kvasirock i 82-modell, når jeg kan vandre tilbake når det måtte passe meg ved hjelp av mine gamle Elvis, Chuck Berry, Jerry Lee og Little Richard singler? Hæ? Det er til å spy av! Fra slakt til panegyrikk. Holy Toy kom med EP tidligere på våren. I desember-nummeret anmeldes Holy Toys første fullengdesalbum, Warszawa. Et album med solid klassikerstatus vært gjenutgitt flere ganger. Jeg siterer noen smakebiter av Jan Arne Handorfs anmeldelse. Warszawa er betydelig moderne musikk, kanskje den viktigste reaksjonen på tilstander i Østblokken, Hinsenes jernteppe, utgitt i LP-format, den største LP utgitt for nordmenn, kanskje vel så betydelig for 1982 som Temptation, tilnærmingen Kina-Sovjet, Juleøl og Hypothetical Prophets. Hinsides norsk, mange tusen meter over det press, ikke uten gru og avsky. Her manes fram seriøs bekymring og reelle krefter med absurde skall, folkehumor, nyttig intellekt og frekk satire. På kort sikt yter kunst i ambisjoner satt på spill. På lang sikt er Warszawa en smart, aldri innlysende kraftsalve mot maktkamp, dumhet, sløvhet som råder i Polen, som hemmer Norge og herjer i verden. Warszawa må hele Norge kjenne. Den norske helt fra Polen, Andrzej Dzubiek Neb, en sentral drivkraft i Holy Toy og på sett og vis agenten bak, bryr seg om sitt hjemland, hater krig som voldtekt, kan drikke seg drita, elsker det gode, er rystet av imperialisme og fascisme, og maskiner store stygge. Jeg kan si for nesten sikkert at Warszawa som uttrykk for slike ting er et mesterverk, en LP å bli grepet av. Den dekker ekstase, gysninger og bilder av nasjonale slag, historier, plattformer, endringer. Den hyller opprør, selvstendighet, kunst, dadaisme, sarkasme. Den forener slavisk språk, røtter og karisma med norske gram, engelsk appell, teknisk flid, en skapende brann, instinktiv essens og humor som river i nesa. Selv de strengeste sekvenser rammer hjertet. Den forvirrer, forundrer, er til å beundre. Det sies mye usagt, og musikken er allsidig. Her er brysk spenning, kvikkattakk, klare gnister, roborytmer, jazz i farge, varm melankoli, fluid frihet. Noe er forheksende vakkert og modent, noe er grelt, ufint, alt er oppfinnsomt, her er styrke og enhet i operasjon. En sterk motivasjon. Warszawa er ikke sær, Warszawa er utfordrende og særdeles musikalsk. Vi skal høre låten Wojtek. Handorf skriver... Wojtek er en helt ny, nydelig side av Holy Toy, en nesten Wyatts keyboardstruktur med Nebs polske, dypt pastorale vokale lyrikk i forgrunnen. Gripende, varmende, uhyre skjønn, med impulser av uhyggelig mystikk bak jernteppet.
Mørket omhyller, du bades I lys, du forundres.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og i dagens sending tar vi for oss musikkavisen Nye Takters 1982-årgang. Og vi hørte Holy Toy, en gruppe som fortsatt aktiv fra tid til annen. Og når det ikke kommer nytt materiale, så kommer det gjenutgivelser av de gamle platene. To CD'er på vei gjennom norske albumklassikere-systemet nå. I motsatt ende av skalaen finner vi Tromsø-gruppa Peder Eksem. Tromsø-teknoen var ikke riktig oppfunnet enda i 1982. Hans Olav Grøtheim, Nils Johansen og Per Martinsen skulle bli kjente navn der. Grupper som Mental Overdrive og Bel Canto. I Nye Takter nummer 1082 har Nora Brox intervjuet de tre, og Rune Hagen har prøvd å ta et bilde av dem. Rockemiljøet i Tromsø har de siste årene vært preget av ganske unge musikere som stadig omplasserer seg i grupper med alt for kort levetid. I denne usikre verden er det godt at noe er stabilt, som for eksempel Peder Eksem. De virker fjellstø, sikre på seg selv, hverandre og musikken sin. Vi tilbrakte en kald høstkveld med dem, hutret gjennom Tromsøs gater på leiting etter et sted å varme oss og prate. Vi begynte på SAS-kaféen. Blaserte popstjerner er de langt ifra, disse tre gutta. De prater om løst og fast, avbryter hverandre og krangler uhemmet, men påstår at de er så enige og verdens beste venner. De har spilt sammen i to år, men konstellasjonen Peder Eksem er bare litt over året gammel, og består av Hans Olav, gitar, Nils, bassvokal og Per Trommer. De debuterte på husokkupasjonen i vår, har spilt på flere ungmobbkonserter og rundt om på festivaler nå i sommer. Vi startet som et ska-band, men gikk lei og ville finne noe eget. Kunne eksperimentere litt friere og ikke kunne noe bestemt merkelapp. Og så ble det syntmusikk. Nils, vi spiller ikke syntmusikk. Per, synthesizer er bare stemningsmaskiner, ikke hovedinstrumentene våre. Caféen skal stenge, og fotografene vil gjerne ta noen bilder mens det enda er litt dagslys ute. Vi går ut og ned langs kaiene. Fotograferinga skulle vise seg å by på flere problemer. Per nekter å fotograferes forfra eller oppstilt, og Hans Olav vil ikke ha båter, sjø, brygger eller andre hjemmekoselige nordnorske ting med på bildet. Det blir alt for svolvær. Inspirert av pommes frites fra et gatekjøkken vi passerte, lanserer Per chips-teorien. Den musikken vi spilte før var som denne chipsen. Halvspist. Alle visste hvordan den smakte. Det vi spiller nå er en chips ingen enda har spist, bare så vidt begynt å lukte på. Etter denne lignelsen får Per taleforbudet Hans Olav. Nils ser oppgitt ut. Senere kommer Per på at alle forhold i livet kan beskrives i hjelp av gatekjøkkenmat. Livet er som et gatekjøkken. Hva med inspirasjonskilder? Per trosser taleforbudet. Jeg hører på mye på Residence, jeg har også Cure og Joy Division, men jeg tror ikke det har påvirket meg så mye som musiker. Han kaster seg ut i en diskusjon med fotografen om hvorvidt Joy Division var kreativ eller ikke. Hvordan blir låtene til? Det er tilfeldig. Tekst og musikk lages om hverandre. Vi har ikke noe spesielt mønster eller utdelte arbeidsoppgaver. Vi lager melodiene sammen, jammer dem fram, og så kommer en eller annen med en tekst. Tekstene, ja. Hvorfor er de fleste av dem på engelsk? Nils. Når du skriver på norsk, henger folk seg ofte opp i hvordan du sier ting, ikke hva du sier. Dessuten er det vanskelig å unngå banaliteter på norsk. Per, det er lettere å ro seg unna på engelsk. Nils skriver de fleste tekstene, men det er de andre to som har mest meninger om dem. Per, de handler mye om vold og triste greier. Vi går inn på Paletten, en kafé hvor kulturmafian gjerne samles. Har akkurat satt oss ned da kaféen kom bort for å slå av en prat, som han sier. Han er åpenbart ikke særlig begeistret over å ha en viss type ungdom hengende omkring på spisestedet sitt. Ikke for at han ikke forstår hvordan det er å være ung og blakk og sånn. Kjære, jeg var da selv hippie i min tid. Hans Olav forsikrer han om at straks ungdommens hus blir ferdig skal de ikke sette sine ben på paletten mer. Kaféen smirer kameratslig og går. Snakk om å diskriminere med silkehanskene på. Til slutt det tradisjonelle avslutningsspørsmålet. Hva med planene fremover? Vi skal spille og lage musikk helt til vi faller sammen med alderdomssvakhet. Ingen store planer om plate, kassettinnspilling eller lignende. Jo visst, hvis vi noen gang får råd. Peder Eksem fikk dessverre aldri de penger, og den plata ble det aldri noe av, men det stopper jo ikke oss på Uhørt på Radio Rakel. Vi skal høre Perfect World, innspilt av Peder Eksem sommer 1982.

Peder Eksem fra Tromsø der. Vi skal ha et til band som ikke kom med noen plate. Gikk Jack Jennick er intervjuet over en hel side i Nye Takter, nummer 10, oktober 1982. Det aller verste fikk Spellemannspris for årets nyrockplate 1980, og materialtretthet er fortsatt en plate som pleier å bli gjenutgitt og gjøre det bra når Norges beste plater skal kåres. Bandmedlemmene spiller fortsatt sammen da det har blitt 1982, men sjelden og aldri alle fem på en gang. Kurt Hansen skriver: «Det var en gang en gruppe som het det aller verste. Offisielt eksisterer den enda, men siden de fleste, om ikke alle, medlemmene er involvert i andre prosjekter, ser det ut til at TAV blir liggende på kjølelager lenge. To som har svært så konkrete ideer er Harald Ørn og Lasse Myhrvold. En forutseende Geir Rakvåg ga plata Stille med en omtale så tidlig som i julinummeret, men selve plata kom derimot ikke ut før nå nylig. Grunnen til det var trøbbel med pressinga.

Otter, det andre var at selve tiden begynte å bli jævlig resignert, at alt gikk i oppløsning, så jeg hadde bare lyst til å gi alt det et uttrykk. Var det noe du ville gjort uansett? Jeg hadde lyst til å lage noe jeg bestemte alt, liksom, og det var en plate som jeg kun ville laget da. Jeg ville aldri laget en sånn plate nå. Det var bare noe jeg måtte ha ut. Så den ble gjort ferdig raskt. Vi øvde vel 8 ganger og spilte den inn på 3 dager. Låtene var overhovedet ikke ferdige da vi gikk i studio, vi bare spilte dem inn og klippet dem av der de passet. Det ble som det ble. Jeg skyter da inn i parentes at det aller verste hadde 4 musikere-låtskrivere-vokalister. Harald Ørn og Lasse Myhrvold var blant disse, og Ketil Kern var trommisen. Kurt Hansen tar opp tråden. Lasse, Harald og Ketil Kern og 2 personer på henholdsvis trompet og trombone er i full gang med en gruppe som har det velklingende navnet Gikk Jakk Jennik. Men dere har altså blåsere med. Harald, blåsere er dødsgøy. Men vi hadde liksom tenkt å spille ute, og så prøvde vi på en måte å lære opp folk da. Den ene hadde ikke spilt på 10 år da han spilte trombone i Frelsesarmeen, og han andre hadde aldri spilt disiplinert med noen, så det var et svare strev å få ham til å spille overhodet. Men etter at vi hadde stått og dirigert dem hver dag i 2 uker og så vært i studio og gjort stilleben, så flyttet de til Oslo umiddelbart etterpå begge 2. Men fremdeles ville vi spille ute, og det gikk jeg bare opp på konservatoriet, der traff jeg en trompet i døra. Jeg spurte han om han kjente en trombone. Ja, et øyeblikk svarte han, og 5 minutter etterpå hadde vi en trombone. Og de 2 ville gjerne spille, men de syntes det var en merkelig musikk. At dere har blåsere med betyr vel at låtene må arrangeres mye mer enn før. Lasse, ja, men bare det å skrive ut arrangementer er jævlig skjerpende. Jeg har spilt i band 1000 av ganger, men når du skal begynne med utvidede arrangementer, det er mye mer utfordrende. Harald, blåserne kommer til å være mest avgjørende for akkordene, gitarene kommer til å få en mer rytmisk funksjon. Den blåsen som fungerer best er den helt naive, à la reggae-blås, som bare ligger der. Men sånne halvfikse jazzarrangementer som liksom skal være fikse, nei fy faen. Enten naivt eller sånn ren avantgardeblås, det fungerer også i forhold til musikken. Er det trolig at man får høre det på plate noen gang? Vi tenker jo på å lage plate. Bare for å få ålreit betalte jobber er du nødt til å ha en plate som markerer seg. Det lønner seg ikke å la være å lage en plate hvis du har noe musikk som har særpreg. Dessuten bør jo musikken kunne få anledning til å feste seg hos folk. Ikke Jakk Jennik kom aldri med noen plate. De hadde en TV-opptreden hvor 1 minutt av låten «Redd for deg» ble fremført. Vi i Uhørt er så heldige at vi har tilgang på en komplett versjon, så dere skal få høre «Redd for deg», en låt av Lasse Myhrvold og fremført av gruppa Gikk Jakk Jennik. Og så fra minialbumet «Stilleben», «Som før», en låt av Harald Ørn, fremført av mye de samme folka, men uten bruk av bandnavn. Stilleben er et prosjekt og ikke et band.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og vi har tatt for oss musikkavisen Nye Takters 1982-årgang. Og der hørte vi to det aller verste relaterte prosjekter. Gruppa Gikk Jakk Jennik og minialbumet Stille Ben. Det er kolossalt mye materiale å ta her. Avisen er full av lesestoff, og det er en gullalder for norsk rock og for plateproduksjon generelt. Men det passer liksom så bra å avslutte med den låten som ble kåret til månedens single i årets siste nummer, julenummeret, desember 1982. Særlig når gruppa kommer til Oslo neste år. Om The Human League skriver Kurt Hansen: «I løpet av to uker er jeg blitt veldig glad i Mirror Man. Den føyer seg så pent inn i rekken av gedigende pop-opplevelser i 1982. Altså, etter 11 måneders taushet stormer Phil Oakey og de fem andre tilbake, klare til å fortsette der de slapp. Computertrommene har blitt hardere enn noensinne, Ian Burden har for første gang fått sluppet seg riktig løs på bassgitaren, og Phil synger som han alltid har gjort. Månedens singel, uansett hva som måtte dukke opp etterpå.» Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: En av mine favorittdiktere, det den amerikanske Mary Oliver. Hun skriver jo på engelsk, men når jeg underviser så liker jeg å ta det på norsk. Og det går sånn. Når jeg blant trærne. Når jeg blant trærne, særlig piletrær og tretorn, men like så bøketrær, eik og furu, gir de fra seg et sånn skinn av glede, at jeg nesten må si at de redder meg daglig. For det så langt fra det håpet jeg har av meg selv, om en som har godhet, og en som legger merke til, og som aldri skynder seg gjennom verden, men går sakte og hilser ofte. Rundt meg så rører trærne på bladene sine og roper forsiktig. Bli her litt! Lyset strømmer fra greinene deres. Så roper de igjen. Det er enkelt! Sier de. For du også har kommet hit til verden for å gjøre som oss. Og bli fylt med lys. Og så skinne.
1: Ja, det var det. Velkommen i studio, Per Espen Stoknes. Da, du jo da klimapsykolog, og du har, vi på Saracas Urfolksfestival, og du har tidligere i dag vært med i et panel, hvor vi har snakket om noaidene, sjamanisme i forhold til det med psykologi og legevitenskap. Og så har du hatt et eget foredrag for ikke så lenge siden nå, der du gikk igjennom dine tanker om en slags forening eller en slags vekselbruk, eller i hvert fall en kommunikasjon da, mellom sjamanisme og psykologi. Kan du ikke si litt om det?
0: Ja. Så hvis man sjekker dagsmedien om sjamaner og sånn, så kommer det opp ganske mye sånn skepsis og latterliggjøring, alt fra helt koko til kalksalveri. Men det er litt komisk eller underlig, fordi psykiatri og psykologer står jo i en sjamanisk tradisjon. Kanskje uten å vite så mye om det, så titelen på foredraget mitt var liksom fiender eller følgesvenner.
1: Ja.
0: Og så prøvde jeg å se hvordan da det går an å oppleve psykologen som en form for sjamanisme, eller psykoterapien som en sjamanisk virksomhet, men også omvendt da. Hvordan da også sjamaner bedriver psykoterapi eller sjelarbeid. Så i grunn så er man følgesvenner hvis man har en litt sånn, det jeg kaller en toøyd tilnærming da.
1: Ja.
0: At vi kan se mellom både en mer sånn sjelelig, åndelig blikk på verden, hvor alt lever, og samtidig med mer vitenskapelig, kvantitativt, kanskje presist blikk da, analytisk på livsvanske, men også samfunn.
1: Ja. Ja, for du hadde også en oversikt der, en slags modell, hvor du hadde en kryssning mellom tre punkter da, eller sjamanisme, psykologi og
0: helse og selvutvikling da.
1: Ja, så lot du sirklene krysse hverandre, og i det feltet er sjelarbeid.
0: Ja, det er riktig. Sjelarbeid. For det er arbeid, nemlig. Mange har en sånn, kanskje litt sånn lettvint forestilling av sjelen, at den bare er noe som flyter rundt omkring. Som en slags lettvint pust. Men alle som går sjamanveien, eller psykoterapiveien, eller selvutviklingsveien, får smake på hvor tungt og viktig sjelarbeid kan være. Ja. For å oppleve mening i livet.
1: Ja. Men så var det det at du, for deg som er psykolog, sånn, så er det ikke noe vanskelig å se på et mulig samarbeid. Jeg for meg så det litt overraskende at det så lett, at det mulig å ha gode samarbeid på tvers mellom sjamanisme og psykologi, men det
0: Det jo ikke lett da, for de fleste, det jo bare fordi jeg står i en spesiell tradisjon og gjerne vil dele mer av den med andre psykologer, men også sjamaner da.
1: Ja, ja. Og det den jungianske tradisjonen.
0: Ja, jeg synes han særlig, særlig relevant, fordi Jung var på en måte som en sjaman. Han fikk en, skal vi si, et sånt sammenbrudd i 1912-1913, når han brøyd med Freud. I etterkant av det så ble han, skal vi si, tiltalt av stemmer om natten, og trodde han var i ferd med å bli gæren. Men etter hvert så skjønte han at han hadde et gjennombrudd av viktige stemmer fra sjelens mer dype lag.
1: Ja.
0: Det var en som heter Filemon og en som heter Salome, spesielt da. Og da begynte han å ha dialoger da, med disse skikkelsene om natta. Han hadde pasienter på dagen, men han hadde samtaler med disse her sjeleskikkelsene på natta. Og det var utgangspunktet for en veldig kreativ prosess. Det en veldig sterk parallell til hva vi har i litteraturen om hvordan samiske noaider og sjamaner i andre kulturer også gjennomgår en slags krise, personlig krise, sammenbrudd, gjennombrudd, må man kalle det, hvor de trekkes ut av samfunnet og føler at de er litt gærne og må gå for seg selv en stund. Og sånn også kan de, hvis de lykkes, da jo det hun kalte wrestle your demons, altså bryte kamp med dine demoner og dine mørke eller frykter.
1: Men da det, da det frykt og de vanskelige menneskelige følelsene.
0: Ja.
1: Men i vinter så tok jeg litt religionspsykologi. Det var også veldig interessant inn mot dette her, fordi da, og det lærte jeg liksom nye måter å se på det også som illusioner som kan være ganske skadelige da. De der bildene som vi lager oss og hvordan som jeg var inne på også i den paneldiskusjonen altså hvordan uheldige tilknytningsmønstre og sånne ting kan skape for eksempel autoritære gudsbilder og sånn, og hvordan så det liksom den der grensegangen som jeg ble veldig nysgjerrig på, hvor liksom det å se sunne bilder som kan gi vekst og som man skal stole på, hvordan skal man vite hva slags type bilder man skaper, altså da tenker jeg bilder kan være fysisk, sånn, altså det bilder, men at man får en opplevelse av noe.
0: Sjelebilder, kaller jeg det. De liksom ikke bare visuelle, eller auditive, eller tonale, altså det en blanding av alle de sansene på en gang.
1: Ikke sant? Men så hvordan vite at de er sunne? Og ikke noe man et menneske kan lage seg, man kan lage seg et helt panel av sånne her autoritetsindre autoritetsfigurer, ikke sant, som kommanderer deg til å gjøre ting, eller som skaper frykt, eller, altså hvordan manøvrere i det feltet, det hadde jeg lyst på å spørre deg om.
0: Så bra, Inger Synnøve. Dette er viktig. Så mange de blir jo redde når de får sånne sterke bilder, da, om det du hører plutselig en stemme, eller du får en drømmeskikkelse som kanskje forfølger deg om natta du våkner med angst og sånn. Det første, Inger Synnøve, da må jeg nesten arrestere det litt, og det at du må slutte å spørre om de er sunne.
1: Åja, ok. Men det greit, for de kan være nemlig, de kan gjøre noe godt selv om de vonde.
0: Ja, men når du begynner å spørre dem om de sunne, så begynner du nesten å kritisere dem.
1: Ja, men vil du ha sånne? Ja, ja, ok.
0: Så du vil ha kontrollen. Det typisk sånn eksempel på hvordan jeg-bevisstheten forsøker å overta styringen I sjelen igjen. Men jeg nok ikke sånn...
1: Der blir jeg analysert, dere.
0: Jeg vil like å tenke at jeg på en måte kaptein på skuta, men det veldig mange andre stemmer også. Og det ikke alltid at kaptein tror eller har oversikt over alt som kommer frem. Så når du jobber med sjelarbeid, så det viktig å unngå sånne kategorier som at lyst betyr godt, og at mørkt betyr vondt, og at det noe som sunt, og noe som sykt, og det liksom, da skal jeg sortere det ene fra det andre. Fordi nettopp det med, som Carl Gustav Jung kalte skyggearbeid, da, så det sånn at når du går ned I skyggen, så kan du oppleve at det tungt og fælt og frastøtende, og det blod, og det torturerte dyr om natta, og du føler dritt, og magen ubehagelig og sånt. Så utfordringen, og grunnen til at mange trenger terapeuter eller sjaman da, at det vanskelig å gå ned I landskapet alene. Så når den suttet med gørra en stund, når den har liksom ikke lenger prøvd å springe fra det der, eller stenge det, så kan man plutselig begynne å oppleve at du trenger I samtale med din relasjon på en annen måte da. Hvis du har opplevd noen gang at du drømmer at du skal springe unna noe I en drøm, og så springer du fort, men det kommer noe enda fortere bak det, eller at du seiger bein, slik at du prøver å gå fort, men du klarer ikke å gå så fort som du vil. Da, for eksempel. Det et eksempel på hvordan da skyggen der, og det viktig at du kommer den I møte da, kanskje, selv om det fryktelig vondt og farlig. Carl Gustav Jung har også en veldig viktig tommelfingerregel. Han sier at det ubevisste vil vise det samme ansikt tilbake til deg som du viser til det. Med andre ord, hvis du fylt av frykt eller sinne, eller du prøver å unngå det, så vil du få frykt og sinne og forfølgelse tilbake.
1: Ja, ja, nei, ikke sant? Så heldigvis så det faser I sånne ting, og heldigvis så kommer det lysere lettere.
0: Men jeg har enda mer kommentarer hvis du vil.
1: Ja, gjerne.
0: Du begynte å snakke om autoritetsfigurer, og det jo sånn at I psykiatrien, og jeg har jobbet en del I psykiatrien da jeg var klinisk psykolog, så treffer du mennesker som har kommer seg ut traume bakgrunn typisk da, og som kommer da med veldig straffende, strenge autoritetsfigurer som kanskje befaler deg at du ikke verdt noe, så du kan like gjerne skjære det opp, eller du fortjener å dø, så du får ikke lov å spise.
1: Ja, for dette jo indre bilder, det jeg mener med, kanskje da, jeg kaller det litt uheldige indre bilder.
0: Ja, jeg skjønte hva jeg mente.
1: Burde kanskje jeg skal, ja, men det var det jeg mente.
0: Og da det sånn at noen da, pasienter, de vil gjerne gå til psykologen sin, psykoterapeuten, og så vil de at den psykoterapeuten skal være en slags... bøddel eller en leiesoldat som da går inn og så dreper disse her figurerne for da kan du bli kvitt dem
1: det sant?
0: Ja, det var deilig å ha en psykolog som bare fikk bort alle de der plagende figurerne dine
1: ja, så, men man klar over det da? Jeg bare...
0: Nei, og det som poenget at en god psykolog vil frastå og avstå fra å være da en sånn gun for hire eller en leiemorder Fordi, hva vil disse autoritetsfigurerne?
1: Ja.
0: Og de sier jo at du bare kan gå og henge det, eller at du skal bare risper opp, eller du får ikke lov å spise, eller hva de sier. Du må vaske det, selv om du akkurat har vasket det, sånn tvangstanker, eller masse andre ting som kan være veldig sånn selvskadende. Men igjen da, hvis jeg går I allianse med pasienten, så skal vi kjempe enda hardere mot disse figurerne. Så vil de komme enda hardere tilbake igjen. Så det som det sjamaniske grepet, det at vi må reise til underverden sammen. Du som pasient, jeg som terapeut, og så drar vi og besøker de her, og så ser vi hvilke uttrykk har de hvis du slipper dem ut av hodet. Og en enkel ting og viktig ting å gjøre da, å skape da noen kunstuttrykk, altså papir eller dans, eller hvis du har musikk, så kan du kanskje tromme den, eller du kan vræle den, eller whatever, et eller annet. Slik at vi skal gi form til denne her impulsen, eller ubehag, eller ånden som forfølger det, slik at den kan tre frem I verden, I et rom, hvor du viser som terapeut at her det trygt, dette rommet holder det, der han, han mørk, han ubehagelig å se på, men nå kan du og jeg ha en dialog mens den hører på eller bare I rommet.
1: Ja.
0: Da får vi innført det vi kaller for det tredje. Da ikke det lenger bare deg og meg I terapien, men vi har også fått heldigvis gestalt av denne figuren som så jævlig.
1: Ja, ikke sant? Og så kan man begynne å jobbe med...
0: Da kan vi begynne å jobbe med, for da kan vi liksom... Hva vil den? Hva sier den? Ok, da skriver vi ned hva han sier.
1: Ja.
0: Hvis du spør han om det, hvis du spør han om det, så kan vi plutselig så begynner du å få en bevegelse, en dialog I det. Og,
1: ja.
0: Og kanskje må vi riste løs kroppen, fordi at det spennende seg noe jævlig I magen når jeg snakker med den der.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Ok, hvordan det I magen da? Jeg liksom en stålstang til høyre her.
1: Ja.
0: Ok, får se. Det en sånn stålstang? Hvor tjukk den? Så ja. Går vi inn I bildet og bare jobber vi med formen og uttrykket og følger bildene, la bildene få lov til å utspille seg I et estetisk, kunstnerisk språk. Og jeg kan så spørre, hvor kommer den fra? Og hvis da pasienten sier at han kommer fra et land som heter Gol, eller et land som heter Burtistan, så kan vi dra dit sammen.
1: Mm.
0: Så åpner det seg en hel verden av Og hvem broren hans?
1: Mm.
0: Hvem han gift med? Eller det en han? Kanskje det en hund? Hvilken kjønn det? Hvor gammel han? Hva slags farge har han? Hvilken klær har han på seg?
1: Mm.
0: Det tusen ting vi kan gjøre. Jeg kan gå og hente til og med kostymen, så kan vi kle opp en klesenger, og så kan den være der. Eller hvis jeg har malt den på et bilde, så kan vi gå ut og sette fyr på den. Sant? Det ubegriplig hvor mange muligheter vi har for å komme I dialog, og få den ut av den tvangsgrepen den har om tankene dine.
1: Og ut av isolasjon, kanskje, sånn at man får
0: det skjer,
1: et
0: da, fordi at,
1: annet blikk på det.
0: Fordi at den figuren har kanskje klart å si til deg at du får ikke lov å fortelle til noen om det her. Men når da den figuren kan stå I rommet som en... Et terapirom jo veldig konfidensielt, selvfølgelig, så når den fremtrer i rommet, I alliansen med terapeuten, så... begynner den der isolasjonseffekten da, av at du og den bare har vært I hodet ditt hele tiden, nå har den endelig fått kommet ut. Det kan være veldig frigjørende. Men det kan også være litt farlig, hvis jeg får til at for eksempel farlig på den måten at etter timen så kan pasienten føle at nå har jeg forrått, nå har jeg brutt reglene, og nå må jeg straffe meg selv ekstra.
1: Ja.
0: Så det krever en del av terapeuten å skape det rommet og lukke på en sånn måte at den etter oss og timen og frem til neste time at det noe å skal vi si legge det der på da
1: ja, jeg vet det fra sjelesorg som jeg har studert litt så det der med at man ikke spør om for mye av gangen man tar små biter
0: ja, timingen
1: ikke sant? Og sjelesorg jo også et sånt liksom vanskelig ord det jo egentlig sjeleomsorg sjelearbeid så det litt det samme men der det jo ikke terapeutisk ikke sant? Så der det jo bare den der at man har en samtalepartner når noe butter I livet
0: Litt skummelt da hvis du som terapeut tror at du skal ha en perfekt timing på pasienten, for det får ikke du til men igjen, vi kan spørre denne figuren vi kan,
1: ja, så vi, den kan fortelle ja, gud meg altså
0: så vi følger bildene, var det vi snakket om også på panelsamtalen I dag jeg var så imponert av hvordan jorden hadde fulgt I bildene om å dra til Oslo og sette seg ned foran Stortinget og hadde hatt tillit til det og hvordan hun ble forvirret på flyplassen og så var det bra likevel fordi det var liksom en sjeleguiding og sånn det med terapi vi må være på alerten veldig sensitive til hvordan bildet beveger seg
1: ja.
0: Hva vil bildet nå?
1: Ja, ikke sant? Fordi jeg på den diskusjonen der så stilte jeg også et spørsmål om barn der barn jeg stilte både I forhold til det med barns åndelighet og det med barns fortrengte altså at det fortrengt
0: traumer
1: fortrengte traumer
0: ja.
1: Og at det stivnet altså at det avspaltet ting på en måte og det på et tidlig i livet sånn at man ikke hadde den kognitive kapasiteten heller til å skjønne det og kanskje ikke var det noen der til å forklare og at det da Der kan jeg faktisk se, eller det kan jeg spørre deg om, det der et helt sånn konkret, en helt konkret mulighet til å la det barnet jobbe med tromreiser, kanskje få kontakt med noen bilder, mm-hmm. og så få et trygt rom, altså i psykologien, der man måtte utforsker hva som ligger rundt det bildet som kommer opp.
0: Ja. Og det sikkert at tromreiser det som barnet synes dobbers. Kanskje en annen form for musikk, eller at det sangkasse, eller at det kan være en drama, en lek man kan ta. En farlig litt lek, men litt mulig lek likevel.
1: Men nå tenker jeg på den voksne da, med barn
0: i seg. Ja, i voksne i seg, ja. Mm. Ja. Så absolutt. Det som en nøkkel, Inge Synnøve, det intelligensen som bor i kroppen. Så jeg snakker ofte om sjelekroppen. Altså, kroppen vår enormt uttrykksrik. Du har masse fine uttrykk. Nå har du vist at du lytter til meg på en bestemt måte.
1: Synes det her også.
0: Ja.
1: Liker.
0: Ja, og hvis vi sensitive i terapeutens kropp, så kan jeg også merke kanskje hvordan, når det kommer i nærheten av et traume, så begynner noe å forandre seg i stemningen hos de voksne. For eksempel så hender det at i en terapi så kommer det noen følelser opp, men de får ikke slippe helt til, fordi pasienten vil ikke sitte der og grine, eller dette her farlig, eller jeg holder det nede, jeg veldig vant til å holde nede følelsene mine.
1: Det ganske vanlig, faktisk.
0: Ja, vi vanlig flinke til også, veldig mange av oss, så vi vil ikke slippe til disse pinlige følelsene, og så det det hvor vi føler oss svake eller misslykket, eller at noen vil jeg hardt slemme med oss, og det var kanskje min egen skyld også.
1: Det også.
0: Ikke sant? Så det masse sånt. Så, hva skal jeg si, altså at det er en enorm viktig ting som både sjamaner og psykologer gjør, det at vi må vise respekten til det symptom eller den sperren som der, og ikke prøve å dytte, men heller å gå til kunsten. Og da kan det være at tromminga bra. Det kan også være at det som trengs, det bare en tom stol,
1: Mm.
0: Der jeg kan sette følelsen åja, nå kom det en følelse her hvis jeg setter den der, så kan du slippe å holde den da hender det at noen plutselig kan føle at det noe og særlig hvis da det sånn at den følelsen har kommet veldig langt frem jeg sier at du sitter med enten som sjaman eller en psykolog og så kommer det da i nærheten av noe som veldig vanskelig
1: ja.
0: Og da kan det være riktig å skifte fokus, slik at man spør, du klar for å gjøre noe annet nå? La oss finne noen farger. Hvilken farge det du kjenner på nå? Eller legger du merke til hva som skjer i skuldra di? Eller hva skjer i kroppen din?
1: Ja.
0: Bare åpne sånne spørsmål.
1: Ja.
0: Og da, når du begynner å gå fra at det truende til at du gir en retning, enten i musikk eller i form av en drama i rommet, eller at du kan velge noen farger, eller en rist i kroppen, eller at, hva som helst, så begynner den prosessen da med at vi lytter til hva sjelen egentlig prøver å fortelle nå. Fordi at det kan være et sånt sjelefragment da, som prøver å komme tilbake igjen til livet, men det har vært avstengt og fastfrost og holdt borte så lenge at det trenger en eller annen form for holding, et symbol, en båt.
1: Båt for å bli tatt inn igjen på en måte.
0: Ja, for å tatt inn igjen, ja. Og en gang husker jeg nok, da jeg jobbet som terapeut, så var det jeg som plutselig fikk et veldig sterkt bilde av en pianøtt som lå nede i jorda.
1: Ja.
0: Da måtte vi jo tegne den da, i begynnelsen var det bare svart da, bare store bevegelser på et sånt ark, og så det var den timen, og så senere så kom jeg tilbake til den pianøtten da, som var begravd og glemt og råttet og hva det var, så jobbet vi mer med den pianøtten, jeg vet ikke hva den pianøtten var, men etter hvert så utviklet den seg da til en barneskikkelse som hun jobbet med.
1: Ja.
0: Men det som vanskelig med psykologiarbeid og sjelarbeid er at det som virker på en pasient, det virker ikke på en annen. Sånn i forhold til at nå skal vi lage pianotegningsterapien, liksom. Men derimot, det som virker er når vi gir sjelen rom til å uttrykke det som presser seg på. Og jeg kaller det for en form for hjerterespons. Da er det sånn at når vi har vært numne, så ofte hjertet nedstengt, men når det kommer noe som har en sterk sånn, bevegende kraft, det kan være en mørk følelse, det du kalte en usunn, et eller annet.
2: Men når vi da... Vanskelig bilde, som du ikke vil ha.
1: Eller som du har skapt da, i selvforsvar, det var egentlig det også jeg tenkte. Kanskje, at man har skapt det i selvforsvar.
0: Ja, ja, ja. Så...
1: men...
0: ja.
1: Ja, nei, det det. At mennesker forskjellige, så vi trenger ulike nøkler inn.
0: For det var, ja, det vet sjelen selv, da.
1: Ikke sant? For det var sånn som jeg jobbet med i vinter, og plutselig så, etter, altså jeg har jo lest en del psykologi før, og plutselig jeg hadde en artikkel i henne om barns spiritualitet. Og da bare, oi da, men sånn var jo jeg.
0: Ja.
1: Veldig strengt religiøs fireåring.
0: Ja. Ja.
1: Så det jo sånne bilder som skapes, men som ikke trenger å ødelegge liv, men som ikke kanskje er sånne bilder som man ønsker da. En fireåring som redd, som ikke tror på tilgivelse, skaper et ganske strengt sånt gudsbilde, så det jo også en del av dette her. Man lager seg bilder av det som som vi ikke vet, da, som er rundt oss, energiene.
0: Ja.
1: Det er det også jeg mener da, men ikke sånne vanskelige bilder som vi skaper.
0: Jeg kan relatere til det. Jeg vokste opp, som sagt, i en kristen puritansk kultur på Sunnmøre, og mange av oss yngre der som mente at vi kanskje hadde begått den utilgivelige synden da, mot helligånden eller noe sånt.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Du gjorde det, ja. Da ryker du lett til helvete, Inger Sunnøve, det går ikke bra.
1: Jeg vet jo at jeg ga opp en del av meg selv, skjønner du? Men det jo ganske trist, altså dette jo bevegelse, sånn. Dette tror jeg vår generasjon, jeg tror ikke dette skjer ikke lenger, tror jeg, i kirken. Jeg håper hvertfall virkelig ikke det, fordi...
0: Noen andre ting da?
1: Barnet forstår jo ikke sånne ting her.
0: Nei, noen andre ting da, sikkert du har kanskje blitt utstøtt av trioen med 9-årige jenter, og du har mistet bestvennene dine fordi det var noen andre som sa noe, eller vi la ut et bilde eller gjorde et eller annet på Snap som ikke du fikk med, og sånt.
1: Yes.
0: Så det er andre dynamikker, men fordømmelsen og følelsen av å være håpløs...
1: Det er det. Så var det egentlig det.
0: Ja.
1: Fordømmelsen, avvisningen og avvisningen av seg selv. Og det jo egentlig også en sånn her, det sunne selve, og det litt sånn usunne selve som driver og skal beskytte den man egentlig er der inne.
0: Ja.
1: Og det kan komme så tidlig i livet også. Det synes jeg er veldig litt skummelt, fordi la oss si et barn, ja, også på barneskolen, hva som helst, så er man jo i utvikling også. Så man har ikke kapasitet til å skjønne alt mulig, men man skjønner mye.
0: Ja.
1: Man kan tro man er omnipotent, for eksempel. Man kan tro man kan fikse det meste.
0: Ja. Og i den jungianske tradisjonen, da, så er det vanlig å prøve å se eller lytte inn også til det arketypiske nivået i de forestillingene. Da. Så fordømmelse, for eksempel, er jo da også knyttet til en farskikkelse, typisk Zeus eller Gud eller en eller annen sånn. Og så er man i en vanskelig kjærlighetsrelasjon til det her med Afrodite og Eros, guden, i forhold til kanskje Demeter eller morsrollen. Og alle disse her har både sin livsbejaende, men kanskje også da, mørke side, så Jung snakket om at alle disse arketyperne hadde en kraft, for eksempel helten er veldig sterk, men også har en mørk skyggeside at du alltid må konkurrere og vinne hverandre, og da kommer det masse konflikter fordi at du lever ut den her ene myten da. Og
1: på bekostning av de andre.
0: Ja, og det ender opp med å leve kanskje bare en veldig snev versjon av deg selv, og så blir alt det andre spalt av, og så ender opp med å bli ensidig da. Så noen blir bare for eksempel bare flink pike, og glemmer det her med å kanskje den ville Artemis eller Diana og gudinnen som bare springer fritt i skauen med hesten eller hva det nå måtte være. I stedet for så man da en Athene som tar seg sammen for å gjøre sin far tilfreds. Så det å kunne se gjennom sånne hverdagslige mønster til de mye større sammenhengene som det felles menneskelige da. Menneskets minnebank som Jorunn kalte i dag, jeg synes det var så fint. Det hjelper oss å se disse små hverdags, eller store kan også være hverdagsvanskene, men som en del av en mye større fellesmenneskelig fortelling. Og det også noe som sjamanisme har til felles med jungiansk psykologi, da, at det ikke liksom om å gjøre å føre alt tilbake til mestring av jeg og ditt liv, og hva skal du gjøre, og hva skal du stå for, men det også mye mer om å høre hjemme i større meningsskapende fortellinger. Og når du har anerkjent da, kanskje den flinke pika med Athene som gjør så kommer også da aksepten for andre måter å være i verden på, om det en stum forelskelse med Afrodite, eller om det en fjelltur med Artemis, eller om det en stille hyttetur, eller med sofakrok med Estia, som den greske varianten av Saraka, altså den der ildgudinnen. Og plutselig så har du mye mer å spille på, og du blir ikke så fastlåst. Og det det som det fine med sjamanisme og psykologi, at det mange kraftdyr, det mange reiser vi kan gjøre, det mange meninger som vi kan erfare. Så egentlig så ikke vi en slags sånn enhetlig personlighet. Vi mer som et team eller et gjestehus med masse ulike roller som kommer inn og ut, det arketyper da. Mm. Og veldig mye av det lidelsen når du sier det usynd eller autoritetsfigurer kommer når du prøver å tviholde på en, for da begynner det å låse seg i sjelen, og så får du da disse her kraftige responsene i stedet for at du bare skifter gir og går over og gjør noe annet. Så i jungiansk psykologi så prøver man å se hva er det dypere selve trenger nå, hvilke andre deler av det selv er det som ligger ubrukt og kanskje venter på å komme frem. Og Jung var glad i å si at hvis du har en psykose eller nevrose eller en annen sånn låsning eller traume, så er det egentlig et adelsmerke. Det er veldig ting å være stolt av.
1: Nettopp.
0: Ja, fordi det symptomet viser at det bor mye mer i det. Enn det du har vært villig til å ta fram så langt.
1: Ja.
0: Så det er et budskap fra det dypere selv, at jeg hører her nå, Inge Synnøve, hør her, Per Espen, nå må du bli ferdig med akkurat den låsningen, og gå og se på noe som skjer bak eller utenfor eller rundt.
1: Ja. Ja.
0: Og hvis da, det ikke sånn at terapeuten eller eller du behøver vite hvor vi skal igjen da, det ligger i bildene.
1: Og vil ikke de bildene i det sjamanistiske... Altså, bare for de får jo virkelig fram det mangfoldet på et vis. Du får jo... det blir... hvis du ser på folk etter at de har vært på en tromreise, så er de egentlig ganske fornøyde og har hatt en opplevelse av noe som var fint.
0: Ja, oftest. Så
1: da, ofte, men det er ikke alltid det, faktisk.
0: Nei, det hender noe. Du kommer tilbake til veldig mørke sider i seg selv. Og da er det... helt ok.
1: Det er det at alt er ok.
0: Ja.
1: Alle disse ulike følelsene.
0: Det er ikke bare ok.
1: Det er veldig raus. Det er en raus kultur. Og liksom prøve å finne de altså, ulike vanskelige sider, ulike stopp, traume, men det er også mor. Ikke sant? En mors kraft, og ikke bare opp. Mm. Ja. Så det er veldig sånn mangefasett.
0: Ja. Hvis du har sett for deg hyggelig trommereise, og så ender du opp i et skikkelig ubehagelig sted med grøft og gjørme, og bare føler at du ligger helt... Så ikke bare ok, det er faktisk helt nødvendig. Det er for at sjelen da løfter frem den neste fasen du må gjennom, og ta bare sånn i gamle sånne heltefortellinger og reisefortellinger, så må man ofte liksom gjennom og møte noen monster og gå over noen tunge elver eller klatre noen fjell, og så finner man til slutt en hule med gull. Og det er den, når sier sjelen til det, hvis du har en sånn vanskelig drøm eller vanskelig bilde, at det er her er din utfordring. Nå er det på tide å
1: slippe den eller gå videre.
0: Ja, gå inn i det kanskje.
1: Gå inn i det, ja, nettopp. Opplever du det selv, du, at du da får drømmer og at du ser ting, liksom, at du opplever at det er sjelen som gir deg en slags sånn leder deg litt til det du skal møte, det du må gi energi til?
0: Ja. Jeg gjør det, og hvilken skal vi ta? Det så mange av dem. For eksempel så, for 4 år siden, så gikk jeg inn i en sånn, hadde smerte i en arm, sånn et bein som liksom var bristet eller brutt, eller hva det var, og så hadde jeg gått på noen ski, og jeg er veldig flink å gå på ski, men akkurat da så hadde jeg falt på flat mark, så det var veldig rart at jeg falt på den måten, og så ble, måtte jeg inn i en sånn MR-maskin, det sånn, masse magneter og alt mulig sånn, og jeg synes det var veldig ubehagelig, og så tenkte jeg, ok, nå bare gir jeg meg over, og da... Plutselig, mens jeg lå der og lot disse magnetene her, så følte jeg at jeg fløyt over Amazonas. Det var liksom en enorm mengde med 3 kroner som strekte seg i alle retninger da, over the canopy. Og så var det noen som ropte på hjelp, eller at jeg kunne få hjelp, eller var det noe annet med hjelp, som jeg er usikker på. Hjelp, sa det i hvert fall. Ja. Så hadde kona mi og jeg begynt å snakke sammen om jeg kanskje skulle dra en tur til Amazonas, fordi det var en gruppe som skulle dra. Så når jeg gikk ut fra det MR-rommet, så visste jeg at jeg er nødt til å dra til Amazonas. Vi må, ja, vi skal. Ja.
1: For du hadde ikke vært der før?
0: Nei, aldri.
1: Nei, nei, nei. Aldri. Var det så skogen kom?
0: Ja. Så det et eksempel på hvordan du kommer med sånne bilder, og så kjenner jeg at liksom det hjelper å gi slipp på den gamle tralten jeg har vært på. Jeg tror i samme perioden så hadde jeg sånne drømmer om at jeg prøvde å legge på svøm, og det var jeg, og så kommer det enormt sånn tidevann, og så på en måte da kommer det tidevannet på en sånn måte at jeg kommer ikke tilbake inn på landet.
1: Nei.
0: Og det føler jeg at nå drukner jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvordan tolket du det?
0: Hæ? Hvordan forholder jeg meg til det?
1: Ja, hvordan tolket du det?
0: Nei, det er jo bare å legge merke til at det er jo ja. Kanskje,
1: litt mye?
0: Ja, kanskje, men da vil vel havet ha meg, da, tenker jeg, og så får jeg kanskje bare bli drukna. Er det så farlig med å oppe seg? Det er en drømmebilde. Hva er det i meg som trenger å dø? Hva er det som ikke trenger, hva er det som må drukne nå, liksom? Kanskje jeg drukner i livet mitt, akkurat nå så drukner jeg i ting jeg må gjøre, og at det store havet begynner å kalle meg til seg. Ja. Og det er jo også Gud i havet, Poseidon for eksempel, og det er deilige, flotte, hva heter det, sånn, havfruer.
1: Ja, ja, de også, som ja, ser som at det begynnes til masten, så han ikke, hva er det, det blir sirene.
0: Ja. Men poenget er at når vi får sjelebilder, så er det fort ut å dømme dem og bli redd og spenne seg, men det vi trenger å gjøre, det er å finne da en åpning og en inngang, slik at vi kan hengi oss, overgi oss til de bildene, og da utvides vårt selv, da utvides vår tanke og følelse, og vi kommer i kontakt med mye større bevissthet. Så veldig mye lidelse kommer av at de stenger oss av. Sjelen roper og roper og sender oss bilde etter bilde, men vi sier nei, nei, nei, nei, jeg vil ikke drukne, nei, nei, jeg vil ikke høre på den der dumme stemma. Og så, eller jeg vil ikke dra på den der... Og så må man da sjelen skru opp volymet og volymet og volymet inntil
1: ja.
0: Den får en respons.
1: Akkurat. Og dette så interessant. Og så vil det jo være veldig stor forskjell på hvem vi er og hva vi har erfart i livet.
0: Mm.
1: Og det var jo litt urettferdig. Det er sikkert sånn at mange som har hatt det veldig vanskelig vil få det da de også tyngre sånne bilder som ja, kommer.
0: De kan få veldig mye tyngre bilder. Og det er på en måte urettferdig. Og det er også sånn at har du vært gjennom underverden og jobber med å møte disse her dæmonene og figurene som med torturister eller råtne lik eller strenge figurer, så vet du noe om den delen av eksistensen, og mennesker som har gjort det har ofte en slags dybde som de som ikke har gjort det ikke har. Så det å lære seg å se verden gjennom et mørkere øye, det kan gi tilgang til dybde og en form for gull. Du er vant til å bevandre i mørket, og da ser du ting som de som bare har sklidt gjennom livet ikke ser. Så kanskje føler de på en overfladiskhet og en meningstomhet, for alt har kommet litt for lett. Men de som har vært gjennom havdypet og ned i kløftene, ned i gørra, de har også en større evne til å glede seg over når sola skinner på akkurat den greina, og kjenne en meningsfylde i å møte den svarttrosten som synger, som du resonerer i hele kroppen på en måte som andre ikke har opplevd, fordi at de har ikke vært ned i den tyngden.
1: Mm. Og det et veldig fint sted å ende i en sånn samtale. Det betyr jo også at det ingenting som for mørkt til at man faktisk kan gå inn og jobbe med det. Det ikke, på en måte, ikke et mørke, det ikke noe som avstengt, det ikke, mm. det ikke noe som kan, ikke kan finnes igjen. Det ikke en... Mm. Det finnes alltid et potensial for å bli helet.
0: Ja, og særlig hvis man ikke springer rundt med ordet potensial alt for fort.
1: Åh. Fordi, hva skal jeg kalle det da?
0: Nei, fordi at det... Da føler kanskje pasienten at det, nå vil terapeuten at nå skal jeg finne for noe positivt med det her. Det vil jeg for faen ikke. Dette bare mørkt.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja, du får de, ja. Det jo også, ja,
0: og da selvfølgelig. Da må vi akseptere det at dette går ikke fort over. Nei, dette her bare mørkt. Ja. Mm. Så det å kunne holde og utholde det og være det samme med noen, og ikke liksom prøve å si, ja, men det nok lys igjen av tunnelen, vel?
1: Det må være min akillestrål. Prøve å få ned til. Ja. Men så det så ille. Ja. Se på så mye fint som i. Ja. Nei, nettopp så må man bare tåle å være som terapeut. Hvis man jobber sånn, så må man orke.
0: Ja.
1: Og kanskje bare være stille også. Da. Og bare, ok, greit, da vi i smerte. Da, for, sånn, hvordan lukter og smaker den? Eller hvordan kjennes den ut?
0: Ja, og det legger fra seg håp da. Om at dette skal liksom bli linjært bedre, og det jeg liker for eksempel med noe av ID-tradisjoner, for noe av det jeg har lest, det kan jo alt for lite om det, og det kan vi vet alt for lite. Men sier at noen av dem fester jo til og med da, sånne kroker på fingrene, fordi at de tuller alt i underverdenen, og da det farlig, da det mørkt, og det liksom bare jævlig. Det som ingen av resten av fellesskapet ville finne på å dra til underverdenen, det sjamanen sin jobb, og ingen misunner sjamanen jobben sin. Det ser vi også i Ecuador nå. Ingen har lyst til å bli sjaman, for det farlig og det skummelt. Og så må man da klore til seg en sjelerest, og så må man lure seg ut av underverden med å på en måte love ting og sånn, og så må man snike seg tilbake. Og hvis du kommer tilbake med det her, så det en fantastisk gevinst.
1: Ja.
0: Fantastisk jobb. Så det noe med å akseptere den tyngden og det ubehaget som ved å sitte ved sånn traumer og den mørke delen av sjelen, og samtidig vite at uten den så har vi ingen dybde, uten den så har vi ingen resonans med forfedrene og jorda selv. Så en dyp tillit til at mørket ikke er ondt, at det ikke er destruktivt, men det er vanskelig, særlig for en kristen kultur, fordi 2000 år har prestene våre fortalt at lyset er oppe og mørket er nede. Så,
1: men det endres jo. Det vil jo være, altså, selve innholdet i kristendom er jo også i bevegelse.
0: Mm, heldigvis.
1: Og, ikke sant? Og det med den lyskraften, da, selv om man kan kalle som da skal være rundt en kristusskikkelse, vil jo den troen på at det lyset er sterkest, ikke at det mørke ikke der, og det kan man forholde seg til, men at det på en måte noe å ha tillit til.
0: Mm. Og jeg liker den engelske poeten William Blake veldig godt, og han sier blant annet at Jesus, det egentlig imaginasjonen. Så det, og altså Jesus Christ the imagination kaller han det, og det fordi at når vi går inn i imaginasjonen og jobber med sjelebildene, så det en vei til det guddommelige. Men det ikke liksom nødvendigvis det her kristne skal vi si, helgen eller glansbilde, men det imaginasjon i all sin

0: Jeg leste også da, I den der bunken med alle disse artiklene, en artikel om mennesker som har fått en sånn... jeg har intervjuet en del mennesker som har fått en sånn oppvåkning på en eller annen måte, sett liksom lys.
1: Mm.
0: Og prøvd å måle hvordan det å ha tillit til en, det gode på en måte, noe godt, eller at, å akseptere at det var en, at det kanskje ikke bare var en fantasi, men at det var en opplevelse av en nærhet med noe, at den opplevelsen av å være og ha et slags sånn trygt bilde av en god kraft rundt oss, at det hjelper oss å bli friskere også.
1: Absolutt. Og i den jungianske tradisjonen kaller man det for det dypere selve, at du mye mer enn det du tror du og det dypere selve ser helheten I livet ditt, og vil gi deg en kraft og veiledning, så å si, til å bli mer av den du skal være, eller skal bli, eller egentlig Og det en dyp omsorg som kommer også fra jorda selv, fordi ingen vet egentlig hvor dette dypere selve begynner, hvor det slutter. Så derfor synes jeg ordet livskraft veldig fint. Det samiske snakker om maderaka, eller moder jord, det samme gjør de I Ecuador, ja. Eller
0: Pachamama.
1: Moder skog. Og denne livskraften finner vi da ved å gå sjelbilden I møte I imaginasjonen. Og det å ha tillit til det, det jeg sikker på helbredende.
0: Ja.
1: Det snakker jeg både fra egen erfaring og fra terapierfaring. Ja. Så det god grunn til å ha tillit til livskreftene når vi går dem I møte med hele oss som full inderlighet.
0: Ikke sant? Men at de da, at vi har utforsket de nok så vi ikke forfølger og har tillit til de bildene som ikke gir oss styrke, men frarøver oss...
1: Ja, jeg vet ikke, du prøver igjen å sortere mellom ulike typer bilder. Ja. Jeg opptatt av hvordan forholder vi oss til disse bildene. Og de bildene som kanskje mest destruktive, grusomme og svarte, de kan være de mest med størst evne til å bevege, hvis vi klarer å surfe med dem, eller leke med dem, eller gi dem form.
0: Leke med det, Jan. Ikke sant? Jeg hørte på en forelesning, om en kvinne som hadde opplevd noe veldig vanskelig som liten, Og så hadde hun skulle tegne gudsbildet sitt, ikke sant? Sånn som du snakket om å tegne. Og så hadde hun rett og slett tegnet et øye uten pupill.
1: Mm.
0: Og så hadde hun tegnet et sånt kors, og så var det hun selv som var korsfestet, mens liksom Jesus gikk fri. Så hun, det jo et bilde.
1: Veldig stert.
0: Veldig stert. Så Gud ser ikke, hennes lidelse ikke der. Mm. Så det jo ikke sant, det som utenfor der, kan hun ikke, der hun avvist. Det må jo være, det kan I hvert fall ligge det I det. Og så det hun selv som bare hadde på en måte fortjent å bli korsfestet, men ble det I hvert fall da, I den voldshandlingen som var.
1: Ja.
0: Så var det utrolig sterkt å høre om det bildet.
1: Mm.
0: Det er det jeg prøver når jeg prøver å forstå og sortere, så det liksom at et sånt type gudsbilde jo ikke noe å lene seg på I livet. Det er jo ikke oppbyggende, eller kanskje bør man I hvert fall utforske det og komme videre sånn da.
1: Ja, jeg har ikke vært I terapi med den personen, men jeg får en fantasi om at hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg også spurt hvordan kjennes det I kroppen nå, for jeg merker at vi begynner fort å bli veldig sånn abstrakte og bildorienterte, veldig generelle om livskraften, men hvor kjenner du den spikeren I kroppen akkurat nå? Eller hvor
0: Ja, ikke sant? Ja, hvordan kjennes det ut? Hvordan det?
1: Fordi, som jeg sa, at sjelekroppen har en enorm intelligens, og hvis jeg virkelig til stede, om det vi I møte med der hendene, hvordan hendene kjennes, hvordan beina, kjenner du beina dine nå, hvordan går pusten, hva skjer I magen, hvor venstre side, hvor til høyre, det noen smerte noe sted. Om du bringer inn hele kroppen, så vil den gi, skal vi si, bilde en kropp da, bokstavlig talt. Og det ofte en nøkkel til å gå videre. Og det synes jeg også så fint med sjamankunsten, at du ser at de danser jo, de beveger seg, de gjør liksom ting hele tiden, og da får kroppsintelligensen en frihet eller en bevegelsesevne til å lede oss da. Og det rytmene på trommen, eller så,
0: ja.
1: Liksom, kommer ut

0: orden och så få hela kroppen till att delta I den här framställningen och det sker det bild om det korsfästelse eller om det är mörkt på en annan måte det kan gi en basketar då se vad som sker
1: men när du har jobbat med disse...
0: trommer eller en någon svart kappe eller ett land
1: Ja, sånn holdt du på, eller sånn holder ja, du på i sånn?
0: Jeg underviser kunst- og uttryksterapi for Norsk institutt for kunst- og uttryksterapi. Jeg har ikke tid å gjøre så mye individualterapi lenger, men jeg jobber litt med det selv, og jeg jobber med veiledning og studenter og sånn.
1: Wow, det jo å være litt kunstner. Du må jo tenke ut løsninger, eller tenke ut muligheter.
0: Nei, jeg må ikke tenke.
1: Nei, du må ikke. Jeg må lytte. Du kjenner, du må lytte.
0: Ja, jeg må liksom bare være så sensitiv at disse bildene om å danse en spiker eller å hoppe på en bassgitar, at de må på en måte komme ut av det som I øyeblikket, det her og nå. Og kroppen ofte det som leder da. Så hvis jeg spør for eksempel, hva slags farge det korset? Så kan vi gå og finne den fargen da. Eller hvis du skal sette et ord på det, hvilket ord det så kommer til det akkurat nå. Så være her og nå med kroppen, så da får kroppen tilgang til disse bildene, og så gir vi dem rom. Når, oppsummert, Inger Synnøve, når sjelen ikke får rom, da blir den syk.
1: Ja, og når den blir isolert.
0: Ja, og da ved å gi sjelen uttrykksrom, så begynner imaginasjonen og bilden bevege seg, og da begynner vi å bli helbredet, fordi følelsene og det fastlåste gis retning og uttrykk. Så en av mine yndlingspsykologer, han sier, heter James Hillman, han sier «The restoration of the imagination» is the fundamental cure of disordered emotion. Altså at fastlåste følelser, de fundamentale helbredelsene av det, å gi imaginasjonen rom, og la den forbinde å bevege seg, uttrykke seg, restaureres på nytt. Vi har mistet imaginasjonsevnen, og derfor blir vi syke, fordi vi blir fastlåst. Og det grunnprinsippet jeg jobber utifra, og da hjerte og kroppen og puls og farger og musikk og uttrykk, sjamaniske ting, rytme, nøklene I arbeidet.
1: Ja, han skorter I den boka Uro, så skriver han et eller annet sted at det sanne selve, altså det kreativt og lekent, og der det ikke, det, altså, at det også en måte å... Og vite at man nærmer seg det.
0: En uendelig kreativitet I kroppen vår og sjela vår. Så vi jobben vår som menneske, det kanskje da at I løpet av livet så kommer så mye som mulig av vår uttrykksrikdom til verden. Da blir både moder jord og min kropp fornøyd, og jeg kan dø med en tilfredshet.
1: Åh, så fint. Kanskje vi skal avslutte med ordet til hun. Hun gjorde en Elkjøk I går, når hun fikk den kjærlighetens pris. Så sa hun vel, nå må dere huske alle sammen at dere mye større enn det dere tror. Var det det hun sa?
0: Ja, det veldig jungiansk sagt.
1: Det var akkurat det som slo meg. At her det jo, dette jo...
0: Så jeg bare en liten del av en mye større nettverk og deltagelse I verden. Og hvor det slutter, det liksom umulig helt å vite. Så kanskje vi helt I kontakt med sola og melkeveien. Og hvor grensene for det store selve, det vet vi ikke. Vi vet på at kroppen den tilgangen vi har til den. Og når vi ikke har en kropp lenger, så fortsetter vi antagelig å drømme med den store bevisstheten. Men ikke sikkert at vi våkner opp som et perespen mer.
1: Nei, men vi veldig takknemlige for at perespen var her nå. Akkurat nå. Hjertelig tusen takk.
0: Det var godt å snakke med deg, Inger Synnøve, og takk for nysgjerrigheten din på disse tingene. Det ikke så ofte jeg får snakke om I dybden det.
1: Bra.

0: nesten litt vanskelig å
1: plutselig
0: henge med.
1: To nummer på rappen.
0: Ja, to nummer på rappen, og nå det tredje underveis.
1: Men festivalen ja. Skal være en hel sommer. Og, ja, hva liksom, hva årsaken på. Til suksessen?
0: Årsaken til suksessen, jeg vet ikke. Altså, jeg tror, altså, det har jo vært behov for et musikkmagasin. Rett og slett. Det et skrikende behov, så... Så det var greit å komme inn og fylle det. Det var veldig takknemlig jobb. Og så skjer det jo så mye spennende. Så det liksom så veldig mye å ta av. Veldig mye... Det langt flere ting vi har lyst til å gjøre også, så det kommer mer.
1: Ja, fordi nå som Mute i god gang, og dere fant ut, da fant dere ut at du skulle lage en festival.
0: Nei, altså det var ikke riktig sånn. Det var sånn, vi ble kontaktet litt av Gloria Flames, mm-hmm. og av to karer som driver et lydselskap som heter 2-0 Records.
1: Mm-hmm.
0: Og sammen så lagde vi den festivalen da. Så ja. det er ikke bare oss.
1: Men har det liksom vært vanskelig å få til? Har alle Norges alternative band på deres side? Eller har det liksom vært problemer?
0: Alle Norges alternative band står samlet om denne festivalen. Det har ikke vært noe problem. faktisk.
1: Så ting går på skinner, altså?
0: Ting går på skinner. Altså, det er veldig fint. Det er kjempelett å få samlet folk til å gjøre ting.
1: Det godt å høre.
0: Ja.
1: Men sånn, helt til slutt, hvis du skal trekke fram noen få band, hvis du har lyst til det, hva har du lyst til å skryte av og... Fortelle litt om dem, kanskje?
0: Ja, da... Ja, det blir vanskelig.
2: Jeg tror ikke jeg har lyst til å gjøre det, egentlig. Trekke frem noe spesielt. Alle tingene her, alle kveldene, blir drivbra, og bra band over hele linja. Så...
0: Det kan jo veldig fort for meg bli litt sånn, jeg kan bli litt partisk da, å nevne Table som jeg spiller det selv, men det blir jo antagelig det store høydepunktet.
1: Ja, ikke sant? ja. Og det jo tillegg på åpningen deres 18. juni.
0: Ja.
1: så, men til alle dere som synes at det her høres interessant ut, så det jo selvfølgelig bare å løpe til takterrassen på Glory Flames om to uker, 18. juni nøyaktig. Da åpner hele Grønland Hot Nights, på en forhåpentligvis varm sommerkveld med bandene The Tables altså, og The Jessica Fletchers fra Drammen. Nå hører vi Tables med sangen You.

Lines lommelanding.

if we're here.

0: Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende «Ikke faen!» Fred i vår tid av Margaret Olin. Det den siste dagen i året, og jeg tar med datteren min på Nobels fredssenter i Oslo. Jeg har vært her før, sittet i kinosalen og hørt stemmer fortelle at en annen verden mulig. Fredssaken har også en historie, den finner du her, og jeg liker meg best i det rommet der virtuelle sommerfugler blaffrer med vingene. Vinger med alle ulike lands flaggfarger og ordene de kretser rundt. Menneskets tapte visdom. Hvem og hva et menneske hva vi alle søker. Fordi krigen så lenge har vært, tror vi at den alltid må være. El Baradei har nettopp takket for fredsprisen. Verden nå i stand til å gjenta Hiroshima en million ganger. Et sterkt forsvar betyr sikkerhet, har noen fortalt oss. Nei, faren for krig har aldri vært større, sier El Baradei. Fatter vi hva han sier? Våre sannheter kan vise seg å være løgn. Hvorfor sikkerhet synonymt med evnen til å besitte eller skaffe midler for å forsvare særinteresser? Hvorfor sikkerhet synonymt med våpenproduksjon? Hvorfor sier vi ikke at vår sikkerhet reduseres ved økt militærmakt, fordi faren for krig øker? USA verdens sterkeste militærmakt, med et forsvarsbudsjett på ufattelige 417,4 milliarder US-dollar. Likevel har ikke USA lyktes med å forsvare seg mot angrep. Den politiske retorikken tegner fiendebilder for å forsvare en gigantindustri bygget på menneskeforakt. Ikke bare denne overdimensionerte krigsmaskinen latterlig, men den ond, og under dekke av æresbegrepet rekrutteres barna foran datamaskinen med spenningsspill skreddersydd av US Army itself. USA bruker militærmakten sin til å gjøre hva de vil. Hvordan det i det hele tatt mulig å forsvare en slik våpenproduksjon? Vi må ikke nøye oss med å ta avstand fra krigen, kalle det siste utvei. Det ingen utvei. Krigen har frarøvet verden liv, kunnskap, kultur, menneskelighet i alle tider. Krigens grusomheter, krigens feilslag. Legg ned våpnene. 100 år før El Baradei var det en kvinne som ble hedret med Nobels fredspris i 1905. Mitt i Europa, mens en enstemmig opinion agiterte for opprustning og krig, talte Bertha von Suttner pasifismens sak. Hennes bok «Ned med våpnene» kom ut i 1889. Boka oppnådde verdensberømmelse. I en verden der alle mennesker har samme verdi, all krig tap. Jeg utstår ikke denne hulheten. Jeg hater krigen. De lo av henne fordi hun formulerte det utenkelige, det uhørte, det innlysende, det åpenbare, det forferdelige. Hun så gjennom sin samtid, og de lo av henne som for å beskytte seg mot kraften i det hun skrev. Februar 2003. Noe vil for alltid være forandret. Ungdommer ute i gatene i Aten, Amsterdam, Bagdad, Barcelona, Berlin, Bern, Bombay, Brussel, Buenos Aires, Cape Town, København, Detroit, Glasgow, Göteborg, Karachi, London, Los Angeles, Madrid, Moskva, New York, Paris, Oslo, Santiago de Chile, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto og Washington D.C. 30 millioner mennesker I over 100 nasjoner marsjerer mot krig. Verdens største globale fredsdemonstrasjon. De som vokser opp I dag har behov for å omdefinere verden og utvide følelsen av samhørighet utover sin egen by og sitt eget land. Det ikke lenger oss og dem. Det ikke alltid lett å avkle løgnen og se en politisk retorikk som gjennomsyret av feighet, av skremselspropaganda, av mangel på visjon, av manglende respekt for det menneskelige I oss. Fordi ingen vet hva en nedrustet verden FN ble opprettet I 1945 for å få en ende på krig og konflikter mellom nasjoner. Siden da har verden bivånet 150 større kriger. Politiske forhandlinger og bruk av våpen har ikke klart å sikre fred. Det på tide å tenke stort, sa Stoltenberg I nyttårstalen. Vi må tenke nytt. Vi må begynne å tro på at vi kan forhindre terror og krig og sikre varig verdensfred. De moderne samfunns satsning på militære styrker bygget på en fornektelse av mulighetene for fred og en tro på at det nødvendig å slå ihjel. Det må ikke være slik. Verden utvikler seg. Det en nødvendig erkjennelse. Krigen tjener ingen. Naturen har sine egne lover. Ved en destruktiv handling følger en ny destruktiv handling. Action and reaction. Det du gjør mot ett menneske, gjør du mot hele menneskeheten. Har du råd til å miste en av dine? Berthas retorikk var ny. Når hun talte, lyttet alle. Statsmenn og militære ledere ble stående med lua I hånda og ventet mens hun fant de første ordene. Når hun fant dem, kastet hun myndig på hodet og sa lavmælt, men inderlig overbevist. De evige sannheter og de evige rettigheter har alltid stått lysende på den menneskelige erkjennelseshimmel. Men bare langsomt de tatt ned for å støpes I form, fylles med liv og omsettes I gjerning. Å tenke stort måtte være noe sånt som at I landet der fredsprisen deles ut, der sluttet man å produsere våpen. I stedet kunne vi begynne å utdanne fredssoldater. De kunne gi oss et nytt språk. De som dreper I navnet til Gud, fedrelandet, kongen, demokratiet, de ikke helter. Ved å løfte frem krigsoffrenes historier skulle fredssoldatene minne oss på krigens ansikt. Hvor grimt og uhyggelig, hvor pint og I stykkerevet det Men mest av alt, skulle de kjenne til fredssakens historie og mobilisere og verve barnesoldater «Peace is possible if we want it». Når datteren min og jeg lukker døra til Nobels fredssenter, det som om vi kan høre det. Over blåner og bakom skogene visker noen av menneskehetens største velgjørere. Bertha og andre virkelige helter som har vært her og takket for denne prisen «Take the toys from the boys», messer de. Det forplikter å gi en fredspris. 7.1.2006 Du hørte novellen «Fred I vår tid», skrevet av Margaret Olin og utgitt I hennes novellesamling fra 2007. «Ingen vet hvem jeg Disse novellene hentet fra Margaret Olins lørdagsspalte I Dagbladet 2005-2007. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
1: Kalinaw, kapayapaan. Shantis.
0: Shanti.
2: Shalom.
1: Frede. Mir. Samadhanam. Alafia.
3: Paz. Pace.
1: Aman. Aman.
2: Emirembe.
1: Udo.
3: Barış. Tınışlık.
4: Selam.
5: Selam.
3: Barış.
6: Mir.
7: İzlediğiniz

0: Du befinner deg trengt opp i Fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan er det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du er med meg i et rungende «Ikke faen!»
1: Kosmos allergi over menneskeheten. Den pustet så uendelig lettet ut, da vi ble kvalt av vår egen likgyldighet. Det var moder jord, planter og dyr, som hadde lidd under menneskets skyldighet. Naturen jublet, og dyrene sang. Jorda fikk endelig puste, og menneskehetens byer ble skoger igjen. Og maskinene begynte å ryste. Hvem sykket så uendelig tungt da menneskeheten gikk bort? Det var det mektige kosmos selv som tenkte, hva har de gjort? Det var blant det mest finurlige av alt som min sjel og mitt hjerte skapte. De kunne blitt guder. Jeg ga dem alt, men de ble parasitter og tapte.
0: En veldig varm sommerdag dro utålmodigheten og fredsaktivismen meg fra feriemodus og inaktivitet i skogen ned til punkpoesi og fredssamtale ved en elv i Sørøst-Norge.
1: Pustens magi. Glemte.
2: Vi er
1: ute blant. Bikkjer som er ute og går opp. Det er jo en del av magien.

0: Ok, da sitter vi altså i solfylte, sommerlige Halden, en tilsynelatende fredelig by. Den er jo ikke så fredelig egentlig, så man blir litt mer kjent med hva som foregår her. Da. Det er veldig mye narkotikaomsetning for eksempel.
1: Ja.
0: Ikke sant? Det er mye narkotikasmugling, faktisk ganske mye ut av Halden og inn i Sverige faktisk. Ikke bare den motsatte veien. Og det er mye hjemmelaget GHB her. Den er produsert her i Halden, og det er mye speed, heroin, og har litt ungdomsproblemer. Men det er likevel en ganske koselig by, og nå skal vi også sitte her og prate om krig og fred og sånn, og hvorfor er ikke mennesker snillere mot hverandre, og hvorfor er det så mye fælt i verden? Hva skal vi gjøre med Ukraina for eksempel da? Mm. Selv om vi er for fred og sånn, skal vi gi dem våpen, eller hva synes du?
1: Jeg synes jo det strider veldig mot mine prinsipper for fredsarbeid.
0: Det strider mot mine prinsipper også, men du kan se hvem står vi mot. Det er liksom Putin. Han kommer ikke til å gi seg på tørre møkka. Han kommer hvis vi slutter å gi våpen. Så blir et fall i Ukraina. Mm. Og det er veldig fint med fred, en lande kinnet til. Men hvis du blir erobra, liksom, og hvis du blir undertrykt på grunn av det, hva oppnår du med freden da? Altså du oppnår freden at du sparer en del menneskeliv, men du oppnår også at du, landet ditt blir okkupert, havnet. Og underlagt en veldig lite vennligsinnet makt. Så dessverre, hvordan det strider mot alle mine prinsipper, så tror jeg ikke Putin i seg, rett og slett.
1: Hva synes du om Zelensky, da? Og de som...
0: Nei, jeg har respekt for Zelensky. Det er...
1: Fortsatt?
0: Ja, jeg har faktisk det. Altså, han er... Eller han er, du kan si, mye stygt, liksom. Om han da, men han har delt ikke så sympatiske trekk og masse mye, men jeg tror det som skjer hvis du lar, jeg tror Putin, det er sant det de sier, at han tolker alt sånn fredsvillig og sånn som svakhet liksom, det er hans personlighet, han er den type menneske, og tror at det er motvilje, støtter våpenleveranser. Mm. Til Ukraina. Men jeg er ikke fornøyd med det da.
1: Jeg synes jo det er interessant at vi kanskje er med på noe som handler om opprustning for enhver pris, og at det blir skapt fiendebilder for å underbygge det. Det synes jeg ikke er greit.
0: Nei,
1: militarisme og opprustning.
0: Og du har jo faktisk rett i det da, at det er noe av det som skremmer meg mest, det er den militaristiske opprustningsånden da, som har preget Europa. Og nesten hele politikerstanden for eksempel da. Det er helt enig en veldig negativ greie. Mm. Det er 2. verdenskrig da, så ble jo Hitler stoppet da. Og etter 2. verdenskrig var over, så fikk du en fredelig overgang. Da. Det var faktisk en veldig stor prestasjon av menneskeheten den gangen der. Mm. Og klarte du at Frankrike og Tyskland var bittre fiender. Mm. Klarte faktisk å få dem til å bli venner da. Så de hadde vært bittre fiender i århundret.
1: FN-systemet.
0: Og du hadde FN-opprettelsen og sånn da. Mm. Det fungerte. Det var på en måte det var anledning. Det hadde vært så grusom at... Så da fikk jeg snakke om jødeholokost og de tingene der da. Da var det så grusom virkelighet verden møtte da, etterpå, at det var liksom ikke et spørsmål. Det her kan ikke skje igjen, aldri mer, aldri glemme det som har skjedd.
1: Nei.
0: Kan ikke gjøre det. Det som er veldig tragisk med situasjonen nå da, er at det som skjedde da, i begynnelsen så... legitimert en fredelig og samarbeidsvillig etterkrigstid, men nå brukte jeg som argument for noe jeg vil kalle et folkemord da. Det Israel gjør i Gaza. Det er grusomheter helt på linje med de verste grusomhetene som foregikk under 2. verdenskrig. Og faktisk det jeg aldri glemmer, holocaust blir liksom legitimering for dette her. Mm. Og fremdeles så sitter den der angsten for antisemitisme så kraftig igjen. Det er fremdeles vanskelig å kritisere Israel, selv om sionismen egentlig en helt annen bevegelse som ikke alle gjør med på eller noen ting, da. Men det er likevel en legitimering for man bruker for å støtte Israel, ikke sant? Det er klart det som skjer der, da. Det er selvfølgelig det Israel gjør. Det går folk med rett i demonstrasjonstolen mot, ikke sant? Men det Hamas gjorde 6. oktober var å ofre sitt eget folk, faktisk, så sterkt kan du si det, for de måtte vite at den hevnen kom til å komme. Men det kan likevel ikke brukes til å forsvare Israels framferd i Gaza på Vestbredden, eller ikke mot Iran faktisk, eller i Syria, det de holder på med nå. Men det er rett og slett en sånn, ja, for å oppsummere, et folkemord som legitimerer et folkemord.
1: Ja.
0: Så paradoksalt og grusomt er faktisk verden. Ikke sant?
1: Det var faktisk et godt slagord akkurat nå, kan du si.
0: Ja, dessverre.
1: Mange bruker det sånn.
0: Dessverre. Og tragisk er at du også får dette, det som legitimerte det forrige folkemordet under 2. verdenskrig. For akkurat de følelsene og det hatet til å bli opp igjen rett og slett, og faktisk langt inn på venstre siden også, rett og slett, ikke sant, at du får, det går utover jøder i hele verden, altså jødiske barn kan ikke føle seg trygge noen steder i verden nå på grunn av det Netanyahu gjør, rett og slett. Det er faktisk situasjonen da, og 100 ganger verre er selvfølgelig situasjonen til palestinske barn i Vestbredden og særlig på Gaza.
1: Absolutt.
0: Det er en sånn grusomhet. Så det er helt klart at verden tolererer noe sånt.
1: Hvordan kan vi sitte her i Vesten og tolerere det uten å gjøre mer enn det vi gjør?
0: Ja, jeg var jo inne på det med fremdeles folkemord som sitter i da, holocaust, men det er ikke bare det, det er jo også en sånn økonomisk interesse det her, ikke sant? Israel er ganske sånn prosperous da, nation, ikke sant? De har råd til å kjøpe mye våpen, for eksempel, ikke sant? Det er det vi og fredsnasjonen Norge og profiterer på, blant annet, ikke sant? Og USA, og
1: deep in. We are deep in.
0: Vi har deep in, ja. Og så fremdeles, da du ser spesielt på Støre og Stoltenberg, da. De tilhører den generasjonen som fremdeles delta etter USA i alt de gjorde, selv om det er USA nå en helt annen leder enn det de hadde den tiden der. Men de er fremdeles som deep in i å støtte USA, uansett hva USA gjør, da. Og når USA liksom støtter med sånn, ja, så tør vi ikke Stoltenberg eller Støre å gå inn og kritisere.
1: Nei, det er litt pinlig, snakket vi om i sted.
0: Det er direkte pinlig, og det er helt uakseptabelt, og det må vi bare protestere mot. Og heldigvis er det mange som reagerer, da. Har en protestbevegelse, men den må bare vokse seg sterkere, liksom. Det må den. Uansett hva Hamas har gjort, uansett hva som blir gjort, eller hva Israel gjør, liksom. Man kan ikke forsvare det. Man kan ikke la en sånn nasjon lette av Netanyahu få lov å ture frem som de gjør. Altså, nå gjør de også sånn alt for å sabotere oppbyggingen av en demokratisk syrisk stat, for eksempel, ikke sant? Det grunner med at ja, det truer Israels grenser, liksom. Men det også gjør at de saboterer enhver mulighet for en fredelig oppbygging av en mer demokratisk stat i Syria. Mm. Og når de til og med får Trump imot seg, da sier de at det her går ganske langt. Mm. Og Netanyahu har funnet ut at han kan gjøre absolutt hva han vil, ikke sant? Mm. Han har også personlige motiver for dette her, ikke sant? Han risikerer et lang fengselsstraff hvis han skaper fred, hvis han slutter med dette her, ikke sant? Nettopp.

0: også inne på enkeltpersoner da. Enkeltpersoners betydning. Jeg tror for eksempel at hvis jeg ser på Putin da, han vokste opp i fattigård i St. Petersburg og var en hissig fyr som slåss for å overleve. Han fikk seg jobb i KGB og opplevde seg store prestigenedlag når Sovjet falt, ikke sant? Han begynner å dra på årene, og så han er den typen som faktisk ønsker en sånn, han vil ha, han vil bli kjent som mannen som samlet Russland under de gamle sovjetgrensene, for eksempel. Jeg tror det er veldig mye med hans personlighet, liksom. Og Netanyahu er også en sånn rent personlig, egoistisk årsak til politikken, og at han er ganske kraftig, faktisk. Begge to bruker jo de gode gamle knippene nasjonalisme, da. Og delvis religion, begge to. Så Putin, ikke sant, som vestens dekadanse, ikke sant, og Netanyahu om muslimske terrorister, og så videre, ikke sant. Du ser hvordan de tingene der blir brukt som legitimering, ikke sant. Det er så banalt som på en måte en eller noen få menns personlighet, posisjon, ikke sant? Det er faktisk veldig mye som har, enkeltpersoner har spilt en stor rolle.
1: Hitler dukker opp inn i hodet mitt. Vi har jo mange sånne karismatiske lederskikkelser som har brukt seg selv veldig tydelig, da. Men de hadde jo ikke kommet noen vei uten tilhengerne.
0: Nei.
1: Og det er jo der vi står i dag, at vi må vel gå litt og selv etter i sømmene litt. Hvor står vi som folk da?
0: Ja, hvor står vi som folk, ja. Mm. Ja, vi tilhører jo en kultur som har begått noen av de største overgrepene i historien, selvfølgelig.
1: Så vi kan ikke kanskje bare skylde på disse enkelt personen
0: heller. Nei, ikke bare, ikke bare.
1: Men de er der.
0: Ja. De er der, ja. Ikke sant? De har grepet sjansen, de har hatt forutsetningene, ikke sant?
1: Ja.
0: Man ser at for eksempel Vestens aggressive NATO-fisering av grensene til Russland og Ukraina begrunner jo Russlands handlinger langrepp på Ukraina, ikke sant? Så på samme måte som Hamas-aksjonen 6. oktober er den perfekte begrunnelsen for Netanyahu, ikke sant, til disse tingene her.
1: Og det finnes jo eksperter som, på både Midtøsten og eksperter på Østeuropa som går ut og advarer litt mot hvordan sånne ting blir brukt for å skaffe folks aksept for at ting skjer. Hva synes du om mediene i dag?
0: Nei, altså jeg kan jo si at det er jo en slags jo verre det er, jo mer følgere. Rett og slett. Derfor får vi også en overvekt av de negative sidene med en sak. Negative nyheter. Altså de aller fleste er faktisk noe som er viktig for meg, at de har påpeket å vite. At de fleste handlinger som skjer på jorda til enhver tid er gode handlinger. Folk som samarbeider. Folk som har det bra sammen. Det selger ikke media, ikke sant? Da må de finne en konflikt, ikke sant? Og det fordreier også hele bildet av alle parter, da. At det er en litt forført av jøder er sånn, palestin, muslimer er sånn, ikke sant? Innvandrer er sånn, alt det der, da. Det er det fine bildet, liksom. Det vi kan gjøre som enkeltmennesker, da. Det er på en måte å prøve å nyansere det fine bildet, på en måte.
1: Hvordan kan man gjøre det? Har du noen...
0: Ja, altså, man må faktisk prøve å forstå. Kjenn din fiende, det er noen sånn kinesisk vismann som har sagt, ikke sant? Og så var det vel Gandhi som sa et eller annet om at vite at fred er en handling. Den handlingen begynner med din første samtale om fred, faktisk. Som en handling.
1: Mm.
0: Det å snakke om fred, det vi gjør nå, er å handle.
1: Mm.
0: Vi handler og vi har samme mål. Vi vil ha fred, ikke sant? selv om det virker helt håpløst. Løst, ja, det er Jan-Erik Wold. Det er håpløst, og vi gir oss ikke, ikke sant?
1: Ja.
0: Men vi har ikke tenkt å gi oss, da. Jeg prøver liksom å være litt i argumenter den litt andre veien og sånn, men husk at fred er en handling, kjærlighet er en handling, solidaritet er en handling, håp er en handling.
1: Ja.
0: Det er ikke en følelse, eller det er også følelser, men hvis det ikke brukes i praktis, hvis ikke det følges av handling, så er det helt verdiløst.

0: super fantastisk sommer her oppe I nord. Vi så heldige at vi aner nesten ikke rekkevidden av det når det gjelder alle ting, tenker jeg. På alle plan, men også med været. Mm. så det kan nesten ikke bli mørkere, både når det gjelder klima og konflikter.
1: Det verre enn det har vært I min levetid, I hvert fall noensinne. Det jo ikke tvil om, men... Hvis du ikke gir opp, selv om det vet at du måneder lite, men fortsett å gå I demonstrasjoner, støtt organisasjoner som Leger uten grenser og alle sånne hjelpeorganisasjoner, liksom, støtt det, liksom. Mm. Og rett og slett møte opp I demonstrasjoner, bevise at vi noen, da.
0: Ja.
1: Det ganske imponerende, de, for eksempel, som har vært I Oslo, da, demonstrasjonene for Palestina og sånn. Det imponerende, liksom. Den amerikanske kjent, dessverre avdøde sosiologen David Gerber, han har skrevet om hvordan særlig venstre siden, altså fredsbevegelsen, ignorerer sine seier og forsterker sin nederlag. Mm. Ser ikke på det vi faktisk har oppnådd, som vi ser på det vi ikke fikk til.
0: Så det viktig å holde fokus på...
1: Holde fokus på...
0: At det nytter, eller?
1: Det på liksom... For 100 år siden. Mm. Altså hvordan vi snakker om for eksempel identitetsgrupper, hvordan vi kunne fleipe med afrikanere for eksempel, ikke sant? Og kvinnestilling, da. Altså hvor mye det var mulig for en ekte mann å undertrykke sin kone på, for eksempel, ikke sant? Altså homoseksualitet var forbudt, ikke sant? Det var først I 1973 eller 1974 at den loven ble opphevet, og samme år så ble konkubineloven opphevet som altså samboer det var ikke forbudt lenger å være samboere det var faktisk forbudt helt I 73-74 det også liksom det faktisk veldig mye som har blitt veldig mye bedre altså.
0: Ja, og det har ikke kommet av seg selv
1: det faktisk kommet av handlinger mennesker som ikke de har ikke bare snakket om solidaritet de har vist solidaritet, ikke sant Jeg har ikke bare snakket om å kjempe, de har kjempet, ikke sant?
0: Stått på barrikaden.
1: Og selv om det har gått nedover de siste 50 årene, ja, men det fremdeles en sånn helt annen bevissthet enn det det har vært, da.
0: Mm.
1: Så vi må bare holde ut og fortsette, da. Det om det virker helt håpløst, så...
0: Mm.
1: Men så legger seg ned og griner, liksom, og slår nevn I
0: hjertet, hvertfall ikke. Da har jo de destruktive kreftene vunnet, hvis vi gjør det. Det handler jo for eksempel ikke bare om Gaza eller Ukraina, hvis man setter det opp mot hverandre. Det handler ikke bare om Gaza lenger, selv om det handler om Gaza nå.
1: Ja, fordi
0: det handler om så grunnleggende verdier I vår del av verden.
1: Ja.
0: Og kneblingen av ytringsfriheten,
1: ja.
0: Sånn som vi ser det I vårt samfunn, I hvert fall ser tendenser til.
1: Det jo veldig betenkelig, og alle disse høyreleide fascistiske bevegelsene som oppstår, for eksempel. Akkurat på samme måte som mellom de to verdenskrigene.

Dette diktet dreper forfrister, men på en human måte, med kjærlighet og knyttet never, når det trengs. Dette diktet trenerer hatets pulsår, med en trøstende hånd på panna. Fingre som fletter seg sammen, som en myk barrikade mot marsjerende kropper. For nå er de der igjen. Monstrene fra menneskehetens vrengbilde. De som er innpodet med forakten for livet. Som tar livet av sin egen verdighet. De som marsjerer av mangel på omsorg. Dette diktet ler av de oppstyrte av klovnene som leder dem. Demagogene som kaster bensin på fortvilelsen. Det viser deres dødelige latterlighet. Det etterlater dem nakne i lyset. Dette diktet trenger latter og gråt. Dette diktet trenger hjelp. Det trenger å stå sammen med mange. Det trenger en hær av var kjærlighet. En eng av blomstrende omsorg. For å bevare livets vare mirakel. For at vi ikke skal ha pustet forgjeves. Pustens magi. Det finnes magi i levende luft. Det finnes magi i puls og i duft. Det finnes magi i hvert gresstrå som bevrer. Det finnes magi i alt som lever. Det finnes magi i agape og amor. Det finnes magi i våre fall fra en livmor. Det finnes magi i å oppdage verden og være medpassasjerer på denne mystiske ferden. Vi er alle fisker i tilværelsens garn. Slemme guder, uvitende barn, pustens ofre. Pustens velsignelse, summen av alle, myte og lignelse. Vi er alt som var, vi er alt som skal bli. Vi er det evige nå, fylt av pustens magi. Regn og heten, og størst av alt, av kjærlighet.

0: Fuck materialismen. Fuck eiendelenes diktatur. Det borgerlige livet er inngjæret av naboer, uansett hvor jeg bor. Er et offer for universets varmedør. Alt jeg eier, eier meg. Her får du leiligheten min. Her har du nøklene til alt jeg eier. Heretter skal jeg bare eie 7 ting. En sixpack og en hel flaske Fernet. Under covid-19-lockdownen skrev jeg noen sånne rørende, romantiske, optimistiske dikt, da. Og hvordan den situasjonen vi var i nå, liksom, hadde eksponert makten og så videre, og nå hadde vi muligheten, da, til å begynne på nytt og samle oss og sånn, da. Det var jo selvfølgelig helt håpløst, det burde jeg jo skjønt, da, for historien viser at de aller fleste sånne store kriser og sånne ting som det der, da, med unntak av 2. verdenskrig og sånn, kanskje. At det fører til økt samhold, og det fører til at makta blir avslørt. Det var ikke det at arbeiderklassen samlet seg og skulle bekjempe kapitalismen og kapitalisten og sånn, da. Kapitalistene ble rikere, ikke sant? Arbeiderklassen begynte å krangle om vaksiner, ikke sant? Sånn på en måte hele greia, det bare viste motsetningene, liksom. Og det var da virkelig sånn disse konspirasjonsteoriene kom og sånn. Det er pinlig også å lese det der, mine hylles til arbeiderklassen og varme klemmer og kanskje vi klarer å skape en bedre verden når vi kommer ned fra Ararat etter syndfloden og så videre. Jeg har ikke fattet at jeg var så naiv.
1: Jeg fanger opp det du sier om arbeiderbevegelsen og mot kapitalismen. Nå er det jo faktisk en økende debatt i hvert fall om at nå må vi samle oss. Det er nå folk må ta tak i stumpene før det er for sent. Og det virker jo som det har en viss effekt. Og når vi ser alle menneskene som tar til gatene nå i protest, så er det jo ikke helt kjørt, kanskje. Jeg synes det var en veldig interessant refleksjon over dine egne tekster da, i en krise. Kanskje det er noe av det menneskelige i oss, at vi vil liksom, selv om det er en krise da, så tviholder vi på et håp om at nå må vi jo skjerpe oss og ta tak, og så samle oss. Men kanskje det ikke skjedde umiddelbart, men at det er i ferd med å stable seg på beina et eller annet nå. Noen snakker om det.
0: Ja.
1: Det er noen refleksjoner i etterkant av dine refleksjoner. Skal vi slenge det ut?
0: Kan jeg bare slenge det ut? Ja.
1: Stein Holte og undertegnede reflekterte rundt temaene krig, fred, kjærlighet og sånn, og du hørte han lese egne dikt. I tillegg til å ha vært med på oppstarten av Blitz i 1982, Vola Pyk i 1990 og forfatterverket på Kampen Verksted samt Grünerløkka Lufthavn i 1994, var han vokalist i SS Bondevik og startet George W. Spock i 2001 og Angstsamble i 2006. På merittlisten til Stein Holte finner vi også diktsamlingen Fuck Månen, poesi, punk, kjærlighet, etc. 1967-2012. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rudd. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island er skrevet av John Donne og sunget av Anne-Lid Rekker.
2: Salam.
3: Pak.
4: Barış.
3: Mir.
2: Amen.
4: Bize.
5: Emir Embe.
2: Udo.
6: Nabat.
1: Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel.
2: Hvordan er det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du er med meg i et rungende «ikke faen»?

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

0: Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud.
1: Hadde det vist seg at ikke bare Russland, men også Italien og Tyskland, alle de land som hadde litt nederlag i krigen, var hjemfallende til diktaturet. Og det ble efterhånden klart at for oss var Tyskland den farligste nabo. Jeg sendte ut et varselsrop i 1936. Du må ikke sove. Jeg våknet en natt av en underlig.

Det var som en stemme talte til

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Her sitter jeg sammen med frilansjournalist, skribent, livsveileder og kursholder Andreas Aubert. Han har vært opptatt av temaer som psykologi og selvutvikling, helse og livsstil, filosofi og store livsspørsmål gjennom hele sitt voksne liv. Og da er det jo også umulig å ikke komme inn på tema livet i lys av døden. Altså hvordan døden påvirker livet vårt og vår tilnærming til selve livet. Så i dag har jeg med meg Andreas for å snakke om slike ting, og for å belyse hvordan en økt bevissthet om døden kan bidra til å påvirke at vi skaper oss bedre dager og liv. Hei, Andreas!
2: Hei!
1: Så vil jeg altså nevne at Andreas og jeg, vi kjenner hverandre faktisk litt fra før, fordi vi har møttes noen ganger i forbindelse med dialogkurs hos Flux. Og Flux er et sted hvor jeg, Jeanette, jobber med å fasilitere dialog. Og så skjedde jo det som gjerne skjer da, at vi gjennom møtene våre fant ut at vi har til felles å være opptatt av døden, blant andre ting. Og hvordan det å reflektere rundt døden hjelper oss til å, jeg sier det, leve mest mulig autentisk. Og da kommer vi til dette ordet autentisk med en gang. Fordi autentisitet er et nøkkelord som jeg har skjønt at det er liksom knyttet til deg.
2: Ja.
1: Og tilfeldigvis så ble autentisitet, eller hva det vil si å være autentisk, også et tema i en av de dialogene vi hadde, kanskje sånn andre gang.
2: Ja, det stemmer.
1: Andre gang vi møttes. Og etter det lærte jeg også at du faktisk driver et nettsted som heter autentisitet.no. Kan du si noe kort aller først om hva autentisitet betyr for deg?
2: Ja, jeg tenker at autentisitet handler mye om å leve ut fra den vi er, dypest sett, i vår psykologiske essens, altså den vi er bortenfor vår barndomsforming, eller de tilpasningene vi gjorde under oppveksten, for å bli elsket eller for å føle oss trygge i møte med foreldre, skole, lærere, medelever, andre voksne personer og så videre. Nesten uansett hvor i verden man bor eller hva slags miljø man er i, så vil det være noen aspekter av den man er, de evnene, interessene man har og så videre, som ikke vil bli forstått av omgivelsene, kanskje også motarbeidet eller hånet, latterliggjort. Så hvis man fikk beskjed sånn, nei, ikke driv med det der er bare tull, eller det der kommer du aldri til å føle til noe som helst bra, eller hvis du gjør sånn, så er det ingen som vil like deg, eller det kan være forskjellige typer, forskjellige måter, indirekte eller direkte, man får vite at formidlet at noe av det man gjør eller er opptatt av, ikke er ønsket. At man føler seg mindre elsket da, og mindre ønsket når man viser de sidene av seg selv. Og da begynner vi å pakke det bort, undertrykke det, og ta på oss det vi kan kalle en maske, en psykologisk maske, som vi viser til omverdenen for å ha mest mulig smidig samhandling, da, få minst mulig problemer kanskje, eller passe inn og så videre. Og det er det vi kan kalle det falske selve, eller vi kan kalle det en form for overlevelsesstrategi. Da. Ta på svære måter som ikke er autentiske for oss, som er mer det vi tror andre vil ha fra oss, eller det de kanskje eksplisitt sier at de ønsker. Så da på en måte, rydder vi litt bort deler av det autentiske i oss. Så det er en veldig grunnleggende forståelse av autentisitet. Altså, alle som barn så har vi utgangspunktet i kontakt med våre naturlige evner og interesseområder og ønsker og behov og preferanser, men at en del av det blir ikke tatt imot på en god måte av omgivelsene, og så legger vi det litt i side, men som voksne så kan vi gjenvinne kontakten med det, og da har vi ikke prisgitt omgivelsene på samme måte. Vi kan ta egne selvstendige valg og oppsøke miljøer og steder og mennesker som er mer i samsvar da, med det som vi brenner for, sånn som vi egentlig er. Så det er ikke den følelsen av at det truer vår overlevelse. Hvis vi viser mer av den vi er, så er ikke vi avhengig av andre mennesker på samme måte. Så dette er noe de fleste av oss må gjenvinne som voksne til en viss grad, da, hvis vi ønsker det. Det er ikke noe vi bare er sånn uten å jobbe noe for det, fordi det har vi delvis pakket vekk i løpet av oppveksten.
1: Når innså du selv, hvordan var det for deg å komme frem til det ordet, på en måte da?
2: Det ordet brukte jeg faktisk I en sånn blinkprofil, sånn der datingprofil som 19-åring, uten at jeg egentlig hadde tenkt så mye over det, men at jeg brukte ordet autentisitet, at jeg var opptatt av det da.
1: Ja.
2: Så det, akkurat hvor jeg fikk det fra, vet jeg ikke, men det var en måte før det var et vanlig begrep å bruke.
1: Ja.
2: Og så har det etter hvert blitt et ganske vanlig begrep innenfor selvutvikling.
1: Ja.
2: Ja, og jeg synes det dekker, altså det ligger jo litt I det at det ikke vi forkrøplede mennesker som skal fikses, men at vi har en kjerne av noe sunt I oss, noe som autentisk, noe som vi kan avdekke, det mer å ta av det som falskt, og så komme tilbake til den sunne kjernen, men så må vi også ta bevisste valg og prioriteringer for å integrere det I livet, for at det skal bli virkelig I hverdagslivet, så må vi gjøre en arbeid for det, men det ikke det at vi grunnleggende sett forkrøplede, det mer at det peker på at det noe iboende I oss som autentisk og sunt, og, så det en ganske positivt menneskesyn, da, tenker jeg, som ligger innbakt I det begrepet.
1: Ja. Du skriver jo mye om de temaene som jeg nevnte innledningsvis, og gjennom skrivingen din så har du også delt at du de siste 20 årene har vært aktiv I din egen personlige utviklingsprosess, og at du gjennom det arbeidet du selv har gjort da, med å finne en dypere mening og være sannere I ord og handling I ditt eget liv, så har du også fått et ønske, eller så har det vokst frem et ønske om at du om å støtte andre I å oppnå det samme. Så du har jo da utdannet deg til psykoterapeut, coach, gruppeleder, og for ordens skyld så det da paraplybegrepet livsveileder vi bruker på det, har jeg skjønt?
2: Ja, jeg, sånn som jeg jobber så bruker jeg ordet livsveileder. Det tar jo bakgrunn I ja, mye forskjellig erfaring, både som du nevnte en utdanning fra Kanada I psykoterapi, coaching og gruppeledelse, og utdanning I noe som heter NS-terapi fra lege og forfatter Audun Mysja.
1: Mm.
2: Og så det nå snart 20 års mentoring, opplæring og trening gjennom psykoterapeut og meditasjonslærer Eirik Balavoin, både en til en og I form av kurs og grupper og sånt I Norge. Og veldig mye annet som jeg har vært borte I også, innenfor personlig utvikling og sånn som jeg jobber så kaller jeg det livsveiledning. Så jeg jobber mye en til en, både over nettet og I Oslo I Tvedestrand med livsveiledning. Det ja, støtter folk å være mer autentiske I livet sitt, kommer I kontakt med hva det de virkelig ønsker, hva det de brenner for, hva det de har behov for. Bare det å sette ord på, tanker og følelser, som man kanskje ikke deler med så mange, eller deler med noen, og det å bli lyttet til, en dyp empatisk lytting, det I seg selv kan jo bringe mange ting opp til overflaten som ligger latent da, i mennesket.
1: Mm.
2: Så det kanskje det aller viktigste fundamentet, det det med dyp empatisk lytting, hvor da personen kan bli mer synlig for seg selv, altså at personen blir mer bevisst hva som ligger der av muligheter og ressurser som venter på å bli tatt I bruk.
1: Mm.
2: Og så det også evnen til å se, forstå og se personen, så måtte speile dette tilbake, det som ligger der av ressurser. Og så det I seg selv, det også I uttrykk for disse tingene, da fungerer jeg da som livsveileder som et, på en måte som et speil, ikke sant? At det blir enda tydeligere hvis man går med alle disse tingene inni seg selv, så blir og ikke uttrykker det, og ikke får noen form for tilbakemelding på det, så blir det ikke like virkelig eller like synlig, på en måte. Så det å sette ord på de tingene, det en veldig viktig del av prosessen.
1: Veldig spennende.
2: Ja, det veldig spennende.
1: Jeg sitter og tenker sånn, søren, om ikke jeg ble noe sånt. Men ja, du underviser jo også da I faget praktisk helsecoaching, ved Tunsberg medisinske skole, som en fagskole innen naturmedisin og ernæringsterapi.
2: Ja, de har 4 terapeututdanninger som går over 4 år på deltid, 50%. Og de 2 første årene det felles for de 4 retningene, og støttet av Lånekassen også, den grunnutdanningen. Og da praktisk helsecoaching et av de obligatoriske fagene som alle skal gjennom før de går videre I sin spesialisering til å bli ernæringsterapeut eller zoneterapeut, biopat, ja, noen slags naturmedisinsk behandling, og urteterapeut noe sånt som heter. Så praktisk helsecoaching det handler mye om kommunikasjonsferdigheter som behandler, hvor man skaper en trygghet I den klient- eller terapeut-klient-relasjonen.
1: Mm.
2: og hvordan man kommuniserer godt, hvordan man hjelper klienten å komme i kontakt med sine egne indre ressurser og sin egen indre motivasjon. Sånn at, for det da endring kan skje, hvis man er i kontakt med sin egen indre motivasjon, ikke at noen påfører, sånn, liksom, du skal gjøre sånn og sånn, som en slags ordre, det fungerer ikke så veldig bra, det vil ofte vekke mye motstand. Mm. Så den kommunikasjonsbiten et veldig viktig element i at de rådene og de ting, den kunnskapen og de rådene man gir, at det da blir virksomt i klientens liv. Mm. Da det veldig viktig at klienten selv i kontakt med sin egen indre motivasjon. Mm. Og så det det med forståelse av endringsprosesser, det også del av hva jeg underviser i det faget. Hvordan vi for eksempel kan både ønske endring og samtidig ikke ønske det i det hele tatt. Og at dette sameksisterer. Og at det må få lov, det er helt naturlig og vanlig, at vi, hvis vi påtvinger at nei, jeg skal bare være i den kontakt med den delen av meg som ønsker endring, og jeg skal på en måte utrydde eller undertrykke den delen som ikke ønsker det, det er ikke nødvendigvis en veldig hensiktsmessig strategi da.
1: Nei. Endring vi ofte redde for over mennesker da, men jeg forstår det jo sånn at når klienter tar kontakt med deg og andre som jobber sånn som deg, så er det jo nettopp fordi de ønsker å finne ut av noe. Det er jo noe i dem selv de vil ha hjelp til å forløse, eller ja, dykke dypere inn i, og at man ønsker seg en endring da.
2: Ja, veldig ofte så er det problemer i parforhold eller på jobben. Mm. Det er kanskje det aller vanligste, frustrasjon i forbindelse med parforhold eller jobb, som tvinger fram, her er det noe som må endre seg, her er det noe jeg må endre på, eller her er det noe jeg ikke kan leve med, det kan ikke være sånn. Mm. Så det er ofte sånn at det trengs en viss intensitet til for at vi skal aktivt velge å endre oss. Ja. Altså hvis vi lever sånn relativt komfortabelt og det ikke er noen store gnisninger eller sånn, så kan vi lett gå inn i en slags latskap,
1: ja.
2: Hvor vi ikke tar i bruk vårt dypere potensial og tar våre dypere ønsker virkelig på alvor.
1: Ja.
2: Men når ubehaget blir sterkt nok, så kan det tvinge seg fram et behov at her er det noe som må endre seg.
1: Mm. Ja, det der er jo temaer som har gått igjen i denne podcasten før, dette med livskriser, og gjerne da i form av død da,
2: ja.
1: Eller sorg, hvilken effekt det bare har på folk. Ofte så ja. Tvinger det seg da frem klarere, om folk blir mer klar over et behov for endring, eller at de kanskje ikke har levd helt tro til seg selv, eller ikke sant, det kan jo være mange ting. Men det synes jeg et kjempespennende tema. Men ja, det interessant om du sier, det ofte at folk har en sånn, kan jeg ikke si eksterne
2: ja,
1: faktorer,
2: ja, ytre, si,
1: ja. Ja, som gjør at de er liksom misfornøyde, ja. Alright, vi kommer til å komme litt mer tilbake til rollen din som livsveileder, også knyttet til dette med døden og dødsbevissthet. Men en ting jeg har lyst til å spørre deg om også, er at jeg har et inntrykk av at folk som er i det fagmiljøet du er da, et bredt fagmiljø, med folk som jobber med coaching og personlig utvikling, og det å hjelpe andre til å drive med personlig utvikling, så har jeg, det er jo en antakelse, men sånn et inntrykk av at man gjerne da har gått gjennom noe selv, noe kritisk selv, eller at det er liksom, akkurat som at man, kanskje dette er liksom en fordom også, men det kan jo være lyttere kjenner litt på det samme, så jeg har lyst til å si det, for jeg har lyst til å være autentisk, Andreas.
2: Fint, ja.
1: Og det er at kanskje det kan virke litt som at, jeg skal ikke si sånn som deg, men folk i ditt fagmiljø, som sagt, innser liksom selv at man har skjønt noe. Man har på en måte innsett noe med personlig utvikling, eller noe som handler om å leve for eksempel sannere, og så videre. Og derfor vil man også jobbe for å få andre til å bli bedre på det, eller for å hjelpe andre til å også innse det.
2: Det er, jeg tenker det er naturlig, enten endringsprosessene handler om holdninger og atferd og væremåter, og hvordan folk setter følelser, eller relasjonelt, eller om det handler om helse og livsstil, altså mer fysisk helse,
1: ja.
2: Livsstilsendringer, kosthold.
1: Ja, godt poeng.
2: Uansett hva det er, så er det en veldig stor fordel at man selv har vært gjennom noen av de samme prosessene,
1: ja.
2: Så kan man lede med mye mer troverdighet, lede klientene gjennom noe lignende.
1: Mm.
2: Man kjenner det fra eget liv, det får en helt annen tyngde. Samtidig så kan jo, hvis vi snakker om for eksempel det å oppleve tap da, som er en allmennmenneskelig erfaring, så kan det være veldig forskjellig hva slags erfaringer man har med det, men at man likevel kjenner har gått gjennom noen prosesser rundt det å oppleve tap, så kan man for eksempel veilede andre på en mer troverdig måte gjennom det. Men det ikke sånn at man må oppleve alt det samme som klientene får å kunne veilede dem. Det mye dette med en dyp empatisk lytting og ja, det å kunne sette seg inn i andre ståsteder og sånt. Det jo veldig viktig, så det betyr ikke at man må ha vært gjennom akkurat de samme tingene, nødvendigvis.
1: Men det noen sånne egenskaper som ganske nyttige å ha da, for eksempel det å være empatisk eller å ja. Ha forstått hva dyp, jeg synes det så fint begrep, dyp empatisk lytting. Ja. Det skal jeg prøve å adoptere.
2: Ja, det fint begrep.
1: Så over til døden, Andreas. Før vi møttes, så hadde vi to altså skjønt at vi har til felles å huske at vi som barn og ungdom funderte mye over døden. Jeg vet ikke hvordan det for deg når du møter andre, om du møter mange som synes det høres rart ut eller ikke, men for meg har det i hvert fall vært litt sånn. Og ikke minst som voksne, så har vi også da kjent på at bevissthet omkring døden og om døden gir oss en slags retning for livet. Kan du utdype litt hvordan dette har artet seg for deg?
2: Ja, jeg ble tidlig klar over det at ja, jeg skal dø og alle skal dø og kanskje ble litt sånn, følte meg litt sånn fremmedgjort nesten, eller sånn, det var veldig mye av det andre mennesker holdt på med, som ikke ga mening i lyset av at livet tidsbegrenset, og det var litt sånn, forstår du ikke hva dere holder på med, hva faen det dere holder på med?
1: Tenkte du det som barn allerede?
2: Kanskje ikke sikkert jeg hadde ordene helt for det, men at det var mye sånn undring, veldig mye som ikke ga mening da.
1: Ja, ja.
2: Hvis det sånn at vi skal dø, hvorfor holder vi på med disse, i mitt syn, meningsløse tingene?
1: Ja, jeg skjønner.
2: Det gir ikke mening, og det var ikke så mye som ble sagt om det direkte, så jeg gikk, det var noen erkjennelser som jeg gikk med litt for egen hånd, og kanskje ikke den du hadde ord for, men jeg kjente mye på det, og også sånn bevissthet om, hvis jeg får en alvorlig sykdom, i verste fall kan jeg dø, for eksempel på grunn av at det sykehuskø, da, ikke sant? Og hvor liksom brutalt og grusomt det at det, man har kanskje i noen tilfeller mulighet til å redde menneskeliv, men på grunn av lang ventetid og sånt, så kanskje man dør, og så kjente jeg på veldig sinne rundt det, altså det gikk inn i sånne litt sånn hypotetiske problemstillinger, da, men jeg ble veldig klar over det at jeg skal dø og så videre, men det kunne jo være noen ganger litt sånn angstpreget, eller litt sånn ubehagelig, men så har også det med døden hatt en mye mer sånn positiv side ved seg også, at jeg valgte å ikke utsette det ting som var viktig for meg, sånn rundt sånn 19-20-årsalderen så begynte det og presse seg på en klarere retning i livet, og hva det som viktig for meg, og ikke sant, i lys av døden, så det en del ting jeg ikke kan undertrykke i meg selv, at jeg må forfølge det som viktig for meg.
1: Ja.
2: Jeg så jo for eksempel på, i noen sammenhenger, at det var mange som drakk seg fulle hver eneste kveld, nei, hver eneste helg, ikke hver eneste kveld, det var det ikke, men hver eneste helg, og liksom da sa og gjorde de samme tingene hver gang, og så gikk det tilbake til sitt vanlige, mer sånn konforme jeg, i hverdagen da. Og så tenkte jeg at liksom, hvis jeg virkelig vil noe, så vil jeg stå inne for det, da vil jeg kunne si det uten å bruke alkohol som en sånn middel til å tørre å si det, så de erkjennelsene der det liksom ble en sånn tydelig retning for meg da.
1: Så bare for å forstå deg rett nå, så det du mente var at da du var i starten av 20-årene så var du sammen med folk på fest for eksempel, eller at andre festet rundt deg, men du tenkte at ærligheten kom liksom så veldig tydelig frem i alkoholrusen?
2: Ja.
1: Ja, det tenkte jeg mye på.
2: Ja.
1: Nå har jeg absolutt drukket og festet mye.
2: Ja, jeg hadde jo mine runder med det.
1: Ja.
2: Så jeg sier ikke at det galt, men det ble en erkjennelse at det var noe gjentagende ved det, og det var noe liksom uærlig med det.
1: Jeg veldig enig, og det at det kanskje hos noen er et veldig sånn tydeligere skille mellom hvem de er som edru og full, og at kanskje da, for det tenkte jeg husker jeg mye på, at det... At jeg ikke selv følte, selvfølgelig ble jeg beruset, og gjorde litt rare ting og sånn. Men det var ikke sånn at jeg liksom dagen etter bare, shit, nå har jeg sagt sinnssyke ting, eller bare vært ærlig om ting jeg aldri kunne vært i edru tilstand. Men jeg har jo selvfølgelig forstått gjennom livet og med livserfaringer, og hvertfall i den alderen du snakker om, at for noen er det, den kontrasten er veldig stor da, tydeligvis.
2: Ja.
1: Dette er veldig interessant også å sette opp mot sånn autentisitet og liksom, hvem er det du faktisk blir når du drikker? Liksom.
2: Ja, det kan jo være også mange undertrykte ting som kommer ut på en liksom forvrengt måte eller voldsom måte.
1: Ja.
2: Så man kan gjøre det på en mer bevisst og konstruktiv måte hvis man gjør det som en bevisst handling, ikke via alkohol. Da. Men det krever mer arbeid for så vidt.
1: Ja. Og så hørte jeg deg si at for deg da, så var det her erkjennelser du gjorde deg rundt sånn starten av 20-årene. jo mer du ble dødsbevisst, eller bevisst på døden, så hjalp det deg også til å finne mer din retning I livet.
2: Ja.
1: Og, det jo, og akkurat I den forbindelse brukte du jo koreautentisitet, men her begynner vi jo å liksom samle de trådene litt, tenker jeg, fordi det jo også det samme som å begynne å jobbe mer med å bli bevisst på hva vil jeg, liksom, hva autentisk for meg, eller?
2: Ja. Ja? Så, ja, så jeg var jo for så vidt I kontakt med det, en del, eller vi kan jo si at det vi kanskje veldig opptatt av, som sånn 11-12 års alder, eller man tenker å definere det så spesifikt, Nei, men som barn og tidlig ungdomsårene eller sånt, det ofte noe autentisk I det, I de interessene.
1: Mm.
2: Og en av de tingene jeg var veldig opptatt av som rundt sånn 11-12 års alderen og utover, det var både det å lage musikk, og det å høre på musikk, og det å, at jeg ønsket også å intervjue. Altså jeg var så besatt av musikk,
1: ja.
2: Så jeg ønsket å være musikkjournalist, jeg ønsket å lage egen musikk, og dette da ting jeg gjorde, sånn fra tidlig I 20-årene av, så har jeg spilt en egen musikk, jeg har intervjuet en del kjente musikere og så videre, og dette ble jo da springbrett for meg inn I andre ting da, også.
1: Ja.
2: Men altså, det betyr ikke nødvendigvis at man skal gjøre de tingene resten av livet, Nei. Men at det viktig å ta det på alvor som et steg på veien,
1: ja.
2: For å da komme inn kanskje I andre ting som kanskje enda viktigere.
1: Ja. Og det var I 20-årene at du...
2: Ja, sånn fra slutten av 10-årene, og ja, sånn rundt midten av 20-årene var jeg mest aktiv med det da.
1: Skulle jeg ha kalt deg musiker, komponist også ja, I introen?
2: Ja, det kunne du også ha gjort. Jeg har gitt meg erfaring med kreative prosesser, og, som kan være en ganske kaotisk, ikke sant? Det å, når man flere musikere skal da spille inn I et studio og sånt, og organisere dette her og sånt, det kan være ganske kaotisk.
1: Ja.
2: Det har vært en nyttig erfaring, meningsfull I seg selv, og også overførbar til mange andre. Sammenhenger da, ja. Og forståelse av kreative prosesser, og at det et element av kaos I det.
1: Ja, og ikke minst dette med noe du jo var inne på når du snakket om det med hvordan vi alle dessverre da, blir så preget av omgivelsene og sosialiseringsprosesser når vi barn, og på mange måter skreller vekk noe av det som egentlig autentisk for oss. Knyttet til det så vil jo jeg påstå at for veldig mange mennesker så jo nettopp det å utfolde seg kreativt en av de tingene man har liksom lukket inn.
2: Ja.
1: Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg hører folk si, hvis man for eksempel bare skal sitte og tegne, selv om det med barn liksom, eller om det på en festival hvor det ligger masse malesaker og noen ark ute og du vet sånne skogsfestivaler som jeg drar på, så det så mange voksne som sier, jeg kan ikke male. Bare, selvfølgelig kan du male, alle kan male, bare mal, ikke sant?
2: Ja.
1: Eller når det gjelder sang også. Det litt sånn, nei, jeg kan ikke være med på allsangen, fordi man hele tiden har den der, ja, skal ikke jeg si hele tiden, men fordi mange av en eller annen grunn, eller kanskje da åpenbare grunner, som du var inne på, har liksom dyttet ned bare sånne helt egentlig urmenneskelige evner, som vi alle bare har, og som også helt nydelige uttrykksformer for oss alle. Man må ikke være Beyoncé for å kunne bare synge, eller delta I allsang, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Ja.
1: Og de fleste liker jo å synge litt når de sitter I bilen, eller alene, og så videre. Så det var bare en liten digresjon rundt det, fordi jeg tror at det ganske sånn, siden du også sier at det var en prosess for deg, å begynne å våge å ta tak I det kreative,
2: ja.
1: Musikken, så det noe med det at liksom, det virker som at veldig mange med en gang tenker sånn, ja, men da må jeg være god på det. Så tenker jeg, sier jeg ofte nei, det handler jo mer om gleden av å bare, om det skriving, eller sang, eller maling.
2: Ja.
1: Du skjønner hva jeg mener?
2: Ja, det det gleden av å uttrykke seg, og at det har også en psykologisk gunstig en effekt.
1: Nettopp. Ja. Mm. Men skal vi se, det her med dødsbevissthet da, det et ord som jeg så at du også hadde skrevet, og som jeg forbinder tett med livsbevissthet. Men hva tenker du bra med å være dødsbevisst?
2: Jeg tenker at det kan gi en økt sånn klarhet rundt hva som gode valg og prioriteringer for en selv.
1: Mm.
2: Ja, hvordan man lever livet, både liksom I de små, både store og små perspektivene av det. Det kan jo være alt fra hvor man velger å bo, hva slags jobb man har, hva slags utdanning man tar, hva slags menneske man omgås, hva slags aktiviteter man gjør på fritida.
1: Mm.
2: Men det kan jo også være mer sånn en tilstedeværelse I hvert øyeblikk som man prøver å kultivere, litt sånn uavhengig av hva som skjer I det øyeblikket. Om man liker det som skjer eller ikke liker det, men at man prøver å være til stede.
1: Mm.
2: at det I seg selv har en verdi da, uavhengig av om man måtte liker eller ikke liker det som skjer fra øyeblikk til øyeblikk.
1: Ja.
2: Det kan være et aspekt av det med dødsbevissthet, og også det at det gir den måtte, kraften til å måtte, skjære gjennom sin egen latskap og feighet. Det veldig vanlig for de fleste av oss det å stadig utsette ting. Det kan være både et sånn trivielle gjøremål som må gjøres. Kanskje det kan vente 5 år, men det hadde vært best å bare bli ferdig med det nå.
1: Mm.
2: For da tynger det oss. Det noe vi stadig tenker på, vi stadig påminner om det. Det blir, vi kan kalle det et sånt trangt indre rom, for det så fylt av ting som ikke gjort.
1: Mm.
2: Eller det kan være store ting, ta kontakt med en gammel venn eller en familiemedlem eller et eller annet sånt, hvor man ikke har vært I kontakt på mange år, og man trenger å ha en vanskelig samtale, et eller annet sånt.
1: Mm.
2: Kan være utsette sånne ting også, eller utsette det med å, for eksempel, som vi snakket om I sted, det med å ta tak I egen kreativitet, for eksempel. Så det så mye vi kan utsette, men en dødsbevissthet, når vi virkelig kjenner på og tar inn over oss at vi vet ikke hvor lenge vi skal leve, og uansett så livet tidsbegrenset,
1: ja.
2: Da blir det stadig viktigere å ta på alvor det som vi virkelig vil.
1: Ja. Og det begynte du selv med aktivt I starten av 20-årene, eller?
2: Ja, eller ja, sånn kanskje 19 års alder, og så gradvis ja, begynnelsen av 20-årene så var det veldig, veldig tydelig at det... At uansett skal jeg jo dø, så jeg kan jo I hvert fall gi et forsøk og gjøre noen ting som jeg brenner for og som jeg nysgjerrig på at det verdt å ta på alvor. Da.
1: Og det å oppleve å miste noen, da står man jo plutselig veldig tett på døden.
2: Ja.
1: Blir man liksom påminnet hvor sårbart livet ja, nettopp fordi man ser at noen andre dør, da. Eller opplever at noen andre dør, og at man opplever sorg og jeg tror mye av det, I hvert fall når jeg snakket med en filosof om også tidligere I den podcasten at det handler om erkjennelsen om alt som skulle bli, eller alt, ja. Erkjennelsen om alt som ikke ble.
2: Ja, det ulevde livet, kan vi si da.
1: Ja, det, ikke sant? Det ulevde livet, ja.
2: Ja.
1: Det noe vi mennesker baler mye med. Liksom den der, altså det jo ganske sånn traumatisk å kjenne på, selvfølgelig på vegne av andre, men det handler jo også om da, det noe som tett forbundet med vårt eget liv, fordi vi så for oss at dette mennesket da, nå snakker jeg om noen som gjerne står en nær da, ikke sant, skulle være I vårt liv og berike vårt liv lenge. Og dermed så får man også mer kontakt med den tanken om hvor sårbart faktisk livet da, og hvor viktig det å sette pris på disse menneskene, for eksempel, og øyeblikkene vi har sammen.
2: Ja, så dødsbevissthet kan jo ofte tvinge seg fram gjennom dødsfall, ulykker og sykdom, og enten det altså, folk som man nær, da, som dør, eller at det en ulykke, eller at man selv en ulykke, eller får en sykdom, eller det vil jo tvinge fram en dødsbevissthet til en viss grad, men etter hvert som det kommer på avstand, eller at man blir frisk, eller et eller annet sånt, så det veldig lett at dette faller bort igjen. Men dødsbevissthet også noe man aktivt kan kultivere selv som et valg,
1: ja.
2: Sånn at det ikke trenger å være sånn tvunget fram gjennom noe ytre. Og det tenker jeg enda, ha en proaktiv holdning til det da. At uansett så skal jeg dø på et eller annet tidspunkt, og at man ikke trenger å vente på ytre omstendigheter til å tvinge fram en sånn refleksjon.
1: Helt enig. Kan jeg spørre deg da om litt personlig, altså, var det noen bøker eller en hendelse i ditt liv som gjorde at det her tvang seg mer frem, eller at du da ønsket å kultivere, som du sier, veldig fint ord, dødsbevissthet?
2: Jeg kom ikke på en konkret spesifikk hendelse. Jeg tror det var, det kunne være en del følelse av meningsløshet også, altså litt som jeg var inne på, altså det at jeg ofte I mange situasjoner følte jeg hadde andre perspektiver, andre interesser og sånt enn mange andre, og følte at mye av det som skjedde var ganske meningsløst, ganske sånn flatt og litt sånn, livet litt sånn, kan ofte bli litt sånn kvelt når ting blir for regelstyrt da, og på overflaten. At for når noen har bestemt det, så skal vi gjennom det og det på skolen, og så vil vi være rustet for et godt liv, og så videre, den type tankegang da. Men jeg følte at det der på ingen måte sant. Ja. Så det vanskelig for meg å leve med det, og forholde meg til det her, må jeg tydeligvis ta ansvar selv. Jeg kunne tjene på en meningsløshet, og jeg tror det var mye der det kom fra.
1: Ja. For sånn som jeg kjenner meg jo igjen I det du snakket om rett før det siste du sa her nå, som går på å ønske selv å kultivere en dødsbevissthet.
2: Ja.
1: Og for meg personlig så kan jeg ikke huske liksom et spesifikt øyeblikk hvor det dukket opp. Det jo mange forskjellige hendelser og refleksjoner man gjør seg, men det ene jeg vet jo at det å oppleve at familiemedlemmer har dødd, og et par venner faktisk, det har I hvert fall vært en ting som har virkelig fått meg til å bli sånn, shit, ikke sant? Da blir man jo dødsbevisst, men ja. Også mer livsbevisst da. Men det andre jo at jeg aktivt har oppsøkt litteratur og, og folk som skriver om det, fordi det bare inspirerer og liksom fyller på med et mye rikere språk enn det jeg selv evner å ha. liksom tanker om det her, som jo også helt åpenbart har vært med menneskeheten, vært en del av menneskehetens historie alltid da.
2: Mm.
1: Så... Når du jobber som livsveileder da, og, og hjelper folk til å finne sitt sannere, få mer kontakt med sin egen unike autentisitet og så videre, jobber du da iblant med dette med dødsbevissthet?
2: Ikke så ofte. Det, jeg alltid opptatt av å møte klienten der vedkommende og se hva det som klart å bli jobbet med nå. Og, så det I seg selv ved å lytte og sånn, så vil... vil det ofte komme fram, det vil komme fram andre ting fra klienten enn en hverdagslig samtale, fordi, fordi de får så mye rom til å uttrykke seg, og bli tatt imot atmosfære av aksept og så videre.
1: Mm.
2: Og da, da vil ofte viktige ting komme fram av seg selv. Det ikke, ja, ofte ikke nødvendig å bringe inn døden, sånn, I hvert fall ikke tidlig I en prosess, men det kan også være noen ganger at for eksempel for å gi liksom motstand, eller at hvis, det, hvis vedkommende står fast, så kan det være... bra og for eksempel se, hvis du tenker at du ligger på dødsleie, hva ville du tenke fra det ståstedet, hva det som ville være viktig, hva det du ville angret på med din nåværende livsstil, ja, ja. At du ikke gjorde mer av, eller, ikke sant, det går inn å bruke sånne spørsmål
1: ja.
2: For å tydeliggjøre da. Det, det hender jo at jeg gjør
1: ja.
2: Hmm.
1: Har du jo praktisert det selv også?
2: Ja, det, det jo sånn type spørsmål som jeg tenker på jeg tenkte en del på, men jeg tenker at det, egentlig så trenger man ikke nødvendigvis å bruke det spørsmålet heller. Jeg tenker, hvis vi ærlige med oss selv,
1: ja.
2: Så, så har vi I de fleste situasjoner en preferanse. Og det et veldig bra sted å begynne, ikke sant? Man har en preferanse, kan man tydeliggjøre den preferansen, eller skal man da... men ofte så det såpass undertrykt, at mange har blitt så numne, mange av oss ikke I stand, I kontakt med den preferansen.
1: Ja.
2: Det betyr jo ikke at preferansen skal bli helt dominerende, og for hver pris så må jeg få mine ønsker oppfylt, det ikke det, men... Neida. Men det å kjenne innover på hva det jeg faktisk ønsker, og hva det jeg ønsker å bidra med I den situasjonen, eller hva det jeg ønsker å foreslå, eller,
1: mm.
2: det veldig viktig, og jeg tenker hvis man kan komme mer I kontakt med det, og det, da kan vi bruke øvelser som går på det å uttrykke seg mer, mer ufiltrert. Altså, jeg kan se for deg nå at du med partneren din, hva, hvis du skal være helt, helt sånn usensurert, hva det du vil si?
1: Yeah.
2: Altså, det kan være en vei, vei inn til å...
1: Ja.
2: Så det betyr jo ikke det at man da etterpå skal gå hjem til partneren og si akkurat det samme.
1: Nei.
2: For det jo en øvelse.
1: Ja.
2: For å gradvis komme mer og mer I kontakt med det man ønsker, det som autentisk, og så kan man uttrykke det på mer sånn foredlede måter. Så det ikke alltid nødvendig å bruke døden direkte, men, men det, det kan være, ja, særlig hvis man står veldig fast, så kan det være en sånn konfronterende måte å jobbe på, som ja. kan være virkningsfull, og kan ha noe kraft I seg til å få fram det som... som ligger der, eller latent, ja. Som liksom begravet. Da.
1: Absolutt. Du nevnte litt kort at du kjente på utenforskap I ungdomstiden, og jeg tror også du har skrevet litt om det I en artikkel.
2: Ja, jeg har nevnt ja. Sånn bruddstykker I forskjellige artikler.
1: Mm. Og så var du jo inne på det sånn på et generelt nivå, ikke sant? Det her med at mange ikke føler seg akseptert sånn 100%.
2: Ja.
1: For dette autentiske da, I oss. Jeg må bare innrømme å si at jeg kjenner liksom på liksom at det knyter seg I magen når du sa det der I sted, og jeg har jo lest flere av tingene du har skrevet, og jeg har barn selv, ikke sant?
2: Mm.
1: Og jeg bare tenker liksom noen ganger på at hvorfor må du være sånn, herregud? At ikke vi bare kunne... Og det jo ubevisste mekanismer også, tenker jeg, som voksne driver med, og foreldre, og samfunnet, ikke sant? Skolen, og så videre. Det ubevisste mekanismer. Det jo ikke sånn at jeg tror folk sitter på et lite mørkt kontor og skriver liksom, hvordan de skal passe på å skrelle vekk alles autentisitet.
2: Nei, det ikke det.
1: Selv om noen konspiratoriske tilhengere vil kanskje mene at det, å jo, det en sånn verdensorden,
2: ja.
1: Og også de ønsker å dysse oss inn I Netflix-episoder
2: ja.
1: til uendelig tid, for at vi bare skal være sånne, du vet... saueflokker som løper ja. Rundt og gjør akkurat det samme. Men I hvert fall da, jeg kjenner litt på det, det skal jeg innrømme, at det knyter seg litt I magen ved å liksom tenke over hvor mye sannhet det I det, at det blir så sykt viktig for oss å passe inn av mange grunner, og en av de jo nettopp det også at mange barn og ungdom ganske slemme med hverandre. Da.
2: Ja.
1: Men uansett, du har delt litt om at du har kjent på utenforskap I din ungdomstid, jeg bare lurer på hvordan Hvordan har det formet deg? Ja, hvordan tenker du om det I dag?
2: Altså, kan du si at både tilhørighet og individualitet så grunnleggende menneskelig behov, og når jeg da ofte kjente på utenforskap, så gjorde det at jeg var ganske, på en måte ganske fristilt fordi, til å gjøre det jeg vil, eller søke andre retninger, liksom søke andre impulser, fordi uansett var jeg ikke helt akseptert, inkludert I det gode selskap, så da sånn sett stod jeg ganske fritt. Jeg gjorde de tingene jeg gjorde fordi jeg synes det var meningsfullt, ikke for at andre skulle gi meg aksept, eller I hvert fall, ja.
1: Skjønner.
2: Og hvis man føler seg veldig føler tilhørighet og trygghet, men det veldig definert av at man passer inn med gruppas interesser og gruppas væremåte og sånt, så vil jo det sette en veldig sånn, det skaper en slags identitetskrise, hvis man beveger seg utenfor gruppas skrevne og uskrevne regler, så vil man jo da miste mye av den tryggheten og tilhørigheten, så det på en måte kanskje enda mer ufritt sted å være da.
1: Ja, det veldig interessant det der. Men hadde du refleksjoner på den måten der, mens det stod på, altså da du var ungdom også, eller har du forstått det mer som voksen?
2: Ja, det nok litt begge deler. Det var viktig for meg den gang at jeg gjorde det som var autentisk for meg, men det klart, jeg har nok sett det mye tydeligere som voksen. Det har jeg.
1: Ja. Jeg sitter og tenker litt på min egen ungdomstid, og jeg kjente jo ikke på et sånt type utenforskap. Jeg var liksom da såkalt akseptert, hvis du skjønner. I da grupper og sånn, men jeg var jo, det jeg har innsett som voksen, og ung voksen først og fremst, det jo at jeg var jo så usikker. Men jeg hadde jo ikke liksom noe språk, eller sånn jeg tenker på det I dag, jeg hadde ikke noe selvinsikt den gangen til å tenke sånn. Jeg var bare veldig opptatt av å passe inn, av å ha, ja, jeg var litt sånn eksentrisk da også, som jo mange kaller meg I dag, men jeg var veldig spesielt I liksom typ sånn, du vet, fra 13-14 til 18. Veldig opptatt av å ha de klærne andre hadde, ikke sant? Og av å I hvert fall ikke tørre å begynne med teater, som var en ting jeg jo hadde lyst til. Og her det litt sånn fun fact som gjorde at jeg fikk disse erkjennelsene som voksen. Jeg begynte å jobbe litt som modell. Og det var et byrå som tok meg inn, og jeg ble med på ganske mye greier, ble avbildet mye, det kom også litt I magasiner og sånn. Og det som så sykt å tenke på, at på den ene siden så var jeg litt stolt inni meg av det her, men jeg var også livredd for hva de andre på skolen mente om hva jeg trodde om meg selv. Så som ung voksen, poenget mitt å si at det jeg har innsett jo at jeg begynte ikke med teater, og jeg synes også det der med å bare skulle være da en modell, da, at det skulle bli sett på som en som trodde hun var noe. Det veldig sånn jantelovsk da.
2: Ja.
1: Nå lever jeg jo godt med det her, men det har også irritert meg mye, spesielt gjennom sånn 20-årene, at jeg liksom tenkte sånn, hvorfor var det sånn liksom?
2: Ja.
1: Teit. Men I slutten av 20-årene så fikk jeg faktisk en liten sånn revival da, I modellbransjen, for da bodde jeg I Spania en periode.
2: Ja.
1: Men da bare tenkte jeg, ja, why not? Nå kan jeg leve litt av det en stund, ja. Og så det gøy. Og da brydde jeg meg jo ikke I det hele tatt om hva andre eventuelt måtte mene om det, ikke sant? Det virker som at vi så redde for hva andre mener om oss da. Og der kommer du jo litt, der kommer jeg litt inn på det du jo nettopp snakket om, at når du del av et miljø, eller når du I en vennegjeng og en del av et samfunn og så videre, så det egentlig litt sånn trangere der, fordi det disse skrevne reglene, som du sa, skrevne og uskrevne reglene om hva som greit og ikke. Ja. Jeg vet ikke. Gir det her mening?
2: Ja, ja, absolutt. Det høres veldig fint at du tok dette opp igjen da, for en periode I Spania I 20-årene, sånn du fikk levd ut noe av det. Ja, jeg tenker det veldig sunt da. At livet det har en slags sånn, vi har en slags sånn blueprint som jeg født med.
1: Ja.
2: Hvem vi, altså vi har jo, kan du uttrykke evnene våre på forskjellige måter og sånt, men at vi har visse potensiale, visse muligheter og utgangspunktet, så skal dette leves ut. Og så vil det da gradvis foredles og kunne komme inn, liksom endre seg underveis da, men at vi må begynne med det som, de tingene som vi brenner for som I tenårene og sånt, vi må begynne der, og så kan det utvikle seg til noe annet etter hvert, men hvis vi stopper prosessen allerede der og aldri tør å ta tak I det igjen,
1: ja.
2: Så kan vi bli som stående fast og miste kontakten med hvem vi egentlig, og hva skal vi navigere etter I livet.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg tenker det veldig, veldig viktig at det får komme til uttrykk på en eller annen form da, og veldig fint om man kan ta det opp igjen som voksen. For da tenker jeg livet vil på mange måter ha sin naturlige syklus, hvor man fra slutten av 10-årene kanskje og til i 20-årene og kanskje et stykke utover i 30-årene så handler livet mye om å utforske alle mulighetene, alle forskjellige aktiviteter, steder, mennesker og så videre. Så etter hvert så kommer det naturlig et ønske om å forplikte seg, for man ser at livet ja, livet, det blir tydeligere, livet tidsbegrenset, og jeg kan ha disse fantastiske opplevelsene, og stadig oppleve nye ting, men vil ikke egentlig bringe meg dypest sett noe videre. Mm. Det når et metningspunkt, og så blir det tydelig at man vil forplikte seg til en retning over tid. Det kan være i form av yrke, eller kan være i form av familie, eller forskjellige aktiviteter, interesser, men man holder seg til noen få, eller avgrenset mengde aktiviteter og interesseområder over tid for, mm. å skape, for at det skal føre til noe, eller mm. skape en dypere tilfredsstillelse. Så frihet uten ansvar blir meningsløst etter en viss tid. Ikke sant? Frihet ja. Uten ansvar er veldig meningsfullt for en periode, men før det senere må man også inn i ansvar for ja. Å skape seg meningsfullt liv. Og så holder man gjerne på med det da noen 10 år, og så etter hvert så begynner man å liksom bli liksom mett, og man kan trekke seg mer tilbake, la andre yngre krefter ta over, og man kan dø med en grad av fullenthet. Da. At jeg har brukt livet mitt på en god måte, jeg har levd det som lå i mitt potensiale, jeg har levd det ut. Så jeg tenker veldig mye de problemene vi har i livet, det fordi vi undertrykker de egenskapene og interessene som vi har.
1: Mm.
2: Sånn som, men som vi da ikke velger å forfølge på grunn av, sånn som du beskrev, redd for å ikke bli akseptert av andre og sånt, som jo særlig sterkest i ungdomsårene kanskje. Da.
1: Veldig. Så må jeg bare legge til at det var jo på ingen måte en type drøm for meg å være modell. Det her var mer noe jeg ser på som en mulighet som ble gitt meg, ikke sant? Ja. Mm. Men jeg husker jo faktisk fra, av en eller annen grunn da, så synes jeg ikke det var sånn veldig interessant, det modellyrket, og det synes jeg fortsatt ikke for så vidt, men det jeg nevnte med denne lille revivalen, var vel bare mer den erkjennelsen ved at det var mer ufarlig for meg hva omgivelsene eventuelt måtte tenke om det. Men jeg skal også være ærlig og si at jeg også da fortsatt var ganske opptatt av å liksom, det er hvertfall ikke noe jeg er stolt av eller vil liksom legge ut. Jeg synes jo det er litt stusselig hvis liksom det eneste du har å gå på er utseendet ditt og det, ja, det å fremme
2: klart.
1: Det.
2: Det er klart, det vi kan kanskje se ut, det grunnleggende sett handler dette om å tørre å takke, si ja da, til noen muligheter ja. Som livet byr på.
1: Kanskje det er det, ja.
2: Så det er kanskje det som var den viktigste i det, ikke liksom det ytre faktum, altså det handlet om modell, ikke spesifikt, men at det at det var noen muligheter, og så valgte du å da utforske det. Det i seg selv er veldig viktig.
1: Mm. Og uten at det var så viktig, at jeg ikke lenger var noe sånn redd for hva andre skulle sitte og mene om, for det var det sånn jeg tenkte som ungdom, at jeg var så livredd for at andre skulle tro jeg trodde jeg var noe.
2: Det er veldig trist, altså. Det er liksom
1: veldig jantelov. Altså,
2: vi har jo alle forskjellige evner og egenskaper, og liksom, noen er mer begavet enn andre innenfor visse områder og sånt, og det er kanskje litt sånn forvrengt likhetssnakk i gang i Norge, hvor alle, altså med like grunnleggende likeverd, det er veldig viktig.
1: Ja.
2: Sånn at vi alle, i kraft av å være levende, på en måte har en grunnleggende rett til å eksistere, eller sånn, at vi har likeverd sånn, ut fra en type sånn værensdimensjon.
1: Ja.
2: Men hvis vi snakker om hva vi gjør i verden, så er evnene våre veldig forskjellige.
1: Ja.
2: Og det også må det få lov til å være. Noen har mye større evner enn andre, og det tenker jeg, det bør ikke være tabu. Det bør komme samfunnet til nytte, da.
1: Ja, ikke sant? Husker du da Idol ble en greie?
2: Ja.
1: Ja. For meg så var det en litt sånn skjellsettende opplevelse, om jeg kan bruke det ordet i den sammenheng. Det her med å liksom plutselig sitte og se, for da var jeg jo typ ung voksen i 20-årene, eller jeg husker ikke det. Det å se så mange ungdommer i 10-årene sine da, tørre å blottlegge seg og gå på auditions foran kameraer, og hele opplegget ble jo hvertfall for min del den gangen sett på som veldig sånn amerikansk, det å faktisk tørre, så har jo det nå heter det jo ikke Idol lenger da, men det finnes jo i hvert fall mange sånne talentprogrammer. Tror du det har vært en slags bedring der når det gjelder at den trøya er mindre trang når det gjelder det å bare tørre å vise at man er noe, faktisk.
2: Det er nok mye, både fordel og ulempe, som du mener med neste i livet, fordel og ulempe med det. Altså det. Vi kan jo si, for eksempel framveksten av YouTube og andre plattformer har gjort at alle kan kringkaste seg selv på en eller annen måte.
1: Ja.
2: Så det gjør at det blir sånn lav dørterskel for å komme i gang med det å uttrykke seg. Men det som er kanskje litt det er sånn farlig ved det, er at det å være kjent er i seg selv et mål, uten at man endeligvis har spesielle evner, eller sånn. Det er mer det at man skal være kjent uten egentlig å ha noen spesielle kunnskap eller ferdigheter, at det å være kjendis, hvis jeg selger et mål, det tenker jeg veldig dysfunksjonelt, men det at det mange som har noe de brenner for og noe de liker å holde på med, at de kan få uttrykke seg, det tenker jeg kan være veldig, veldig fint.
1: Ja.
2: Og så det litt sånn, det litt sånn paradoks at kanskje de som skriker høyest er ofte ikke de som har mest å bidra med.
1: Nei.
2: Det to forskjellige ferdigheter, ikke sant? De som kanskje har veldig mye å bidra med kan være ofte generte eller overdrevet selvkritiske. De kanskje større grad av mer kritiske enn andre. Og de som er veldig sånn selvukritiske, ikke så kritiske til seg selv, ikke bare liksom hopper i det, det er jo en fin, i seg selv en nøytral egenskap. Det kan brukes konstruktivt og destruktivt. Men det ofte... Det beste vil jo være om man kan ha disse, begge disse ferdighetene, både evnen til å stå frem med noe, men også ha noe å komme med.
1: Ja.
2: Når de to tingene møtes, det jo da det blir mest konstruktivt, og det ofte, man finner det ofte ikke i samme person da, dessverre. Det ofte sånn.
1: Ja, det en god observasjon. Mm. Men det sier kanskje noe om den type, når jeg sånn gåstein-tegn, altså de type verdier samfunnet vårt også med på å fremme da.
2: Ja, absolutt. Ja. Det vel en litt sånn en dysfunksjonell individualitet da, ikke sant? Som liksom helt, man, individet helt løsrevet fra en større sammenheng, eller en meningsfull form for fellesskap, eller jeg som individ skal måtte, ja, gjøre alle disse viktige tingene, men det måtte løsrevet fra en, at det har en verdi i den konteksten man har del av. Så det kan jo lett gå mellom ytterpunktene, en sånn undertrykkende fellesskap og en liksom destruktiv individualisme da. Så jeg tenker vi trenger både fellesskap og individualisme, en fellesskap som kan romme favne forskjeller. Ja, jeg tenker det noe etterstrebe.
1: Ja, og likevel individualisme.
2: Ja, ja, ja, for det kan romme forskjeller, det kan ønske forskjellene velkommen.
1: Mm.
2: Og fellesskapet kan være basert på, hvis jeg tør å være mer meg selv, så kan jeg kanskje tillate andre, føle meg tryggere med at andre er seg selv også, fordi for eksempel hvis misunnelse, det kan jo kan handle om at noen tør å ta i bruk noen evner eller egenskaper som vi også har i oss, men som vi har undertrykt, så kan vi føle misunnelse på hva de har fått til, eller hvis vi selv tar i bruk mer av det vi har i oss, så tror jeg også vi kan være mer aksepterende overfor hva andre velger å forfølge i livet sitt. Så og da er det ikke lenger så sterk motsetning mellom det med fellesskap og individualisme.
1: Så jeg husker en artikkel jeg leste en gang, basert på noen forskning som var gjort, tror det var bare i europeiske land, men den gikk i hvert fall ut på å stadfeste at Norge er et veldig konformt land.
2: Ja.
1: Og det synes jeg var en kjempeinteressant artikkel. Jeg husker jeg delte den på Facebook og skrev en tekst og sånn. Dette er jo kanskje 5, 6, 7 år siden eller noe. Og så ga den meg bare så mange aha-opplevelser om det at sånn har jeg også kjent litt på det, og det føler jeg at det her er litt tråd med det vi nettopp har snakket om, da. Det er derfor jeg tar det opp, fordi jeg har jo selv bodd i en del andre utland og reist mye da, og så skal jeg ikke si at jeg av den grunn liksom, så man skal bo ganske lenge et sted for å faktisk få kulturen litt under huden da.
2: Ja.
1: Så jeg har jo på en måte bare fått mer sånn smak

0: Og det har vært veldig frigjørende og fint for meg i perioder, og så ser jeg jo da at det, etter hvert så kan det, liksom jeg snakket om i sted, det kan bli en gjentagelse av å stadig ha nye opplevelser som kanskje kan være meningsfullt der og da, men man, føler, man kommer måtte ikke videre i livet da, fordi det ikke den forpliktelsen til noe langvarig. Men ja, jeg tenker nesten uansett hvor man kommer fra, så vil det gi en... noen sånn interessante innsikter og opplevelser, det å komme vekk for en periode fra hjemlandet, fra alle de forventningene, alle de assosiasjonene også, bare være fysisk område man kjenner, som man har mange minner fra, og mennesker som man har en lang historie sammen med og sånt, så at komme vekk fra det, så vil det kunne åpne for veldig mye spennende. Da.
1: Mm.
0: Så, og særlig kreative mennesker, kunstnere og sånt, vil ofte, vil ofte søke vekk fra sine vante omgivelser for å kunne få dypere tilgang til sine, ja, kreative impulser. Og, jeg vet ikke, jeg tenker at det er litt vanskelig for meg å si om Norge er mer konformt enn mange andre land, men det er nok noe det du sier med Norge er liksom avskåret fra resten av Europa, ikke hatt så mye gjennomstrømning av impulser og sånt, som gjør at vi nok er kanskje litt mer låste i vår tenkemåte, ikke like dynamiske da, i en del, når det gjelder innovasjon og kulturelt, og det vil jeg nok tro.
1: Mm. Og jeg tenker også vi skal alltid være litt forsiktige med å liksom generalisere, også, fordi individualismen i hvert fall er i full utspring i Norge også, og vi har jo, ja, kan man si, liksom hatt litt å ta igjen da, hvis vi skal sammenligne oss med Danmark og Sverige, og jeg opplever jo nå at det absolutt er ganske sånn bredt spillerom, og ikke minst et rikt, nå bor vi i Oslo da, men det liksom rikt mangfold av miljøer og ulike, ikke sant, hobbyer man kan ha, eller, og så kan man jo si at hvordan man ser på det her avhenger også litt av hvilke miljøer man selv kjenner til, eller interesser man har, eller hva slags familie man kommer fra, ikke sant, eller vi må alltid ha noe å kunne sammenligne oss med da, for å mene noe så, om sånne her ting man sett da.
0: Ja, og jeg tenkte sånn, for å bringe litt tilbake til det med døden, altså hvis man tenker at ja, i konteksten av ett liv, hva er det, liksom, nå må jeg virkelig leve livet til det fulle, nå skal jeg drikke meg full hver eneste helg, og jeg skal bli kjendis, og det er jo et mulig perspektiv da, ikke sant, hvis man har et så begrenset syn på hva som er meningsfullt i livet.
1: Ja.
0: Det er jo faktisk en del som bruker som sånn you only live once og så videre, som en slags sånn motto da, for å bare drikke seg full så ofte som mulig, og
1: feste liksom, hedonisme.
0: Ja. Være helt sånn uansvarlig, eller man ikke føler noe ansvar, noe særlig da.
1: Ja.
0: Så det er jo et mulig syn, så det vil jo være det mest overfladiske laget, av å se liksom, hva er det da som skal være konsekvensen av å bare ha et liv, det er at jeg må drikke meg full hver helg, eller bli kjent.
1: Ja.
0: Hvis man går dypere, så er det jo å finne sitt eget dypere kall da, ikke sant? Og hva er det som virkelig betyr noe for meg, hvis jeg fristiller meg litt fra de kulturelle forventningene, og fristiller meg fra de ytre faktorene, sånn som liksom det å ha en fin fasade, dyr bil, eller fint sted å bo, eller sånne ytre ting, at man kjenner ordentlig inn i seg selv, og det kan jo også være ubehagelig. Da må man også kjenne på kanskje en del smerte, den ting man har skjøvet vekk. Men da blir man også mer levende, hvis man kan tillate både det lyse og det mørke, så man kan komme i kontakt med dypere, mer genuine behov. Så det er jo, hvis man tenker, ja, du lever bare en gang, så nå må du leve livet til det fulle, det i seg selv kan være ikke så veldig konstruktivt hvis man ikke har en grad av kontakt eller en dypere kontakt med seg selv.
1: Jeg satt med noen venner en gang, det var et sånt øyeblikk jeg husker så godt, fordi vi satt og snakket om, jeg har vært ærlig på det da, jeg har jo virkelig liksom da, i gåsetegn igjen, fulgt min egen vei, fulgt mine drømmer, spesielt i 20-årene. Jeg hadde lyst til å reise, jeg hadde lyst til å bo andre steder, av en eller annen grunn var det en sånn der ønske meg fra jeg var veldig ung da, ikke sant? Da kanskje jeg følte at trøya var litt trang da, på et eller annet vis, men, eller bare det at jeg hadde en sånn utforskertrang, utreisetrang, det har jo mange.
0: Ja.
1: Uansett, da holdt jeg jo på sånn en god del år, og det gjør jo mange, flere, mer i 20-årene enn i 40-årene for eksempel. Men så er det jo noen mennesker som på en måte bare fortsetter med det. Og det fordrer jo gjerne at man ikke har barn, for eksempel, i hvert fall ikke i skolealder. Og som etter hvert så blir jo det her mer tydelig for oss gjennom sosiale medier også. For noen bare deler jo den der globale forbrukerstilen sin veldig offentlig, og nå er det det landet, og så er det det landet, og da er det 67. landet, og da er det 105. landet, ikke sant? Og da sa en venn en gang at Gud, som hun dama der, hun har dødsangst. Ja. Og der er dødsangst. Og så tenkte jeg sånn, hæ? Og han bare, altså, når du har en sånn bucket list som du holder på med til godt opp I 30

0: årene liksom, som jeg bare tenkte på som litt sånn, jeg har jo møtt så mange sånne folk, så har jeg tenkt i de baner, men han bare, det der jo dødsangst. Altså, ja. Hun må jo bare konstant spise verden til frokost for å føle seg levende, og det må jo være noe hun redd for på andre siden, liksom. Så etter det har jeg begynt å se på den type livsstil som litt annerledes.
1: Ja, jeg er helt enig. Du nådde for meg, ja, jeg var mye... Blant annet i Asia, eller i hovedsakelig Asia, tilbake til mye tid der.
0: I forbindelse med studier, eller?
1: Ja, i forbindelse med utforskning av selvutvikling, og ja. Gikk mange kurs og gruppeprosesser og sånt, og bodde over lengre tid i miljøer hvor det var en oppdatert av personlig utvikling og ja. Psykologi og helse og livsstil og sånt. Og, så jeg sånn tidlig i 30-årene så kjente jeg på at nå, dette her ikke lenger like sant for meg, ikke sant? Dette her, liksom jeg var inne på i stad, at det man kan holde på sånn resten av livet uten å egentlig komme noe videre da. Det veldig, veldig fint til et visst punkt, men så det det med forpliktelse og ansvar som etter hvert må ta over.
0: Nettopp.
1: For at det ikke bare er stadig jag etter nye opplevelser. For det kan jo skape en viss åpning, men hva skal man da bruke den åpningen til, ikke sant? At man forplikter seg til noe mer langvarig.
0: Ja, som du også var litt inne på i sted, det her med at hvis den type livsstil bare rekker og strekker ja. Ut, da, så blir det jo meningsløst til slutt.
1: Ja, det blir jo også gjentagende. Mm.
0: Men det kan man jo snu på hodet og også si at alle disse menneskene, som tross alt veldig mange i samfunnet, som... nesten helt uten å egentlig tenke godt over det, tar seg en utdanning, har en jobb ved siden av, blir litt sånn låst fast i en gåsetegn i en jobb, velger å få barn, har fått seg et skikkelig høyt boliglån, og sitter der da, i 34 års alder, og gjør egentlig veldig mye av det alle andre rundt seg gjør, ja, har den jobben, har de ungene, har liksom litt den låsen på livet,
1: ja.
0: De kan jo også føle at er det det her? Da blir det også litt meningsløst.
1: Ja, absolutt. Det det andre. Altså, jeg tenker ikke at det nødvendigvis noe bedre. Jeg tenker at altså, det jeg gjorde, og det en del av oss gjør, det kan være det med å utforske og reise og liksom få stadig nye opplevelser, nye erfaringer. Veldig verdifullt inntil et visst punkt.
0: Ja da.
1: Og så kan man også gjennom det få en klarhet i hva det som min autentiske livsvei.
0: Mm.
1: Man har en del erfaringer, men en del ting man har levd ut, og så kan man falle litt i ro med det og tydeligere samle seg da, om en mer klar vei.
0: Ja.
1: Hvis man gjør sånn som du sier, at man har fått et stort boliglån og tatt en lang utdanning og har barn og så videre, da på en måte livet låst. Da har man Det er veldig mye av livsløpet satt da, på bakgrunn av de valgene, som du kan si, vi kan kalle det førautentiske valg, hvis man tok de valgene uten å egentlig helt vite hvem er jeg, hva vil jeg, bare gikk litt på autopilot, kanskje gjorde det som var forventet, det man trodde var forventet, følte det som har vært vanlig i familien for eksempel, eller blant vennene. Så tenker jeg, da sitter man litt i fella, for det kan være vanskelig å bryter løs fra det, særlig med en gang man har fått barn, så er det vanskelig, og da det såpass mye forpliktelse involvert at det kan være vanskelig å bryte ut av det, så jeg tenker ideelt sett at ideelt er for mange da, en mellomting, først en del utforskning, og så at man forplikter seg til en retning av livet.
0: Mm. Ja, det er et veldig aktuelt tema det her, og jeg minner meg på, jeg hadde jo et intervju i den andre podcasten jeg jobber med, innimellom, til Flux forlag. Og der snakket jeg med en forfatter som heter Tore Larsen nylig, som har skrevet en bok om utbrenthet. Og så er hun da tilfeldigvis karriereveileder, ja. Det har hun jobbet med i mange, mange år. Boka handler jo da om utbrenthet, ja, men den peker også på at det vi ser da, etter hvert i vestlig samfunn, er at for veldig mange så kan utbrentheten komme fra en følelse av ja, nettopp litt sånn meningsløshet og misnøye, som både kan handle om at ting står litt i stampe på privaten, og eller på jobb da.
1: Ja.
0: Og at det derfor er så viktig, som da hennes stemme som karriereveileder, at vi jobber, ikke bare i 20-årene, men at vi jobber kontinuerlig også senere, og i hvert fall for å motvirke utbrenthet, eller for å komme oss ut av det, med å våge da, å være, det var tilbake til det, mer autentisk, med å finne liksom mer ut av men hva kan jeg klare meg uten? Hva kan jeg gjøre annerledes? Kan jeg bare bytte jobb? Skal jeg tørre å gå på det malekurset jeg har tenkt på i mange år? Kan jeg kanskje jobbe litt mindre eller flytte på landet? Du skjønner hva jeg mener. Så det jo...
1: Veldig viktig. Vi har ofte mye større handlingsrom enn vi tror da. Hvis vi begynner å tenke, ja, som du sier, kanskje man kan flytte et annet sted, hvor man trenger ha mye mindre utgifter da.
0: Mm.
1: For eksempel bo mye rimeligere og at det kan åpne for å prioritere andre aspekter av livet, at det man kanskje vil være mer tilfreds med det. At utbrenthet handler om, tenk ofte det å ikke bruke evnene sine, eller ikke ha nok meningsfulle nok relasjoner, ikke sant? At man ikke, kanskje fordi man holder igjen på mye av det man, ja, en dypere følelser og tanker, og ja. Sånn, man holder igjen på det.
0: Ja. Hvor låst, altså jeg vet du har taushetsplikt og sånn, men kan du si noe om hva din oppfatning sånn generelt er av, hvor preget, hvor påvirket folk er av frykten for hva andre måtte mene?
1: Jeg tror det veldig vanlig, og jeg har kjent på det en del i mitt eget liv også.
0: Ja.
1: Det ofte hva vi tror andre vil mene også. Det jo ikke nødvendigvis hva de vil mene, det vet vi jo ofte ikke så mye om.
0: Nei.
1: Men jeg tror nok det mye av det har å gjøre med erfaringer fra barndommen, der hva andre måtte mene var veldig, fikk veldig store konsekvenser, fordi vi var så avhengige av en del mennesker. Altså vi måtte forholde oss til dem i familien, måtte forholde oss til dem på skolen, og så videre. Hadde ikke så mye valg til å bare stikke av.
0: Mm.
1: Som voksne har vi mye større valgfrihet rundt hvem vi vil omgås og sånt. Så jeg tenker at det er nok mye av det vi redde for, at den smerten, kommer i kontakt med den smerten som ligger der latent fra barndommen. Mm. Det er jo egentlig det som styrer oss. Det er ikke det er ikke egentlig hva andre mener i seg selv, det er mer den smerten som det kan vekke, som vi er redde for, tror jeg. Smerten fra barndommen, som er så sterk, for da føles det livstruende omtrent som barn, ikke sant? For det handler om, hvis man ikke blir elsket, og, så kan man miste mye av livsgrunnlaget. Altså, man er avhengig av foreldre, for eksempel, for mat og overlevelse, og ja, man kan klare seg alene da, som barn.
0: Ja. Nei, helt klart. Jeg bare, grunnen til at jeg satt sånn og så litt tomt på deg, er bare fordi jeg sitter og tenker mens du snakker.
1: Mm.
0: Fordi, ja, det er jo som jeg var litt inne på sted, at jeg egentlig kjenner det nesten knyter seg litt i magen av at vi mennesker da, og samfunn, at vi driver og reproduserer den der, jeg vil bruke ordet traumatisering, egentlig.
1: Ja.
0: Av, og selvfølgelig, ulike nivåer av traumatisering og sånn. Ja. Greit, la oss ha det på det rene. Men at... Og jeg anser jo meg selv som en veldig sånn bevisst mor, og jeg prøver hele tiden å se på barna mine som mine læremestre, ikke sant? Og innrømme feil, og jeg prøver å bryte noen sirkler fra hvordan ting har blitt gjort i min familie fra før og sånn. Men jeg vet jo også at det er helt sikkert forskjellige ting jeg gjør som også gir dem en trangere trøye på et vis, eller som jeg former dem også til å ikke kanskje leve ut helt sin autentisitet da. Og jeg synes det, ja, nå når jeg hører deg snakke om det her noen gjentatte ganger, så kjenner jeg også liksom på hvordan, eller kanskje du kan si noe om det, hvordan skal vi alle være flinkere rundt barn da, og ungdom, for å la dem få lov til å være sine sanne jeg?
1: Det er en ganske sammensatt tema, fordi jeg tenker mest i samfunnsutvikling, så går det gjerne fra det ene ytterpunktet til det andre.
0: Mm.
1: For eksempel veldig sånn konform til nå skal alle gjøre akkurat som de vil, for eksempel. Også,
0: ja, sånn, ja.
1: Så begge deler er dysfunksjonelt på sitt vis. Da, ikke sant? Hvis det går for langt i den ene retningen. Og,
0: ja, du mener ikke for fritt og ikke for strengt?
1: Liksom, ja, det er en balanse mellom ha noen klare rammer og også da, å ha mye for uttrykkelse, da,
0: ja.
1: Å være seg selv og sånt, men også innenfor noen rammer og med ansvar og med at man blir møtt med noen forventninger og sånt. Så jeg tenker at barn også trenger rammer og trenger å bli møtt med forventninger og vi skal ikke liksom akseptere alt helt sånn blindt, at alt er like bra og sånt. Så det er en ting at det kan gå for langt den veien også, eller egentlig det er dypest sett ikke noen motsetning mellom å ha noen klare trygge rammer og også, jeg tenker da kan jo det skaper en trygghet som gjør at det autentisk kan få bedre vekstvilkår da, ikke sant? Hvis man har noen klare rammer. Og så tror jeg det er helt umulig å ikke påføre barna en grad av begrensning eller traumer, eller, men det, man kan prøve å begrense det,
0: ja,
1: og så kan man jo prøve å nære alt det som er, ikke bare prøve å forhindre skade, men også å liksom gi gode vekstvilkår til kanskje det man ser av det autentiske i barna.
0: Og ikke minst det her med en ting er jo at man skal, synes jeg, man skal passe på å fortelle barna hele tiden hvor glad man er i de. Men ikke bare det, gjerne også understreke liksom hvorfor, og at man da passe på å trekke frem noe som er unikt med det barnet, og da mener jeg ikke sånn egenskaper, fordi du er så flink til å spille fotball. Det tror jeg ikke hjelper til å få det barnet til å få mer kontakt med sin autentisitet. Jeg mener mer på den nivåen med at jeg elsker deg akkurat som du er.
1: Ja.
0: Og jeg elsker å tilbringe tid med deg, ikke sant? Og selvfølgelig da, som et bakteppe, la de få lov å utfolde seg så mye som mulig, men ja, det vil alltid være noen begrensninger. Men det er jo en ting som jeg tenker at vi beveger oss mot en positiv retning I den forstand, at det virker som at flere foreldre blir mer opps på de tingene der, og Men som du sa, det jo interessant med sånn samfunnsutvikling, og at I perioder så har vi kanskje vært for fri, og latt barna være for fri, og så strammer vi inn igjen, og nå sier jo mange sånne barne- eller utviklingspsykologer at tendensen at vi skåner barna våre for mye, og det jo også relevant til en samtale om døden, at vi skåner de, og vil ikke at de skal ha det vondt I det hele tatt. Og det sa Atle Dyregrov til meg I denne podcasten også, at Han sa sånn, det jo fælt at noen 14- og 15-åringer kan få sin første dype kjærlighetssorg, og dermed selvmordstanker.
1: Ja.
0: At de, det ser ut som at en del av dagens ungdom, som man også snakker om at de jo skårer ganske høyt på psykiske lidelser og sånn, sammenlignet med tidligere tider da, har blitt skånet for mye for smerte. Eller kanskje ikke engang da blitt fortalt at det, livet skal også være vondt. Vi skal oppleve så mye.
1: Ja, det kan jo være at det med liksom når døden blir sånn fremmed I et samfunn, så kan jo det også gjøre at enhver får på smerte og ubehag også blir noe som feil, noe som egentlig ikke skal være der. Ja. Vi prøver å pakke det bort. Akkurat som, ja, det kan henge veldig sammen, da, det med at døden på en måte noe som veldig lite til stede I hvordan vi opplever. Altså alle dyr som slakter sånt, de på en eller annen fabrikk eller sånt, og døde, altså, de døende på sykehjem eller på sykehus, og vi har ikke sånn, den samme nærkontakten med det som det var før. Så vi skjermes veldig for døden, og for mye av det som vondt og ubehagelig. Så det kan henge veldig sammen.
0: Ja, og bare sånne små ting som også det at jeg vet jo ikke om dette stemmer da, men det har jeg hørt for eksempel Hedvig Montgomery si, en av Norges mest kjente utviklingspsykologer, at barndommen I dag veldig institusjonalisert, og foreldre har aldri tidligere hatt en så aktiv rolle I barnas liv, de få timene vi faktisk har sammen.
1: Ja.
0: For det en sånn dårlig samvittighet som ligger der også, ikke sant? Igjen I lys av døden. Det sånn det skulle bli, liksom? Å bli mamma og pappa I 2024, eller I den tiden vi lever nå, da? At man har liksom dette hamsterhjulet gående. Og du faktisk ganske lite med barna dine, hvis du sammenligner med hvordan det var å kanskje bo på en gård, og ha barn og en stor ungeflokk, og du vet, it takes a village og alt det der. Og det her jo et aktuelt tema som belyses på mange måter, og det synes jeg veldig bra I dagens samfunn. Men så har I hvert fall hun snakket da en del om dette med at den veldig organiserte fritiden som barn blir dratt inn I dag, hvor også da foreldre ekstremt aktive den tiden de har med barna sine. Vi med dem på alt, og vi kjører dem til alt. Så fratar du også barnet muligheten til å få lov å bare være litt alene, og bestemme selv, uten en klokke på armen som hele tiden forteller mor og far hvor barnet befinner seg.
1: Ja.
0: Så det jo en måte å dessverre ta fra barn jeg vil nesten kalle det gleden eller nødvendigheten med å få lov å kjenne litt på at det skummelt å leve da.
1: Ja. Ja, man blir skånet for en del av det vanskelige eller utfordrende livet, men som samtidig kan også gi en vekst da, gi en robusthet eller at det blir liksom overkontrollert og overtilrettelagt. Sånn at man ikke kanskje tar nok initiativ eller ikke klarer å finne ut av nok ting på egen hånd. At det blir litt for orkestrert, det meste.
0: Hvis du var litt opptatt av døden, og du sa jo tidligere at du ikke hadde så mye språk for det den gang kanskje, men at du tenkte jo mye på døden. Kan du huske om du hadde noen å snakke med om sånt?
1: Ikke så veldig mye, men jeg husker at jeg snakket om at jeg syntes det var veldig trist at jeg skjønte at farmor skal ikke leve evig, for eksempel, ikke sant? Ja. At jeg sa det til moren min, og hun sa til farmor, og det tror jeg hun ble veldig rørt av, det gjorde veldig inntrykk, og så levde hun jo kanskje 15 år til, da.
0: Ja.
1: Men mens det var den bevisstheten om at hun skal ikke leve evig, jeg veldig glad I farmor, og ikke sant, at det var veldig vondt å ta inn om meg, så jeg snakket om det sånn, når det gjelder det med at det mye som som jeg opplevde var meningsløst, og I konteksten av at vi skal dø, så gir det på en måte ikke mening. Hvorfor tar ikke de voksne, eller de som, hvorfor tar de ikke bedre valg, eller mer mening, sant? Mer meningsfulle valg, dette her, det, sånn, en slags rebelskhet, da, som jeg kjente mye på, og ja, jeg ga det uttrykk for det til en viss grad, men jeg føler ikke jeg fikk helt noe sånn intelligente, eller i den grad jeg skulle ønsket da, gode intelligente samtaler rundt det, for det ja, da, det jo også konfronterende for de voksne, altså hvis ikke, hvis de har undertrykt en del av sine ønsker og behov og sånt, så så kan det være vanskelig å møte barn og ungdom på de tankene, ikke sant? Det en konfronterende.
0: Helt klart. Og nå jo jeg inhabil på en måte, fordi jeg jobber med det her, men jeg har jo sett en tendens gjennom det å være mamma selv i sånne mammaforum og sånn, at det veldig mange mødre. Håper at det finnes like mange pappaforum der ute, hvor pappaer også driver og diskuterer det her. Men det mange mødre i de forumene jeg da, som tar opp dette med hvorvidt barn skal inkluderes i sykdomsprosess til en bestefar, eller om de skal få lov å være med i en begravelse, og at de lurer på hvordan skal vi snakke med barnet vårt om dødsfallet til hunden, altså sånn, ikke sant, du vet. Og jeg tviler jo ikke på at mødre og fedre har vært opptatt av det for så vidt i all tid, men jeg har et inntrykk av at det er satt mer på dagsordenen, dette med barns utvikling og genuine behov og det helt naturlige med alle de utviklingstrinnene de igjennom barndommen og hvordan vi kan best møte dem og sånn, gjennom det at det flere virker som å virker til å ha mer kunnskap om det, så tror jeg også, og det positivt da, det jeg prøver å si nå, at mange i dag møter barna på en god måte når det gjelder å snakke om død, tap, sorg. At ikke man bare stikker under teppet.
1: Ja, ja.
0: For jeg tror at for eksempel i mormors familie den gang hun var liten, tror ikke hun ble inkludert noe særlig i sånne prosesser.
1: Nei.
0: Men jeg opplever i hvert fall i disse mammaforumene da, at det noe mange tenker på, og at mange også råder hverandre til å være så åpen som mulig. Og ikke minst sånne ting som at denne podcasten finnes, og andre podcaster belyser sånne temaer, og at man liksom prøver å formidle da, gjennom fagfolk og så videre, at det bra for oss å tørre å stå i det vonde sammen med barna også.
1: Ja.
0: Det bra for barna.
1: Ja, jeg husker mormor døde da jeg var sånn cirka 12-13 år, og jeg skrev brev til henne, det rart å tenke på at du skal dø, og sånn skrev jeg.
0: Ja.
1: Og det hadde visst sykepleierne lest, og de hadde blitt veldig rørt av det. Så jeg hadde en sånn, ja, jeg uttrykte da i et brev en tanke rundt det her, og jeg følte foreldrene mine var ganske åpne rundt det med død, og jeg visste jo at hun nå lå noen måneder på sykehus før hun døde og sånt, så jeg visste at det var det hun, at det ikke var noen håp om at hun kunne bli bedre enn sånn nå.
0: Skjønner.
1: Så jeg tenker det var sunt at jeg fikk vite det da.
0: For det noe med å være ærlig om
1: ja, det vil jo være mer traumatisk kanskje hvis man får falske forhåpninger for eksempel, eller at det kommer som et veldig brått sjokk, noe man ikke forberedt
0: på. Ja, helt klart. Det var litt deilig med den stillheten. Det var en ting jeg ble nysgjerrig på. Du snakket om at når du jobber som livsveileder og skal hjelpe folk til å finne sin kraft, sin autentisitet, ikke sant? Få mer kontakt med hva de faktisk vil og trenger og så videre, så er det nyttig som voksen gå tilbake til barndommen, og du sa noe med 11-12 års alder, og liksom se litt på hva var det jeg var veldig opptatt av da.
1: Ja.
0: Kan du si noe mer om det?
1: Ja, det veldig ofte så, hvis vi føler at livet liksom flatt og meningsløst, så det fordi vi lever liksom gjentagende liv, heller enn hva man kan si mer kreative liv. Altså vi har blitt litt sånn søvngjenger i eget liv, ikke aktivt, ta en god valg og sånt, og har mistet litt av den gnisten, som, som egentlig en iboende del av det å være menneske, en gnist. Og da kan det ofte være fint å se tilbake på sånn som barn og ung gjerne, rundt sånn 11-12 års alder, det kan være både før og etter også, men hva var det vi virkelig brant for da? Hva var det vi kunne holde på med uanstrengt i timesvis, helt absorbert i en aktivitet eller interesseområde, sant? Som ikke hadde handlet om å prestere, som ikke handlet om å få andres anerkjennelse, men noe vi gjorde fordi vi syntes det var meningsfullt i seg selv å gjøre det. Så for meg så var det for eksempel det å, ja, jeg hørte mye på musikk, leste om musikk, jeg kunne lese mye tegneserier sånn også, og jeg kunne lese masse på nettet på engelsk om forskjellige band og sånt som jeg likte, og så det var noe jeg var helt oppslukt av. det ga jo for eksempel språklige ferdigheter, og det mange ting som kom ut av det da, litt sånn indirekte. Som man kan se senere at det, eller også sånn fornuftig, fra et fornuftig ståsted, så var det mye bra som kom ut av det. Men jeg tenker at det seg selv, uansett, eller ikke helt uansett hva det men men innenfor ganske sånne brede rammer, det som barnet genuint opptatt av, hvis det får lov til å følge det, så får det en selvbarn, en selvtillit, og en sånn tillit til at jeg kan selv finne svar, jeg kan selv navigere i livet, liksom vite hva en god valg for meg. Og hvis man sliter med det som voksen, så vil man jo ofte føle på en meningsløshet og sånt, og da det, som jeg sa, gå tilbake til barndommen og se, kanskje det, kan jeg gjenoppta litt av det jeg holdt på med da, kan jeg høre på noen musikk fra den tiden, lese noen ting jeg leste på den tiden, eller om det er jo hesteridning, eller om det er fotball, eller etter annet, så man kommer litt i kontakt med den gnisten igjen, så er det ikke da ment at det skal man holde på med resten av livet, men at da kan det komme etter hvert noe annet, for da får man økt indre kontakt, og så som en forlengelse av det, kanskje man kommer i kontakt med hva er det jeg skal gjøre videre nå i livet, og hva er det liksom en, noen nye ting som kommer ut av det. Så det kan være en veldig fin metode da, å gå litt tilbake og mimre litt, og se hva da man kommer i kontakt med.
0: Opplever du at mange i voksen alder innser at de har undertrykt det at, for eksempel, la oss si en person tegnet veldig mye da, og så skjønner de som voksne at det er ikke gjort det. Liksom, at man har bare helt undertrykt det.
1: Jeg tror det er ganske vanlig, og ofte er det sånn at nei, det kan du ikke leve av. Eller det ikke sant? Ja. Det er sånn at alt skal rasjonaliseres, alt skal være fornuftig. Man tar bort at det er mye i livet som også ikke trenger å begrunnes nødvendigvis. Men at det bare det å føle seg veldig levende, at man er i kontakt med den livskrisen, det i seg selv har stor verdi. Man må ikke tjene penger på alt man gjør.
0: Nettopp. Og det her sier jo noe om hvor, unnskyld uttrykket, fucka samfunnet vårt er også, ikke sant? At det er fint at du brukte ordet rasjonell, fordi det er liksom at vi rasjonaliserer og begrunner alle mulige valg, og vi blir jo også fortalt veldig fort når vi blir unge voksne, at det er sånn vi må for å nesten overleve. Men uansett da, det var jo det sporet litt av fra det der med å gå tilbake og faktisk se for seg, hva var det jeg elsket å drive med? Så kan man da få noen klarere svar da, rundt noe man kanskje burde gjenoppta litt, fordi det har en verdi i seg selv.
1: Jeg ønsket for eksempel å drive med musikkjournalistikk, og det gjorde jeg også i noen år. Det var ikke noe jeg tjente penger på, eller sånt, men det var der gnisten lå. Ikke sant? Det var det jeg begynte med musikkjournalistikk, og så banet det veien da, for også andre typer journalistikk som ble en indekskilde og sånn, så veldig ofte ligger det jo i det også en potensiell inntektskilde. Man kan jo bruke begrepet overførbare ferdigheter, at selv om man kanskje ikke, gjennom disse fritidsinteressene som barn, selv om man kanskje ikke skal nødvendigvis jobbe med det direkte, så er det noen ferdigheter man tilegner seg, som man kan overføre til andre sammenhenger da. Hvis man er gjennom forskjellige typer kreative prosesser, kan de utvikle lederegenskaper, for eksempel. Hvis man er en leder for et band eller en eller annen gruppe med kreative mennesker, kan de få en lederegenskap som man kan bruke i yrkessammenheng, eller den forståelsen av kreative prosesser man kan bruke det i gründervirksomhet, eller i forskjellige former for innovasjon. Stort sett er det alltid noe man kan overføre til en annen setting.
0: Min oppfattelse er jo også litt at vi må alle gjennom litt livserfaring og bli eldre enn 20 år for å også litt forstå alle de mulighetene som faktisk finnes.
1: Ja.
0: Og det her, jeg jobbet på videregående skole i noen år, og ble litt sånn, jeg ble nesten litt trist av at det er så mange ungdom i den vakre alderen det egentlig skal være da. Kom litt an på hvordan du ser på det etter alt det vi har snakket om i dag. Men når de er rundt 15-16, ikke sant, det er mye snakk om hva du skal bli, hvilke evner du har, det er mye prat om allerede da, at du skal velge vei.
1: Ja.
0: Og så står jo jeg der da, som dems lærer, og var rundt 28-35 da, ish, år, og tenkte sånn, åh, det er så mye dere skal gjennom, og det er så mye dere skal lære om dere selv, før dere helst da skulle tatt de valgene, altså misforstå meg rett, du må gjerne utdanne deg til noe i starten av 20-årene og få deg en fet jobb, og så lever du lykkelig ever after, men mest sannsynlig, og i lys av alt det vi har snakket om til nå, så vil du også gå gjennom ganske mange ulike faser, og det er meningen at vi skal forandre oss, og utvikle oss i løpet av et liv, ikke sant? Og det jo ikke så lett å snakke alltid med ungdommen om. Ungdommen skjønner jo selv på en måte at de jo i forandring, men det akkurat i den livsfasen veldig viktig, fordi samfunnet og skolen spesielt pålegger dem også dette. Og jeg tror mange foreldre også faktisk gjør det. Driver sånn og hele tiden hauser opp dette med de valgene og økonomi og trygge yrkesvalg versus ikke trygge yrkesvalg og så videre. Ja. Som henger sammen med mye av det vi har berørt i dag da.
1: Det blir veldig tyngende, den følelsen. Altså nå må jeg ta riktig valg. Og så nå haster det veldig å finne ut av hva jeg skal bli og liksom og det blir det kan bli sånn veldig analytisk veldig sånn at man det en type tankeprosess som ofte foregår uten kontakt med en kontakt innover ut ja utifra hva som såkalt fornuftig og sånt og hvis vi snakker om trygghet og sånt så jo også hva som en trygg arbeid, et trygt yrke å velge om 10 år, det veldig vanskelig å si da, med sikkerhet i vår tid, ting endrer seg så fort
0: ja, men likevel, hvert år så skriver du avisen om det omkring det årstiden vi sitter på nå, våren eller et par måneder før folk skal søke skole da det den der, de listene trygge yrker, ikke trygge yrker
1: ja.
0: Det jo sånn
1: ja, så det veldig trygghetssøkende samfunn og man kan jo si at det også en trygghet i det å tåle utrygghet, tåle at livet uvisst, at det mye utrygt, og likevel kjenne en slags trygghet i seg selv, da, i møte med en stadig skifte verden. At det er kanskje en annen form for trygghet, at hvis vi liksom utrygge i oss selv, så kan det bli et veldig sterkt substitutt, det å klamre oss til en ytre trygghet, en type fasade, en yrke, eller bosted, eller... som kan være fine ting i seg selv, men at det der litt et substitutt for en trygghet som vi mangler på innsiden. Da.
0: Ja, og det her sprang jo litt ut av det du sa om at når du hjelper folk til å finne litt tilbake til den essensen eller interessene, eller se kanskje litt mer kreativt på de egenskapene de har, eller har utviklet gjennom de forskjellige, om det skulle vært at noen har spilt i band, som du sa, ikke sant? Det skulle jeg kanskje ønske meg litt, da, at det også... Vi var flinkere til å snakke med ungdommen om, og selvfølgelig, det sikkert kjempemange som gjør det, men jeg tror det beror litt på hva man selv sitter på av livserfaring og tilnærmingen til dette med trygghet versus utrygghet, synet på hva en god årslønn eller hva egentlig et godt liv og så videre.
1: Ja, jeg tror det at vi hele, gjennom hele livet en grad av endring da, og forandring, og at det umulig å vite fra vårt nåværende ståsted prøve å løse alle problemene vi har i dag ved å finne ut hvordan det, liksom, hvor det jeg ønsker å være om 10 år og hva alt jeg må gjøre for å komme dit altså den visjonen for eksempel om hvor man ønsker å være i 10 år kan være bare en sånn desperat forsøk på å kvele en eller annen angst eller noe. Det kan være sånn helt sånn virkelighetsfjernt på en måte så kanskje ofte et første steg å tørre å kjenne på mer mangfoldet av følelser og motsetninger som bor i oss selv.
0: Ja.
1: Og hvis det kan falle litt i ro, så det ikke så mye indre kamp. Det blir tydeligere hva som mer autentiske valg. Og når man da går liksom skritt for skritt den veien, så blir veien tydeliggjort underveis.
0: Mm.
1: Vi måtte kanskje pålegge de unge en helt umulig oppgave, da, at de skal utifra sitt nåværende ståsted med veldig lite livserfaring, finne ut med sånn absolutt klarhet hva de skal være for resten av livet. Altså, det kan ofte presenteres på den måten, det veldig, veldig urealistisk. Det blir veldig sånn alvorstynget, og nå må jeg velge riktig. Og
0: ikke sant?
1: Jeg tenker kanskje det bedre å ta seg noen år hvor man... får seg en del livserfaring da.
0: Ja.
1: Med en modningsprosess, og så ut fra det så kan det etter hvert bli kanskje tydelig hva man vil velge. Da kan man ta en lang utdanning, men ut fra et autentisk valg, noe som passer en selv mye bedre.
0: Ja.
1: Jeg tenker det sunt, og i mange tilfeller gi det litt mer tid, gi det noen flere år, før man kanskje forplikter seg til så lange løp. Det en sånn idé vi har om at det er det ideelle. Jeg tenker at det i mange tilfeller ikke ideelt.
0: Jeg er helt enig. Og selvsagt det jo individuelle forskjeller, ikke sant? Og det gøy å se ungdom som også sånn, dette det jeg vil bli, og det har jeg hatt lyst til siden jeg var 10 år, og jeg jobber mot det, og jeg vil bli mikrobiolog, ikke sant? Sånne ting, det kjempefint. Men i de tilfellene hvor det mer vakling og usikkerhet, så har vi jo også tross alt da, det privilegiet i et land som Norge til å ta deg litt den pausen, og da kan du jo jobbe og tjene penger, og leve livet, gjøre hva enn du vil, men at du også da kan bli fortalt at bare stol på at du kommer til å finne ut av det, for du skal utvikle deg, og du kommer til å finne ut av det, rett og slett.
1: Ja, tillit til den prosessen. Og.
0: Jeg synes det passer å dra inn et par sitater fra en artikkel du har skrevet, Andreas.
1: Ja.
0: Der står det, uansett hva slags liv vi lever, hva slags livssyn eller politisk orientering vi har, det lett å bli fastlåst i egne ideer og perspektiver. Vi kan også bli fanget I illusionen om at alt vi har bygget opp og kjempet for solid, urokkelig og har en absolutt iboende eksistens. Og videre skriver du, vi kan leve med en illusion av trygghet og frykte alt som tilsynelatende truer tryggheten.
1: Ja.
0: Det her var jo knyttet til en passasje som handlet litt om dødsangst og hvordan den påvirker oss og hvordan vi lever. Stemmer det?
1: Det husker jeg ikke.
0: Nei.
1: Men det kan da høres ut som du husker det.
0: Har du? Ja, det har jeg skrevet inn som et spørsmål. Ja. Men hva tenkte du der når du skrev det her?
1: Ja, nei, jeg tenker at det... Ja, vi ser det mye, tenker jeg, I den polariseringen I verden, hvor det mangler fleksibilitet, da, gjerne I mange forskjellige grupperinger, og at det grunnleggende sett handler ikke om, kanskje om akkurat hva man tror på, men det det at den gruppetilhørigheten, og det at man tror man har funnet en fasit, og at det gir en slags trygghet, men da skaper det samtidig ubønnhørlig, kanskje et fiendebilde, og man blir veldig sånn låst og ufritt ståsted, Da tenker jeg det noe med frigjøring, hvis man tåler å ta inn over seg, at livet også kaotisk, og at det mye vi ikke vet, og at man selv består av mange motstridende tendenser, både også destruktive impulser, at man, hvis man klarer å romme det og bli mer kjent med det, så gir det en helt annet grunnlag for å foreta valg og for å ja, relatere til andre mennesker, altså når man ikke så låst I sin eget perspektiv, og det kan godt si at det handler om dødsangst, ja, for vi søker en sånn illusorisk trygghet gjennom, ja, mye av det handler om identitet, ikke sant? En falsk identitet, mens det autentiske, det dynamisk, det I bevegelse, og det kan også romme uvisshet, ikke sant? Man kan forholde seg til at det mye som uvisst, for eksempel mange som går I ytterpunkten av at enten alt har en absolutt iboende mening, eller at alt absolutt fullstendig meningsløst. Begge deler, tenker jeg, veldig farlige perspektiver å ha.
0: Enig.
1: Men hvis man kan tåle å være med uvisshet, så kan svar få lov til å mone, så komme med gradvis. Man tenker jo så tviholde på ting. Det kan være en prosess, stadig dypere erkjennelser og sånt. Og det å kunne være ok med uvisshet, jeg tenker på en måte fundamentet for det aller meste I livet. Da mener jeg ikke uvisshet I betydning, en type uvisshet som kommer fra selvundertrykkelse, at nei, jeg tør ikke å leve ut mine evner og mine interesser, så derfor skal jeg kjenne på en slags usikkerhet eller utrygghet. Det ikke det jeg mener, men mer sånn at grunnleggende sett livet har et element av uvisshet og utrygghet I seg. Hvis man kan finne en slags ro I det, kan man unngå den unødvendige og destruktive polariseringen da.
0: Ikke sant? Og jeg tenker også, for det her litt knyttet til et annet tema som jeg ville at vi skulle komme inn om, den uvissheten, det å ta inn over seg den og tåle den, jo også knyttet til det der typiske setning som jeg har hørt meg selv si så mye de siste årene, at vi har ingen garantier, og livet skjer. Og gjennom podcasten, gjennom I lys av døden podcast, så møter jeg jo også så mange fine mennesker og leser så mange spennende historier, veldig ofte fra virkeligheten også, om nettopp det, at det jo det vi kan skrive under på alle sammen etter hvert, at vi skal alle få oss noen trøkker da.
1: Ja.
0: Den type visshet, tenker jeg at dødsbevisstheten hjelper oss jo til nettopp det å ta det litt innover oss, at vi vet at det kan skje. Og vi ser også gjennom, om ikke det har skjedd oss selv personlig, så kan det jo skje I nær omgangskrets. Etter hvert som vi blir eldre, så hører vi om noen, ikke sant? Historier hvor en trebarnsmor fikk kreft og døde på 2 år, og så videre. Og det kan gi oss en retning I livet, det også da. Gjøre oss mer bevisst på hvor viktig det å våge å leve. Det dit jeg egentlig vil litt. Ja. For det også har du skrevet litt om.
1: Ja, det kan jo våge å leve. Det kan jo være for eksempel å gå på et dansekurs da. Man kanskje har tenkt på det mange år, så nå... Og så det en eller annen som dør, eller blir kreftsyk, og så, ja, nå må jeg kanskje gå på det kurset. Det.
0: Ja.
1: Eller å tørre å ta litt oftere kontakt med fremmede, liksom bare litt sånn, ikke holde seg selv så tilbake, da, hvis det kommer noen sånne impulser.
0: Ja.
1: Uten at man trenger å vite hva som kommer ut av det, det jo ikke sikkert det kommer noe ut av det I sånn forstand, men at det I seg selv kan være litt sånn gøy og meningsfullt, og våge det litt spontane og ukontrollerte. At det også har en plass I livet.
0: Og også dette med å prøve å jobbe med frykten for å feile. Det har jeg også kjent mye på I liksom voksen alder. At det noe med å gi litt mer slipp. Da.
1: Ja, for hvis man skal gjøre noe nytt, så vil det jo nødvendigvis innebære en god del feil. Altså, vi kan si annet feil i anførselstegn. Altså, det å lære noe nytt, eller det å gjøre seg nye erfaringer, da vil man innimellom føle seg klønete, og det helt naturlig. Mm-hmm. Man tenker å ta det som at det noe galt, nå det noe galt med meg.
0: Nei.
1: Det helt naturlig. Det som, jeg tenker det mye frykt for å gå inn i det ukjente, det å våge å gjøre nye ting.
0: Ja.
1: Det veldig, veldig lett å gå inn for, liksom, holde seg innenfor noen trygge rammer, hvor man føler man har en slags kontroll, da. Men det kan bli et veldig ensformig og kjedelig liv.
0: Ja. Og så er det sikkert noen som hører på som tenker, sånn er jeg, sånn liker jeg ja. Å ha det. Og det helt greit det også da, hvis man føler man har det bra. Men, eller hva, hadde du lyst til å legge til noe på det?
1: Ja, ja, jeg vet ikke. Jeg tenker at det for de aller fleste noen muligheter til å utfordre seg selv litt. Jeg tenker det viktig at man har en grunnleggende selvrespekt og spiller på lag med egne måte, styrker og svakheter. Ikke sant? Man tenker å pushe seg selv sånn, bare gjøre alt mulig som man redd for, eller altså det, bare kaste seg ut i masse skumle ting, det ikke det, men at man også utfordrer seg selv litt, jeg tenker det også menneskelig behov.
0: Absolutt. Du som livsveileder møter helt sikkert på sånne her tanker og refleksjoner og erkjennelser hos folk. Hva vil du si viktig for at vi ikke holder oss selv tilbake ved å for eksempel være redd for å feile?
1: Bli litt mer venn med de følelsene, eller i hvert fall ikke bli så redd for dem.
0: Mm.
1: Og så ja, føle en trygghet med at jeg kan ha disse følelsene uten at jeg enten skal skive dem helt vekk, eller at de skal ta fullstendig overhånd. Det finnes en mellomting.
0: Mm.
1: At det går an å bli mer kjent med de følelsene, og da er det mye lettere det å kunne gjøre såkalte feil, og så tillate seg selv, for det man forstår at man ikke er i noe... Det som kanskje kunne være farlig som barn, hvor man blir misforstått og kanskje latterliggjort eller sånt, de følelsene, det noe som bor i meg, som hører til barndommen. Det ikke noe, jeg ikke i noen sånn eksistensiell utrygghet nå, selv om de følelsene kommer opp.
0: Mm.
1: Så jeg tror det mye bevisstgjøring rundt det, at man ikke blir så redd for de følelsene, og da blir det med å gjøre feil heller ikke så skummelt.
0: Nei. Og der hvor vi sier å gjøre feil, så kunne vi jo vel så gjerne sagt frykt for å bli avvist.
1: Ja,
0: eller,
1: ja, det hadde mye om det, frykt for å bli avvist. Og hvis man blir avvist, så betyr ikke det eneste at man gjorde noe feil.
0: Nei, absolutt ikke.
1: Det handler kanskje mest om den andre personen, bare at den andre personen hadde andre preferanser, eller ikke ønsket det samme.
0: Ja.
1: Det betyr ikke at det noe feil, hverken med en selv eller den andre.
0: Nei.
1: Så det er jo noe med en av mine mentorer, han sier at for en periode kan det være nyttig og aktivt gå inn for å skaffe seg en avvisning hver eneste dag.
0: Ja.
1: For eksempel snakke til en fremmed på butikken, eller altså, et eller annet som man utfordrer seg selv, for å ikke være så styrt av den frykten for å bli avvist.
0: Ja, ikke sant? Jeg synes jo det fascinerende. Igjen da, mammaforumet. Det eneste jeg leser, Andreas. Neida, men det veldig spennende, veldig mange forskjellige vågale refleksjoner som kommer opp. Det ikke bare et mammaforum, altså, det andre ting også, men etter at man kan legge inn sånne anonyme poster du, på Facebook, så tør jo folk å være mer åpne om det ene og det andre. Jeg synes det virker som en gjentagende utfordring i voksne menneskers liv, å tørre å bare ta opp ting med og da ofte med sine nærmeste.
1: Ja.
0: En ting er jo kanskje når det mer sånn profesjonelt, tenker jeg da, personlig, så det tar jo utgangspunkt i meg selv igjen, men det at det så mange, for eksempel så skriver mange om svigerforeldre, og ting de synes er vanskelig med den relasjonen, og kommer det ofte sånn lang klagerekke over ting den andre gjør og sånn. Og så dukker det jo liksom opp spørsmål i en sånn tråd, da, og nå tar jeg utgangspunkt i mammaforum, men det her skjer også i person, jeg har mennesker rundt meg, jeg snakker med folk, og vi jobber med dialog, og det dukker opp sånne temaer, synes jeg ofte. Hvor det jeg synes er liksom slående er at du går rundt og tenker så mye på det, og du har egentlig gått og irritert deg over det, og ofte har ekte mann irritert seg over det også, i lang tid, men du har ikke en eneste gang faktisk tatt det opp med vedkommende. Ja. Det lurer jeg liksom på, sånn, hva skyldes det? Er det frykten for å bli avvist?
1: Ja, eller altså, kanskje manglende erfaring rundt det å uttrykke seg. For man kan jo si at det er sårbart i den forstand at man kan bli avvist for den man er. Altså hvis man holder på avstand, så blir man jo ikke avvist, kanskje direkte. Men det skapes en avstand I relasjonen.
0: Mm-hmm.
1: Man går mer og mer fra hverandre, uten at man kanskje helt vet hvorfor.
0: Ja, sånn ja.
1: Men hvis det blir satt ord på, så kan det skape en dypere kontakt, potensielt.
0: Mm.
1: Man får avklart noen ting og sånn. Det det beste fall, men det kan også hende at man ser at... Eller man kan føle det sårt fordi man kanskje ikke blir møtt med den forståelsen, for eksempel, som man hadde håpet på. Men kan man da se at vi har forskjellig syn på det? Det betyr ikke at det noe galt med meg av den grunn. Det kan være helt riktig av meg å si det jeg sa,
0: ja.
1: Selv om jeg ikke ble møtt med den forståelsen som jeg gjerne skulle ha blitt møtt med. Men nå har I hvert fall det blitt mer avklart. Da. Jeg tenker det kan handle mye om frykt for avvisning, at vi snakker om det med autentisitet, da må vi også risikere å bli avvist for den vi er.
0: Mm.
1: Mens hvis vi holder mer opp en maske, viser en maske til omverdenen, det vi tror andre vil se, eller holder, kanskje prøver å unngå konflikt og sånt, så kan vi tenke at da blir vi kanskje ikke avvist og slipper å kjenne på den smerten, men det genererer meningsløshet og, sånn, og flathet, og det genererer avstand mellom mennesker. Så jeg tror det helt riktig som du sier at det kan handle mye om frykt for avvisning, og så det jo kanskje manglende erfaring, manglende trening, manglende rollemodeller på det å forholde seg bevisst og konstruktivt til konflikt, eller å være mer tydelig på å uttrykke egne behov og egne opplevelser. Og, ikke sant? Så det kan jo være mange ting, man har ikke lært det. Man har ikke blitt vist det av sine egne rollemodeller, kanskje?
0: Nei, og det tenker jeg absolutt helt sikkert relevant for mange. Min familie I hvert fall full av akkurat det der, at liksom det har ikke vært noe høyt konfliktnivå, men det har også bare vært utallige, usakte ting, ikke sant? Som det jo gjerne I mange familier. Som man etter hvert skjønner som ung voksne igjen, og skjønner at det her går bare langt tilbake I tid,
1: ja.
0: Og så bare dør til slutt de som på toppen, og så har bare egentlig veldig mange ting forblitt usagt.
1: Ja.
0: Og så går livet I sykluser, og jeg lurer på om det sånn vi har holdt på, vi mennesker også da, I all tid, men jeg bare liker veldig godt når folk... tør å ta opp ting, da det jo også vel så viktig å være litt bevisst på, kanskje søke litt råd, det finnes alle bare på nett, så finnes det masse råd om hvordan man kan lurt tenke I forkant av en sånn prat, ikke sant? Vær forsiktig med å anklage eller å ta utgangspunkt I den andres handlinger, prøv å snakke utifra dine egne følelser, ta opp ting på en rolig måte, og si også hva intensjonen din med samtalen det jo egentlig ganske basic da.
1: Ja, det det, men jeg tror nok det vanskelig, fordi det ligger så mye følelser under der, som man ikke har helt tak på, som kan være overveldende, som kan være vonde,
0: ja.
1: Så da det lett å enten undertrykke, eller å eksplodere, og derfor så holder man ting på, man vil ikke uttrykke det, fordi da kan man potensielt eksplodere, men så holder man tilbake så lenge, at til slutt så eksploderer man likevel, og så enten undertrykke, eller å uttrykket på en uensiktsmessig måte da. Det kan være vanskelig for mange av oss å finne en middelvei.
0: Mm.
1: Det jo også en treningssak, og ofte må man kanskje bearbeide det litt på egen hånd før man tar det opp med den andre.
0: Ja.
1: Men det klart at jo lengre man utsetter å ta det opp, jo vanskeligere blir det også. Derfor kan dette med livsveiledning eller forskjellige former for grupper hvor man møter, så man snakker mer ufiltrert om hvordan man faktisk har det, på godt og vondt. Det kan man lette litt på trykket og få litt mer klarhet, og så kan man snakke med den deler. Men ofte kanskje det ikke hensiktsmessig å snakke med den før man har en mer klarhet. Da. Og den klarheten vanskelig å få helt på egen hånd. Man må gjerne snakke med noen, enten det I en form for veileder, eller det I en gruppesammenheng, eller noe sånt.
0: Mm. Det kloke ord. Og jeg tror jo også at, jeg tror mange av oss har hatt mange erfaringer gjennom livet, hvor man kanskje til og med som barn da, har sagt noe til voksne, eller prøvd å ta opp noe. Og så har det jo blitt avvist, eller at det har blitt litt sånn feid under tepp, eller at det kanskje noen til og med har blitt litt sinte, eller kanskje vi har sett de voksne holde på sånn seg imellom, for veldig mange holder jo på sånn. Og dermed så også skaper det sånne ubevisste frykter I oss. Eller,
1: ja, absolutt. Ja. Og vi tror at den tidlige erfaring vi projiserer vår tidlige erfaring over på nåtiden, da, ikke sant? At det vi opplevde fra barndommen, det sånn verden eller sånn andre mennesker Så det gjelder å aktivt gi seg selv muligheten til å få nye positive erfaringer, men da må man selv ta initiativ, man kan ikke bare vente på at andre skal ta tak I ting.
0: Mm. Ja, det jo litt sånn jeg også tenker, da, og det jo mye av mantra I denne podcasten også, det her med at, liksom, at vi sitter I føresetet selv da, for å skape oss gode liv, og som vi har vært innom mange ganger I denne samtalen, så kan det være nyttig å tenke på at vi skal dø, og at livet sårbart, for å skape oss så gode liv som mulig, og så gode relasjoner som mulig. Jeg tenker også at det veldig tett forbundet, at I et godt liv så en hovedingrediens gode relasjoner, da, og da trenger vi også å ha god kommunikasjon, tenker jeg. Men også det at man på en måte våger å ta opp ting, våger å bli avvist, men også tenke kanskje at det jo ikke verre enn at man kan prøve igjen, hvis kanskje det blir en misforståelse ja. Eller en konflikt, at man kan selv aktivt ta den rollen, hvis kanskje det la oss si også at det en familiemedlem som ganske vanskelig og kranglete, for eksempel, ja. Så kan man jo selv kultivere en sånn der holdning hvor man tenker, det her skal jeg prøve å knekke koden på, i stedet for å ta det personlig. Ja. Men at man liksom tar kontakt med vedkommende og forstår vedkommende utifra sin historie, ikke sant? Sin barndom og så videre. Det jo så mange trivialiteter, ofte sånne konflikter og basert på ja. Det.
1: Det veldig fint hvis man klarer det. Ofte kan, familie være noe av det vanskeligste, fordi man har så lang historie sammen, på godt og vondt.
0: Ja.
1: Så kan man ofte være lettere å trene på litt andre arenaer, som ikke hvor man ikke har så mye historie sammen.
0: Ja.
1: I praksis kan det ofte være ganske vanskelig. Det ja. Kan være liksom avansert trening da, med familien.
0: Ja.
1: Så det kan være fint å trene på litt andre områder først, kanskje. Og så, ja.
0: Jeg skjønner, ja. Altså, relasjoner vanskelig også. Det jo ikke noe rart at vi baler med det på, litt ulike vis. Ja.
1: Det jo litt, da må man også inn i, man må tåle den uvissheten, og man må, dette med, som vi var inne på i sted, med polarisering og dette å tviholde på, enten det religiøst eller politisk, eller hva det nå måtte være, at man tviholder på en absolutt sannhet, så da blir det vanskelig å møte den andre. Så hvis man kan prøve å sette seg selv litt, eller sette sine egne perspektiver, kanskje midlertidig litt til side, prøve å ta inn den andre ståsted, da har man selv tatt et skritt i retning av en gjensidig forståelse. Så kan man håpe at den andre kan gjøre noe det samme tilbake, men det ikke sikkert.
0: Nei, for jeg tror man skal være forsiktig med å ha forventninger om det, men jeg kan også forstå, og det har jeg erfart litt selv også, at man har gjerne et sånt bilde i hodet av hvordan noe skal gå, fordi ja. Man ser for seg at sånn skal det bli når jeg sier det, og så skal den andre si det.
1: Det blir, helt umulig.
0: Så det må man ikke gjøre.
1: Og det liksom du sa i sted, hvis man føler at det nå gikk ikke som man ønsket, så kan man jo gjøre flere forsøk.
0: Ja, det
1: man kan prøve en annen tilnærming, eller det litt samme med dette med utdanning og yrkesvei og livsvei, og alt dette her må ikke finnes ut av på en gang.
0: Nei.
1: Det kan være en gradvis prosess, og man kan endre kurs også ja. Underveis. Og det kan bli veldig låst hvis man tenker at nå, som du sier, man skal tenke ut alt på forhånd, jeg sier sånn, den sier sånn, og så blir resultatet sånn. Og
0: ja.
1: Da dette med uvisshet viktig, det å tåle å være
0: ja.
1: I en grad av uvisshet.
0: Ja.
1: Og livet kan aldri dypest sett løses.
0: Nei.
1: Men man kan være hele tiden i en dynamisk prosess.
0: Nå var du også inne på noe om dette med dialogiske holdninger. Det ja. Å, så det vil jeg bare si, det var en god reklame for litt dialogarbeid. Ta ja. Kontakt med Flux-dere, eller undersøk litt på flux.no, hva som finnes av dialogkurs. Det var jo sånn vi møttes også, Andreas. Jeg skal ikke begynne å legge ut om det nå, men det har jeg hatt så godt av, og det fortsatt virkelig work in progress, men det å liksom jobbe med ens eget syn på hvordan alt skal være, eller bør være, eller, og så videre, og heller ta et steg tilbake, som du sa,
1: ja.
0: Og tenke at andre sitter på en annen type sannhet eller virkelighetsoppfatning, og det ikke viktig for meg å ha rett alltid.
1: Nei.
0: Så det tenker jeg å være en nyttig ingrediens i sånne type samtaler som vi nettopp snakket om, da. Sånne type potensielle samtaler. Nå går vi mot slutten, og jeg har dette knallgode spørsmålet til deg. Hvordan lever du selv best livet i lys av døden?
1: Ja, det vanskelig å svare enkelt på. Det handler mye om å ivareta både langsiktige perspektiv og tilrettelegge for å ha gode dager, meningsfulle dager, gode dager. Også ivareta langsiktig perspektiv, for eksempel med helse, økonomi og alt det der, og en sånn retning for livet, det må ivaretas, og samtidig skape meg gode dager. Så hvor jeg føler at jeg kan kjenne på takknemlighet, jeg kan kjenne på jeg får brukt meg selv, på konstruktiv måte bidra med noe som jeg opplever som verdifullt, jeg kan møte livet med en aksept og takknemlighet, altså også, eller en form for tilstedeværelse, også er det som vanskelig,
0: ja.
1: Uten å nødvendigvis tenke at det noe galt med meg eller med livet,
0: ja.
1: Fordi at noen ting vanskelig. Så jeg tror det handler mye om en sånn, jeg gjør mye yoga, jeg gjør yoga meditasjon hver dag og sånt, og det er for meg en veldig viktig fundament. Ja, ha en sånn indre kontakt og nullstille meg litt da, og i møte med alt som livet byr på godt og vondt.
0: Ja.
1: Så jeg tenker at det er mye der det med å kultivere de holdningene og den tilstedeværelsen, at det er mye, det handler vel så mye om det som hva man gjør i det ytre, for det kan også endre seg over tid og sånt, men at det er mye den indre tilstedeværelsen og forankringen også som
0: ja.
1: For meg da, utgjør et godt liv, hvor jeg tar inn over meg det, men ja, ja, døden og... Jeg føler ikke at det var så lett å svare enkelt på det. Men,
0: det jo ikke et lett
1: spørsmål. Det ikke noe fasitsvar på det spørsmålet. Det et sånn livslangt prosjekt å fundere på.
0: Helt klart. Mm. Da også et av de siste spørsmålene som jeg vil stille deg. Hva det beste med å leve så nakent eller autentisk som mulig?
1: Ja, hvis man lever litt nakent og autentisk, så kan man dyp kontakt med seg selv og andre. Og at mer livsknist, livet vil bli meningsfylt. Men så det viktige å understreke at det å leve nakent og autentisk på fritid, for eksempel, betyr ikke at man opplever det samme på jobb. Nei. Det to forskjellige områder av livet med forskjellige typer lovmessigheter, forskjellige dynamikker, så man ofte trener innenfor et livsområde først, og så kan man kanskje overføre noe av det til et annet livsområde, men for eksempel å ha orden på økonomien sin, det jo ikke bare gøy, for eksempel.
0: Nei.
1: Det kan være utfordrende og vanskelig, sant? Så det ikke sånn at det bare være autentisk og så løse alt seg, det er ikke sånn. Man må jobbe med de forskjellige livsområdene ut fra deres premisser og lovmessigheter. Og det med å være autentisk og naken, det i noen setting kan man bli møtt på det i mye større grad enn i andre settinger, og det må man også være realistisk på, og ikke ha kanskje sånn urealistiske eller forventninger da, til omgivelsene. Men at man kanskje mer aktivt søker mennesker og miljøer som kan ta imot det man kommer med, men også det å tørre å kanskje stå i uenighet, tørre å si, bli mer tydelig og by mer på seg selv, og ofte oppleve at det kan bli tatt imot kanskje mer enn man skulle trodde også. Og så det jo mange nivåer av det å by på seg selv. Man kan begynne med noe, man trenger ikke å begynne med de store, mørke, dype hemmelighetene eller sånn. Man kan gjøre det gradvis. Det ikke at man enten man fullstendig naken og autentisk i enhver situasjon, eller så man fullstendig fastlåst. Det ikke sånn, det veldig mye spillerom mellom de to.
0: Men et annet ord for nakent sårbart?
1: Det kan man si, sårbart, det jo også et begrep som kan misforstås, for da kan man tenke at det handler om at man kommer til å bli såret. Det ikke det som poenget. Poenget å bli tilgjengelig for en dypere kontakt med seg selv og andre.
0: Ja, ja.
1: Men det klart at når man viser mer av seg selv, så kan man jo potensielt også bli såret på et dypere nivå, fordi man da viser mer av det man og det kan gjøre vondt å bli avvist, for eksempel, når man viser mer av det man men poenget med det jo ikke det at man kommer til å bli såret nødvendigvis. Poenget jo det å man blir, det en slags transparens da, ja. Det indre og det ytre mer samstemt, man viser mer av det som bor i det indre, i det ytre, og kan jo da blant annet få en dypere kontakt med andre.
0: Ja.
1: Så sårbarhet kan bli liksom visvis noen ganger, og det ikke heller det samme som kjørhet. Det betyr jo ikke at man blir helt sånn en geléklump på en måte, som helt uten form og retning. Og
0: nei, men god avklaring, men jeg bare så på meg at for vet, når man sier sånne ting som ja, det å leve nakent for eksempel, ja. Så kan jo det hos noen bli litt sånn, hæ, det er litt abstrakt, hva mener du?
1: Ja.
0: Men da har vi kommet til veis ende, og da har jeg lyst til å be deg stille noen spørsmål til lytteren som kan bidra til refleksjon, eller litt selvrefleksjon da.
1: Kan du si til lytterne at, eller du eller dere, kan du reflektere litt rundt hva var det som du brant for? Som barn og som ungdom, aktiviteter eller interesseområder som du kunne holde på med uanstrengt i timesvis, uten at det skulle føre til noe annet, uten at det skulle handle om prestasjon, uten at det handlet om å få anerkjennelse. Hva var det du kunne bli oppslukt i, og som ga deg energi, som ga deg glede? Det kan være fint å reflektere litt rundt, skrive en dagbok for eksempel om det, utforske det, og kanskje gjenoppta noen av de aktivitetene og interessene som man hadde da, som du hadde da. Og høre kanskje på musikk fra den tida, eller lese noen bøker som du leste på den tida, eller dra til steder som du hadde et nært forhold til den tida, på den tida.
0: Mm-hmm.
1: Kom i kontakt med det, og se litt, bli nysgjerrig på hva som dukker opp i det da. Og kan også stille seg spørsmål, hva det jeg har lyst til, men som jeg ikke tør å ta ut i handling?
0: Mm.
1: Det betyr jo ikke da at du umiddelbart forpliktet til å gjøre det. For det er mange som da går til en slags lås, at nei, men jeg kan ikke engang tenke den tanken, fordi da betyr det at jeg må gjøre det, og hvis jeg ikke gjør det, så er jeg feig. Men ta det mer som en nysgjerrighet, og så kan du se, kan jeg måtte nærme meg det som jeg er redd for, på en måte som ikke er fullstendig overveldende. Kan jeg ta noen skritt i den retningen? Og ofte er det første skrittet som skummelest, men man må over en slags barriere, og så begynner det å flyte, så finner man ut, nei, det her var ikke så skummelt likevel. Og da det jo utsettelse som den, man kan jo utsette egentlig hele livet sitt inntil man dør, og så da det for sent, eller man innser at nå livet snart over, nå det for sent. Og gjøre noe med det. Så den utsettelsen, den ganske farlig og livsfientlig. Men hvis man blir fanget I motsetningsforhold, enten jeg måtte feig, eller så må jeg leve det fullt ut, og jeg må gjøre det alt nå på en gang, og, ikke sant? Da man den fanget I noe som virkelighetsfjernt og som ikke sunt. Se på noe som realistisk, noe som du kan gjøre, men som har en grad av utfordring I seg. Og så begynn der, og så se gradvis hvordan det utvikler seg. Man må ikke, nei, hvis jeg tar dette helt på alvor, så må jeg, nå må jeg skille meg, nå må jeg si opp jobben, og så må jeg reise jorda rundt deg. Hvis man tenker at det det som konsekvensen av å kjenne på hva man har lyst til, men som man ikke tør, så da blir man låst I noe som ganske virkelighetsfjernt og destruktivt. Ja. Hvis man tenker at det betyr at man må ta så radikale valg.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Jeg kan også ta en sånn friskrivningsøvelse, sette av en halvtime for eksempel, sette på en timer, skriv noen stopp på tastaturet, alle tanker som kommer, eller

0: er å våge å kjenne mer på godt og vondt, hva er det som bor i meg, og gi det en form for uttrykk.
1: Veldig fint. Når kjenner du deg mest levende?
0: Ja, det et vanskelig spørsmål. Det vanskelig. Det. Jeg føler meg, kjenner meg mest levende faktisk når jeg på disse flux-dialogmøtene. I senere tid så har det vært det, da kjenner jeg meg veldig levende. Det en fysisk, veldig sterk fysisk fornemmelse. Jeg kjenner meg veldig levende fordi det en åpenhet i det rommet som skapes mellom vi som deltar i dialogen. Det en åpenhet, og den åpenheten for meg veldig nærende. Det er det jeg brenner for, det det jeg ønsker.
1: Ja.
0: Forskjellige aktiviteter, ytre aktiviteter, kan jo være en ramme for å skape en sånn åpenhet.
1: Mm.
0: Enten det for noen dans, eller for noen å spille i band, eller spille fotball for så vidt. Altså det potensielt, men sånne forskjellige ytre rammer kan potensielt understøtte en sånn type åpenhet, men i flux-sammenheng så gjør vi det enda mer eksplisitt ved å sette ord på mangfoldet av perspektiver i oss og i gruppen og men innholdet er jo på en måte det kan jo endre seg over tid og det selve den stemningen og erfaringen av den åpenheten som skapes som for meg viktigere enn ordene i seg selv som blir sagt, men det klart ordene veldig viktig for å komme dit, man må være precis med ordene, man må tørre å si det man føler seg kallet til å si men åpenheten i seg selv som skapes enda viktigere da, synes jeg.
1: Det dialogrommet det skaper ofte en veldig sånn tydelig tilstedeværelse.
0: Ja.
1: Og det for meg jo noe jeg forbinder med følelsen av å være levende også.
0: Ja, følelsen av å være veldig levende, det handler jo ikke om at nødvendigvis noe har blitt fikset, eller noe har blitt løst, men man kan si at det har blitt oppløst nesten.
1: Ja.
0: At man kommer inn i noe som dypere og viktigere enn nødvendigvis å løse alle disse spørsmålene eller problemene, men følelsen av å være levende i seg selv veldig meningsfull. Da.
1: Ja, veldig. Kjære Andreas Aaber, tusen takk for denne veldig, veldig fine samtalen. Jeg ønsker deg masse lykke til videre med alt ditt.
0: Takk for det. Veldig hyggelig å være her og få lov til å være med på denne flotte podcasten.
1: Nå skal du løpe av gårde.
0: Det går inn og sjekker ut nettsiden min autentisitet.no som en side med livsveiledning og så har jeg også en side andreasaaber.no.
1: Jeg skal legge ut de lenkene, Andreas, i episodebeskrivelsen så folk kommer til å finne frem.
0: Flott.
1: Der måtte Andreas løpe ut døra, fordi vips, så hadde det gått 2 timer med opptak. Og sånn var det også litt planlagt, fordi jeg vet av erfaring at når man skal dykke dypt inn i sånne temaer som vi har vært innom i dag, så det veldig fint å kunne ha litt ekstra tid. Jeg håper at mange av dere lyttere har blitt like inspirert som meg etter denne samtalen til å ta enda mer tak i dette med dødsbevissthet og hvilken skattekiste det å dykke ned i mens vi lever. Du har hørt på I lys av døden, som en podcast laget av meg, Jeanette Andrea Söderström, i studioet hos Radio Rakel. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Fritt Ord for støtte til produksjonen, og til Krussen for lånet av låta Silent Folk, som en remix av Groupas låt med samme titel. Til deg som lytter og deler episoder fra I lys av døden, tusen takk. Også til deg som skriver til meg en gang iblant, på Insta eller Facebook, eller på mail. Sånn type kontakt med dere gjør meg veldig glad, og det bidrar til at denne podcasten kan fortsette å leve. Fortsatt god dag til deg som hører på. Klem, klem.

kom hjem i går kveld, og jeg tror jeg har vært der to lange dager på, på den der rettssaken da. Vi var en 12-15 folk som dro ned fra Norge for å støtte han av venner og kamerater og sånt da. Og, det som var i hvert fall fint å se, det var at Gigi har vært veldig glad for å få den støtten, for han var mye mer... skal vi si, talefør og ja, større selvtillit og med større selvrespekt og sånt, at han kunne si ting da, fordi at i forkant av den første rettssaken så hadde han jo vært på fullstendig isolat og ikke hatt noen som helst mulighet til å verken orientere seg i forhold til aviser eller TV, eller fått besøk av noen i det hele tatt da.

0: Så det var liksom oppløftende, så vi håper jo nå at han har en bedre sjanse da. Rettssaken var generelt bedre liksom forrige gang da.
1: Så hva tror du nå, er det håp? Dere vil jo at han skal bli løslatt, hva?
0: Ja, vi vil jo, det har vi jo ville hele tiden da, og det litt håp da, ikke sant? Men Gigi sin dom på en måte går inn i en hel prosess. Jeg tror at i ettertid så vil man snakke om Göteborgsprosessene og sånt som en veldig viktig historisk prosess da, ikke sant? Hvor statsadvokaten i Sverige nu på fredagen vedtok jo da at det ikke skulle tas ut tiltale, det skulle ikke opp i retten i det hele tatt, det faktum at politiet skjøyt på demonstranter i Vasaparken den 15. juni, samtidig som han som nesten da ble drept, Hannes Westberg, ble tiltalt for 2 år da. Og det har jo vært ekstremt strenge straffer da, og mye av det generelle bildet av det politiske klima har liksom smittet over på de her rettssakene da. Så vi kan jo ikke være sikre på noe som helst altså.
1: Det føles veldig rart for dere som støtter Gigi, som ingen har noen beviser mot, og samtidig måtte oppleve at politiet, som man jo har sett bilder av, at har skutt, blir frikjent.
0: Ja, og det er helt sentralt på en måte for muligheten også til å kunne ha skikkelig forsvarssaker da, ikke sant? Fordi at det har jo vært problemet med i hvert fall den første rettssaken, ikke sant? At det generelle bildet ligger til grunn for de enkelte dommer. Og det betyr at både bevisførsel og faktisk hva det påstås en enkelt blir gjort, blir satt inn i en sammenheng med hvor Seattle, Praha, Göteborg og sånt forbindes med vold, og hvor Göteborg dreier seg om at grupper med det som kalles for forenet vold, gikk til angrep liksom på politiet og representerer en trussel mot demokratiet generelt da.
1: Og tror du kommer til å gå ut over selve retten til å demonstrere?
0: Altså det er jo det vi har sagt hele tiden, og det er jo det som 5 fagforeningsledere i Norsk Fagbevegelse har skrevet under på et opprop og en rekke universitetsansatte også, at man opplever denne saken som et forsøk på å skremme folk fra å demonstrere. I dagens situasjon så blir det her kanskje enda viktigere da, ikke sant? I og med at EUs justisminister nå har valgt å i etterkant at angrepet på USA omdefinere hva terrorisme er for noe, sånn at folk som vil endre politiske, økonomiske og sosiale strukturer kan defineres som terrorister. En annen som var oppe som fikk 2,5 år som heter Jonas forrige uka ble liksom systematisk referert til som terrorister, ikke sant? Og det kom også veldig klart frem på det TV-programmet i går som heter Uppdrag granskning som kom i Sverige da, ikke sant? At ungdommer liksom føler at de blir kriminalisert, kan du si da, ikke sant? For å delta i fredelig markering og sånt da. Så det er ikke noe tvil om at det her er en veldig, veldig alvorlig sak da.
1: Skal du reise tilbake igjen til Sverige nå?
0: Jeg regner med at vi den gangen der får du anledning til å besøke Gigi nå. Han har levert navn og personnummer mitt og sånt, så Gigi kan da søke om det, og restriksjonene er heldigvis opphevet sånn at alle kan besøke han nå. Så vil jeg få dra tilbake og snakke litt med Gigi da. Hvis ikke han da blir slept løs i løpet av de nærmeste par dagene, det er også en mulighet for det. Men i noen andre saker så har det faktisk blitt avgjort tidligere, så vi venter jo i stor spenning.
1: Er det noe folk kan gjøre hvis de har lyst til å støtte opp? Skal man skrive brev eller?
0: Altså, støttearbeidet fortsetter på mange måter, sånn at, ikke med så stor kraft, vi venter jo på dommen, men folk kan gå inn på hjemmesiden til FriGigi, som er http://home.no.net. /FreeGigi/. Og der er det både opprop og underskriftsliste og referanser til presseklipp og andre som man kan komme med støtte da. Vi har fått inn 140.000 kroner også i kampanjen, og der er det også kontonummer og sånt som man kan gi penger og sånt da, fordi det koster masse penger å drive en sånn kampanje, men det er også tapt arbeidsinntekt for Gigi sin familie og sånt, og koster penger med advokater både her i Norge og ellers da. Så vi er veldig glad for fortsatt støtte nå, så får vi håpe at i neste torsdag kan si at det er et rent overskudd som får gå til tilsvarende prosjekter og sånt for at Gigi faktisk er løslatt.
1: Er du der ennå?
2: Eller dere? Der dere minst venter det. Takk for oss.

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day.
1: Today on Wings, 21st century economist Kate Raworth tells how to practice donut economics, a way of living within the means of our planet.
2: I think we are in the middle of witnessing the most extraordinary psychological drama between what I think is the leftovers of a 20th century mindset and the emergence of a 21st century one.

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Velkommen til Supersonic Summer denne deilige sommerlørdagen her i mars. Og det Rune A53 som skal ta dere gjennom denne timen her på Radio Rakel. For jeg skal spille ting jeg hører på for tida, og da det først nå Linton Kwesi Johnson, den store dubb-poeten med egentlig Fight Them Back, men vi starter med Brainsmashing.

Egil Kallmann er egentlig en svensk jazzbassist som hadde en slags åpenbaring da han fikk høre noen rammeslotter fra Setesdalen, som mange andre. Og han tok da det til seg på den måten at han lærte seg dette her, og han spiller nå hardingfelerslotter på modulærsynt. Det er ingen tvil om at det er en hardingfelerslott, men her skal vi altså høre den fjerde Gorlausen.

Danny Caldwell må være godt oppe i 70-årene nå, men sammen med døtre, sønn, ektemann og svigersønner så lager hun som Annie Caldwells fantastisk musikk. Skal spille på Kongsberg i år, på jazzfestivalen der. Jeg har kjøpt meg billett, tror det blir kjempemoro, og vi skal høre her en

Twickle Brothers, egentlig Norman Grant fra Jamaica, som av en eller annen grunn ble kjempepopulær I Polen, og da teamet opp med Trebunia-familien. Og her har vi en platte som heter Higher Heights, Twinkle in a Polish Style, som polsk folkmusikk og reggae. Vi skal høre en kjempefin låt som heter Don't Betray My Love, Bierzo Godzina.

forrige var en ganske ekstrem crossover, så skal vi til noe litt mindre ekstremt, men veldig fint. Dette fra Evestadens siste plate. Plata heter Mi blomster i en åker, og her det Eir som ja, tydelig har mye angst og en litt tung dag. Låta heter Blundende øyne.

Altså, denne her har satt seg helt fast i huet mitt. Det den siste platta til Haimin Ohl, utgitt på fantastiske Tarmkylling Records. Platta heter Ingen vår i år, og det visste seg å være feil, men den låta her nydelig, syntetisk brennesle. Hele plata kjempegod.

ikke så lenge siden så fant jeg en CD-spiller I en container Og da begynte jeg å høre på CD-ene mine igjen Det var gøy, for det var det ting jeg ikke hadde hørt på åretsvis Her skal dere få Fanfare Ciocarlia fra Romania Med Mitsu og Florentina Sandu Og en låt som heter Dui Dui

det litt for lett her en liten stund, så nå skal dere få, jeg vet ikke riktig hva jeg skal kalle dette her, det Honey and the Bees Band, med en låt som heter Sissimbaum. Det et High Life Band fra

Denne utgaven av Supersonisk sommer går mot slutten, og vi skal spille en nydelig sang med Marie Afi Usua fra sydøst i Nigeria. Dette er en ting som er spilt inn på 70-tallet etter borgerkrigen, hvor akkurat den delen av Nigeria prøvde å bryte ut som Biafra.

0: see you backstage.
1: Cavebones der åpnet med denne lørdagens sending med Do The Cavebone, hentet fra dere sju tommer. Vi skal fortsette med litt mer norsk garage, men presentere meg først. Det Jan, studio og tekniker, det Anders. Fra Launderettes skal vi høre en låt som heter Connecting The Dots, som hentet fra deres fullengder Every Heart Is A Time Bomb.

The Ultra Bimbos fra Helsinki i Finland neste garageband ut. De ble dannet i 94 og holdt det gående frem hvert fall til 2003. Gjestet som så godt I sin tid. Vi skal til deres debut fullengder Supermess, hvor vi skal høre titelsporet.

What's gone, we are no heroes at all. Fra Hong Kong I Stockholm så skal vi en liten tur til Malmö og Kasshuve og deres 7-tommer EP. Fra den EP'en skal vi høre en låt som heter Inkompetent.

Kassu, det med låta inkompetent. Vi skal videre tilbake til Stockholm. Jawbreaker Records har gitt ut Templar sin første sjutommer, kalt Treasures Beast. Det er så vi skal spille titelsporet fra.

Ja, vi holder oss fortsatt I Stockholm. Vi skal til svenske bandet Apart, og vi skal gjøre en låt med dere fra deres 12-tommer, som heter Akronym.

part der med låta Akronym. Nå skal vi over til avdeling for japansk øs. Først ut Napalm, som var aktive fra 83 til 86. De var også en av de første hardcore bandene fra Sapporo I Japan. Vi skal høre en låt med de som heter Mentally Scared.

Ja, japanske napalm der fra Sapporo, aktive fra 83 til 86. Nå skal vi til Yokohama, et annet band som var eller Toxic Noise er bandet. De var aktive fra 89 til 94. Det en samler på FOAD Record som nå har gitt ut alt tilgjengelig eller innspilt materiale med bandet. Vi skal høre en låt derfra som heter Shout of Anger.

Ja, Toxic Noise der fra Yokohama I Japan, aktiv fra 89-94. Vaksin fra New York har en ny skive ute, en fullengder kalt Frontal Lobotomy, ute på Discos Enfermos. Herfra skal vi høre en låt som heter Presence of Oppression.

vaksin der med Presence of Oppression, hentet fra deres Frontal Lobotomy LP, som ute på Discos Enfermos. Nå skal vi til skotske Hellripers Black Arts and Alchemy skive, som kom ut i fjor. Den på å finne på Peaceville. Derfra skal vi høre en låt som heter All Hail the Goat.

Ja, det var Hellripper der med en låta All Hail the Goat. Darkness, siste skive, Blood on Canvas, er å finne på Massacre Records. Tysk thrash metal, dannet i 84, oppløst i 93, startet opp igjen i 2004, og så har det gått litt sånn til og fra. Vi hører en låt som heter Wake Up and Rage fra den siste skiva.

Ja, det var Darkness det med Wake Up in Rage. Vi skal nå til Finland, vi skal til Rapid. De spilte faktisk på Blitz for noen år siden. Jeg skal til 12-tommer EP-en deres, Black Star Oppression Regime. Fra derfra skal vi høre en låt som heter Manticore.

Ja, de var rappe det med låta Manticore. En tur til Braunschweig I Tyskland. Vi skal ha en liten dose episk heavy metal nå. Written Hilt ga ut I 2024 en 12-tommer EP på Jawbreaker. Og dette en liten godbit. Herfra skal vi høre en låt som heter Death Undone.

Ja, det var Britain Hilt med Death and Down. Nå skal vi til klassisk hardcore fra Nederland. Smivs Banzai, Here's the Smiv Beware, I repress og overkommelig pris for vanlige dødelige. Vi skal høre en klassiker derfra, Fame.

Ja, mer klassisk støff nå. Nå drar vi til Brasil og hører Ratos Tipura, og dere, vi skal til deres Cada de Maes Suyo e Agressivo, som opprinnelig ble gitt ut i 87. Hør fra herfra, så skal vi høre låta Tattoo Maniacs.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi åpner med Hula Hula, den andre og siste singelen til gruppa Det Gyllene Triangel. Det Gyllene Triangels første singel, Maskindans, har vært gjenutgitt flere ganger, og har vært remixet av ingen ringere enn selveste Todd Terje. Andre singelen har det vært litt mer delte meninger om, men i dag er det nye takter som gjelder. Singelspalten i Nye Takters nummer 10 i 1982 var ved Jan Arne Handorf, og han skrev: «En norsk elektronisk pop-hit. Det Gyllene Triangel gjør seg rimelig fortjent med sin nye Hula Hula, som flirer og fjærer i håp og lengsel. Den enkel, glatt, litt stilig, ganske punch, innsmigrende om ikke opphissende og melodisk klar rett inn. Her flørtes med banal rim, lyst på fest og klesmoral. De spiller på klisjéer, mest kledelig, ironisk og fjollet på samme tid. Som ren poplåt, årets norske.» Dette blir en av de sendingene da Uhørt tar for seg musikkavisen Nye Takter. Og hvis Det Gyllene Triangel var årets norske popsingel, så hørtes det ut som et bra sted å starte. Dette blir den andre episoden der vi snakker om Nye Takters 1982-årgang, men dette er en gullalder. Klassikerne står i kø, og Nye Takter inneholder en masse lesestoff. 1982 er året hvor de første norske hardcore-punk-utgivelsene kommer. Willy B. anmelder Betong Hysterias spontan abort-EP i Nye Takter nummer 3. Debutplata fra Oslos eneste punkband, i hvert fall som klart blir kjent. Rå, hard og aggressiv, og selv om lyden kunne ha vært bedre, så lever musikken på denne plata. Jeg kan ikke akkurat si det samme om flesteparten av de andre platene på denne siden. Mine to favorittspor er Snuten kommer, med en intro bestående av et liveopptak fra Stripa, sannsynligvis, Natt til 1. mai i fjor, og Det er bare løgn, som en av de stiligste avslutningene ever på en norsk plate. Kjøp! Neste norske hardcore-band med vinyl ute er Father War. De er med på samlehjelpen Ingenting for Norge. Og Rune Hagen skriver i Nye Takter nummer 10, oktober 1982. Så vidt jeg skjønner er det en god stund siden denne LP-en kom ut, men Nye Takter har først nå mottatt plata sammen med et hyggelig brev fra Max X, som ber oss bruke Globoid når vi skal lytte på Ingenting for Norge. Vel, det gikk noe bra uten, takket være et vedlagt teksthefte i fanzineutforming. Fire grupper fra Bergenstrakten har vært i Bruce Studio og spilt inn omtrent 13-14 låter, så det tar om lag en halv time å spille igjennom på 33. Flere av låtene passer godt på 45 også. Det ville være litt av en tabbe å skulle vurdere produktet som godt eller dårlig. De fire gruppene har rett og slett realisert en god idé som burde kunne inspirere andre. Father War er de raskeste. Her går det til tider så fort at hele gruppa er vanskelig med å følge med. Hadde Nye Takter operert med stjernedryss, hadde albumet fått 5!!! Platas cover, i beste Crass-inspirasjon, står det også stor respekt av. Vi skal høre Det er bare løgn med Betong Hysteria og Religiøs terror med Father War, og etter det får vi en krimnovelle fra virkeligheten.

Nye takters 1982-årgang starter med en skikkelig krimnovelle. I Norge er det jo en tradisjon med påskekrim, og i snakkende stund stunder det tvert imot mot julehøytid. Men nye takters nummer 1, 1982, står det en skikkelig krimnovelle. Det er en person som bare signerer seg Ratto Bopp, som har vært på The Exploiteds konsert på Expressen og skriver under overskriften «Punken er ikke død, men det var et godt forsøk. Sannhet om Oslos kjappeste konsert, 4 minutter, vold, blod og ødeleggelser». Ankom Expressen ved 22:30. Utenfor inngangen lå det knust brunt glass en masse. Innenfor var ingenting skjedd. Stemningen var langt fra vennlig, men spent, utilfredsstilt forventning. Hvor var bandet? Drita fulle på hotellet, gidder ikke spille, Våtti får ikke sveisen til å stå, gitaristen har magersau. Med andre ord, ryktene svirret. Alle ventet, svært utålmodige. Publikum var en blanding av punkere over og under øllovlig alder, frikere, de sedvanlige hipsterreberne, etc. En løs blanding som var irritert og begynnende aggressive. Dørene åpnet ikke før en time etter de skulle, folk var skitlei etter iskald venting ute og ørkesløs venting inne, varmt i skinnjakker. Det sto klumpa småpugs foran scenen. Endelig, gjennom lokalet skred den mest utrolige flokk jeg hittil har sett her i landet. Først kom en plugg med måneansikt, glattbarbert hode med en høy, ildrød og sylskarp burkadersveis midt på skallen. Han var flankert av en kjempemessig tønne, en fyr med skittengrønt hår, dobbeltaker i fleng, ubarbert og et surt drag rundt et hele blaut munn. Vokalisten Våtti med sin gitarrist Big John. Resten av gjengen virka mer anonyme, dog langt fra vi var vant med å se på Karl Johan en lørdags formiddag. De forsvant gjennom kjøkken og ned i garderoben. Mer tid kastet bort før en upunket roadie kommer med 2 gitarer til scenen. Folk plasserer seg på stoler, bord og i vindueskarmen. Endelig brøyter en fyr vei for de 4 mutantene som kaller seg The Exploiteds. Foran scenen var det et slags gjæresystem som ga en 0,5 meter høy kant en snau meter ut fra den 30 centimeter høye scenen. Mellom scenen og gjæret var det plassert noen vakter, et par punkere med credibility og et par andre. Våtti sa før konserten at han ikke ville ha vakter foran scenen. Det startet med at Våtti spruta øl og spytta på publikum. Han dreit ut alle som digga Crass før han ropte «Punk's not fucking dead» og barnet ramla inn i denne låta. Gitaristen var svært skeptisk til det han sto på, scenen. Ikke rart, det gynga faretruende hver gang han skifta grep. Våtti spratt rundt det han kunne i sine svarte, småtuppede Arby boots og brukte mikrofonstativet som sverd og lanse. Klyngen foran scenen var så tett at om en falt ville han ikke komme opp igjen, og halve tida sto han med beina over gulvet. Låta slutta, og det virket som det hadde vært ventinga. Selv syntes jeg ikke det svingte halvparten så mye som av UK Subs samme sted uka før i Oslo Rockklubbs regi, men jeg måtte gi dem en sjanse. Våtti sa noe jeg ikke oppfattet, folk hoia, bandet heiv seg på neste låt. Presset mot scenen er enormt, og vaktene greier ikke å holde imot. En jente ramler forover, Våtti bruker mikrofonen som kølle og måker til ansiktet hennes før han sparker til henne. En vakt, jentas kjæreste, delger til Våtti før han prøver å få jenta i sikkerhet på den andre siden av scenen. Hun er tydeligvis i sjokk, og ansiktet er innsmurt av blod som ikke slutter å strømme. En annen vakt prøver å få Våtti opp, men blir slør slått ned. Det blir kaotisk, en jente kommer løs, løper av scenen etter den først skadde jenta, søsteren hennes. Trommeslageren griper en flaske og kaster den i hodet på henne. Hun faller og blir sparket av Våtti, som nå er oppe. Hun mister en fortann. Nå blir det umulig for bandet å fortsette spillinga. Totalt rama lama kaos bryter løs. Folk velter over scenen, noen i panikk, andre for å være med. De river ned gitarforsterkere, lyskastere slår løs på banden, vaktene og hverandre. Det utrolige skjer at musikerne rømmer scenen og slipper ned i garderoben uten å bli forfulgt. Tilbake på scenen går folk berserk på trommesettet og utstyret. Umulig å stagge før det ebber ut av seg selv etter 5 til 10 minutter. En kjøres på legevakta, andre vasker blod. Det dukker opp tjukt av politifolk. Ingen blir arrestert, men alle blir bedt om å gå. Bare de som ikke skjønner det er over, eller vil ha tilbake sine 55 kroner, blir stående og krangle. Utenfor oppstår rene lynsjestemninga, hevn, og en mobb drar mot hotellet. The Exploited er ikke på hotellet. De satt med politibeskyttelse i kjelleren i flere timer.
Watty syntes det var en helvetes bra konsert. Norske punkere en bunch of wankers. Trommisen var enig, bassisten satt med huet mellom beina, og gitarrist Big John sa at konserten var en disaster. Avisenes reaksjoner verserte fra de reneste skandaleoppslag til noe mer saklige fremstillinger. Men det var punkernes oppførsel på hotellet som ble slått opp. Berserkgang og rå vold mot fredelige gjester og betjening. NTB sendte ut en pressemelding bygget på en anonym kilde i politiet som kun forsøker å latterliggjøre hele hendelsen. Det skulle visstnok dreie seg om punkjetter som ville oppnå nærkontakt med bandet, men ble avvist, følte seg forsmådd og fikk hjelp av gutta sine til å ta hevn, ifølge pressemeldingen. I alle fall er det viktig å vite hva som hendte og hvorfor. Ingen punkere eller andre kom med det mål å kveste konserten. Bandet var til og med invitert på fest hos Oslos punkere etterpå. Folk bygget opp aggresjon hele kvelden, forsinkelser, ingen informasjon og så videre. Vaktholdet var dårlig. En annen ting at bandet aldri skulle spilt her. The Exploited kjent som et ledende oi-band. De reiser rundt i England med en liten armé av National Front-sympatiserende skinheads som livgarde. Disse skaper bråk og ikke det motsatte. De fullt ut for anarki- og kaoslinja i musikk og politikk, i motsetning til The Crass, vil disse bare ødelegge, og det fordi det gøy. Dessuten, konsertarrangøren PPM uten nødvendig erfaring fra slike arrangementer, og tenkte kanskje for mye på utsikten til lettvint gevinst. Selv har jeg en jentes blod på Iggy-badgen min som minne. 1, 2, 3!

Der hørte vi ikke Punk's Not Dead med The Exploited, men Punk Is Dead I en live-versjon fra dobbeltalbumet Christ The Album, med Exploiteds hatobjekt nummer 1, Crass. Dette et særdeles innholdsrikt album. To LP-plater og et 28-siders tettskrevet hefte som tilsvarer en middels lang bok. Rune Hagen anmelder produktet over godt over en full tabloidside I Nye Takters desembernummer 1982. Og antipatiene mellom Crass og Exploited og resten av Oi-bevegelsen gjensidig. Hagen skriver, I kortet retter kritikken seg mot alt hva Oi står for, mot Ois glorifisering av vold, deres arbeiderklasseidealisme, deres styrkning av arbeiderklassekultur, pub, øl, Vestham og punkrock mer. Punkrock handler om å bryte ned klasse- og rasebarrierer, mens Oi og Skunk bare forsterker dem. Både Gary Bushell og Karl Marx, uten sammenligning for øvrig, romantiserer arbeiderklassen dens livsstil. Oppfatningen at bare arbeiderklassen kan forandre samfunnet en myte. Oi romantiserer klasseslaveriet som nettopp det fundament hvorpå all undertrykking og utbytting hviler. Når det heter seg at albumet Ingenting for Norge har et Crass-inspirert cover, så det snakk om et bilde av Kong Olav med punkepiggsveis. Et mer normalt bilde av Kong Olav finner vi på nummer 5 med seilerlue fra KNS. Bildet av kongen fordi dette Nye Takters 5-års jubileumsnummer. Det dukker opp en Crass-relatert plate også. Under den velvalgte overskriften «Et rock'n'roll-intervju» har Arvid Skanke Knudsen pratet med The Damned. De har hatt kontraktsproblemer og hatt ny vinyl ute på en stund, men noen av medlemmene har fått ut en låt og der som soloartister. Skanke Knudsen forklarer Tidligere I år kom EP-en This Is Your Captain Speaking, et sympatisk samarbeid mellom Sensible og deler av de idealistiske anarko-foretagene Crass. Tror dere ikke publikum finner dagens utgave av The Damned for poppy og melodisk? Tvert imot, det nettopp hva de liker ved oss, The Vanyan. Melodier en meget viktig del av musikk, selv om det virker som mange har glemt det gjennom årenes løp, spesielt alle disse nye oi-punk-gruppene For Crass mot Exploited altså. Det mye humor I The Damned's materiale, særlig de tidlige sangene. Jo, svarer Sensible, men det ikke hyggelig at du kan gjøre folk glade, få dem til å trives? Jeg liker ikke å gjøre mennesker rundt med deprimerte, det mer enn nok vold og hat I verden. Jeg vil heller prøve å få folk til å sette pris på enkelte sider av livet, at de skal tenke, kom an, la oss banke opp noen svartinger etter å hørt på platene mine. Så om enkelte betrakter oss som klovner, var egentlig galt med å spre litt glede rundt seg. It wasn't too funny.

og melodiøst fra The Damned-leiren der, nærmere bestemt bassist Captain Sensible, i samarbeid med gruppa Crass, på Crass-plateselskapet, What You Give the Man Who's Got Everything. Intervjuet med The Damned kommer overraskende nok også inn på norske forhold. Skanke Knudsen skriver, plutselig spør Dave Vanian meg om det virkelig stemmer at Gary Holtens stjerne er høy i Norge. Jeg bekrefter det, og straks begynner Captain Sensible å vri seg noe som minner stygt om et spastisk anfall. That wanker! Jesus Christ, det kan ikke være sant! Ratscabies lyser opp. Jeg hadde utrolig festlig en gang Holten brakk ankelen under en Heavy Metal Kids konsert. Han skulle simpelthen skritte ned fra trommeplattingen, og plutselig lå han på gulvet og sprellet og hylte om hjelp. Det var virkelig patetisk, han kunne i det minste ha kastet seg ved FAPE-anlegget eller noe slikt. Han gjorde noen konserter med oss en gang Dave hadde mistet stemmen, og det endte med at han gikk til angrep på meg, spinne Sensible videre. Sa han ikke at publikummet vårt ikke var bedre enn primitive dyr, undre Vanian. Så langt Captain Sensible, Dave Vanian og Ratscabies i The Damned. The Damned var kanskje ikke helt nesegrus i sin beundring over Gary Holton, som var verdensberømt i Norge et par år i en duo sammen med Casino Steel. Men alt i alt var nok dette intervjuet med The Damned såpass positivt at nå må vi ha en griseslakt. Gerd Johansen skriver om Jannikes album med 50-tallscovers, My Rock'n'Roll Album. Nei, nå! Av alle stupide forsøk på å gjøre noe annet, tar frøken Jarlum kaka. Ikke bare gir ut plate som ser ut som den er bortimot 30 år gammel og kjører lyden i mono. Hva tror hun vi har fått stereofonisk lyd til? Tror hun jeg gidder sitte her og høre på kvasirock i 82-modell, når jeg kan vandre tilbake når det måtte passe meg ved hjelp av mine gamle Elvis, Chuck Berry, Jerry Lee og Little Richard-singler? Hæ? Det er til å spy av! Fra slakt til panegyrikk. Holy Toy kom med EP tidligere på våren. I desember-nummeret anmeldes Holy Toys første fullengdesalbum Warszawa. Et album med solid klassikerstatus har vært gjenutgitt flere ganger. Jeg siterer noen smakebiter av Jan Arne Handorfs anmeldelse. Warszawa er betydelig moderne musikk, kanskje den viktigste reaksjonen på tilstander i Østblokken, hinsides jernteppe, utgitt i LP-format, den største LP utgitt for nordmenn, kanskje vel så betydelig for 1982 som Temptation, tilnærmingen Kina-Sovjet, Juleøl og Hypothetical Prophets. Hinsides norsk, mange tusen meter over det press, ikke uten gru og avsky. Her manes fram seriøs bekymring og reelle krefter med absurde skall, folkehumor, nyttig intellekt og frekk satire. På kort sikt yter kunst i ambisjoner satt på spill. På lang sikt er Warszawa en smart, aldri innlysende kraftsalve mot maktkamp, dummert, sløvhet som råder i Polen, som hemmer Norge og herjer i verden. Warszawa må hele Norge kjenne. Den norske helt fra Polen, Andrzej Dzubiek Neb, en sentral drivkraft i Holy Toy og på sett og vis agenten bak, bryr seg om sitt hjemland, hater krig som voldtekt, kan drikke seg drita, elsker det gode, er rystet av imperialisme og fascisme, og maskiner store stygge. Jeg kan si for nesten sikkert at Warszawa som uttrykk for slike ting er et mesterverk, en LP å bli grepet av. Den vekker ekstase, gysninger og bilder av nasjonale slag, historier, plattformer, endringer. Den hyller opprør, selvstendighet, kunst, adaisme, sarkasme. Den forener slavisk språk, røtter og karisma med norske gram, engelsk appell, teknisk flid, en skapende brann, instinktiv essens og humor som river i nesa. Selv de strengeste sekvenser rammer hjertet. Den forvirrer, forundrer, er til å beundre. Det sies mye usagt, og musikken er allsidig. Her er brysk spenning, kvikkattakk, klare gnister, roborytmer, jazz i farge, varm melankoli, fluid frihet. Noe er forheksende vakkert og modent, noe er grelt, ufint, alt er oppfinnsomt, her er styrke og enhet i operasjon. En sterk motivasjon. Warszawa er ikke sær, Warszawa er utfordrende og særdeles musikalsk. Vi skal høre låten Wojtek. Handorf skriver, Wojtek er en helt ny, nydelig side av Holy Toy, en nesten Wyatts keyboardstruktur med Nebs polske, dypt pastorale vokale lyrikk i forgrunnen. Gripende, varmende, uhyre skjønn, med impulser av uhyggelig mystikk bak jernteppet.
Mørket omhyller, du bades i lys, du forundres.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og i dagens sending tar vi for oss musikkavisen Nye Takters 1982-årgang. Og vi hørte Holy Toy, en gruppe som fortsatt aktiv fra tid til annen. Og når det ikke kommer nytt materiale, så kommer det gjenutgivelser av de gamle platene. To CD'er på vei gjennom norske albumklassikere-systemet nå. I motsatt ende av skalaen finner vi Tromsø-gruppa Peder Eksem. Tromsø-teknoen var ikke riktig oppfunnet enda i 1982. Hans Olav Grøtheim, Nils Johansen og Per Martinsen skulle bli kjente navn der. Grupper som Mental Overdrive og Bel Canto. I Nye Takter nummer 1082 har Nora Brox intervjuet de tre, og Rune Hagen har prøvd å ta et bilde av dem. Rockemiljøet i Tromsø har de siste årene vært preget av ganske unge musikere som stadig omplasserer seg i grupper med alt for kort levetid. I denne usikre verden er det godt at noe er stabilt, som for eksempel Peder Eksem. De virker fjellstø, sikre på seg selv, hverandre og musikken sin. Vi tilbrakte en kald høstkveld med dem, hutret gjennom Tromsøs gater på leiting etter et sted å varme oss og prate. Vi begynte på SAS-caféen. Blaserte popstjerner er de langt ifra, disse tre gutta. De prater om løst og fast, avbryter hverandre og krangler uhemmet, men påstår at de er så enige og verdens beste venner. De har spilt sammen i to år, men konstellasjonen Peder Eksem er bare litt over året gammel, og består av Hans Olav, gitar, Nils, bassvokal og Per Trommer. De debuterte på husokkupasjonen i vår, har spilt på flere ungmobbkonserter og rundt om på festivaler nå i sommer. Vi startet som et ska-band, men gikk lei og ville finne noe eget. Kunne eksperimentere litt friere og ikke kunne noe bestemt merkelapp. Og så ble det syntmusikk. Nils, vi spiller ikke syntmusikk. Per, synthesizer er bare stemningsmaskiner, ikke hovedinstrumentene våre. Caféen skal stenge, og fotografene vil gjerne ta noen bilder mens det enda er litt dagslys ute. Vi går ut og ned langs kaiene. Fotograferinga skulle vise seg å by på flere problemer. Per nekter å fotograferes forfra eller oppstilt, og Hans Olav vil ikke ha båter, sjø, brygger eller andre hjemmekoselige nordnorske ting med på bildet. Det blir alt for svolvær. Inspirert av pommes frites fra et gatekjøkken vi passerte, lanserer Per chips-teorien. Den musikken vi spilte før var som denne chipsen. Halvspist. Alle visste hvordan den smakte. Det vi spiller nå er en chips ingen enda har spist, bare så vidt begynt å lukte på. Etter denne lignelsen får Per taleforbudet Hans Olav. Nils ser oppgitt ut. Senere kommer Per på at alle forhold i livet kan beskrives i hjelp av gatekjøkkenmat. Livet er som et gatekjøkken. Hva med inspirasjonskilder? Per trosser taleforbudet. Jeg hører på mye på Residence, jeg har også Cure og Joy Division, men jeg tror ikke det har påvirket meg så mye som musiker. Han kaster seg ut i en diskusjon med fotografen om hvorvidt Joy Division var kreativ eller ikke. Hvordan blir låtene til? Det er tilfeldig. Tekst og musikk lages om hverandre. Vi har ikke noe spesielt mønster eller utdelte arbeidsoppgaver. Vi lager melodiene sammen, jammer dem fram, og så kommer en eller annen med en tekst. Tekstene, ja. Hvorfor er de fleste av dem på engelsk? Nils. Når du skriver på norsk, henger folk seg ofte opp i hvordan du sier ting, ikke hva du sier. Dessuten er det vanskelig å unngå banaliteter på norsk. Per, det er lettere å ro seg unna på engelsk. Nils skriver de fleste tekstene, men det er de andre to som har mest meninger om dem. Per, de handler mye om vold og triste greier. Vi går inn på Paletten, en kafé hvor kulturmafian gjerne samles. Har akkurat satt oss ned da kaféen kom bort for å slå av en prat, som han sier. Han er åpenbart ikke særlig begeistret over å ha en viss type ungdom hengende omkring på spisestedet sitt. Ikke for at han ikke forstår hvordan det er å være ung og blakk og sånn. Kjære, jeg var da selv hippie i min tid. Hans Olav forsikrer han om at straks ungdommens hus blir ferdig skal de ikke sette sine ben på paletten mer. Kaféen smirer kameratslig og går. Snakk om å diskriminere med silkehanskene på. Til slutt det tradisjonelle avslutningsspørsmålet. Hva med planene fremover? Vi skal spille og lage musikk helt til vi faller sammen med alderdomssvakhet. Ingen store planer om plate, kassettinnspilling eller lignende. Jo visst, hvis vi noen gang får råd. Peder Eksem fikk dessverre aldri de penger, og den plata ble det aldri noe av, men det stopper jo ikke oss på Uhørt på Radio Rakel. Vi skal høre Perfect World, innspilt av Peder Eksem sommer 1982.

Peder Eksem fra Tromsø der. Vi skal ha et til band som ikke kom med noen plate. Gikk Jack Jennick er intervjuet over en hel side i Nye Takter, nummer 10, oktober 1982. Det aller verste fikk Spellemannspris for årets nyrockplate 1980, og materialtretthet er fortsatt en plate som pleier å bli gjenutgitt og gjøre det bra når Norges beste plater skal kåres. Bandmedlemmene spiller fortsatt sammen da det har blitt 1982, men sjelden og aldri alle fem på én gang. Kurt Hansen skriver: «Det var en gang en gruppe som het det aller verste. Offisielt eksisterer den enda, men siden de fleste, om ikke alle, medlemmene er involvert i andre prosjekter, ser det ut til at TAV blir liggende på kjølelager lenge. To som har svært så konkrete ideer er Harald Ørn og Lasse Myhrvold. En forutseende Geir Rakvåg ga plata Stille med en omtale så tidlig som i julinummeret, men selve plata kom derimot ikke ut før nå nylig. Grunnen til det var trøbbel med pressinga. Presseriet fikk tilsendt en tape med 6 kutt, hvorav 5 skulle med, og de klarte selvsagt å få rot i systemet sånn at galt kutt kom med. Førsteopplaget måtte dermed returneres og presses på nytt. Harald Ørn var hovedmannen bak Stilleben. Dessuten medvirket Lasse Myhrvold og Kjetil Kern. I tillegg til to blæsere, saks og trombone. Låtene ble skrevet over en 2-ukersperiode etter at TAV tok en pause, og utgjør sammen et helhetlig oversiktsbilde over resignasjonen, dette merkelige dyret som alle snakker om. Er det altså et oppgjør med resignasjonen, Harald? Nei, i det aller verste var vi alltid så forferdelig korrekte hele tiden. Selv om vi var kritiske, så var det alltid en slags korrekthet i det hele. Men det ene var jo at bandet begynte å sprike litt, på mange måter. Det andre var at selve tiden begynte å bli jævlig resignert. At alt gikk i oppløsning, så jeg hadde bare lyst til å gi alt det et uttrykk. Var det noe du ville gjort uansett? Jeg hadde lyst til å lage noe jeg bestemte alt, liksom. Og det var en plate som jeg kun ville laget da. Jeg ville aldri laget en sånn plate nå. Det var bare noe jeg måtte ha ut. Så den ble gjort ferdig raskt. Vi øvde vel 8 ganger og spilte den inn på 3 dager. Låtene var overhodet ikke ferdige da vi gikk i studio, vi bare spilte dem inn og klippet dem av der de passet. Det ble som det ble. Jeg skyter da inn i parentes at Det aller verste hadde 4 musikere, skråstrek låtskrivere, skråstrek vokalister. Harald Ørn og Lasse Myhrvold var blant disse, og Kjetil Kern var trommisen. Kurt Hansen tar opp tråden. Lasse, Harald og Kjetil Kern og 2 personer på henholdsvis trompet og trombone er i full gang med en gruppe som har det velklingende navnet Gikk Jack Jennick. Men dere har altså blåsere med. Harald, blåsere er dødsgøy. Men vi hadde liksom tenkt å spille ute, og så prøvde vi på en måte å lære opp folk da. Den ene hadde ikke spilt på 10 år da han spilte trombone i Frelsesarmeen, og han andre hadde aldri spilt disiplinert med noen, så det var et svare strev å få ham til å spille over hodet. Men etter at vi hadde stått og dirigert dem hver dag i 2 uker, og så vært i studio og gjort Stilleben, så flyttet de til Oslo umiddelbart etterpå, begge to. Men fremdeles ville vi spille ute, og da gikk jeg bare opp på konservatoriet, der traff jeg en trompet i døra. Jeg spurte han om han kjente en trombone. Ja, et øyeblikk, svarte han, og 5 minutter etterpå hadde vi en trombone. Og de to ville gjerne spille, men de syntes det var en merkelig musikk. At dere har blåsere med, betyr vel at låtene må arrangeres mye mer enn før. Lasse, ja, men bare det å skrive ut arrangementer er jævlig skjerpende. Jeg har spilt i band tusenvis av ganger, men når du skal begynne med utvidede arrangementer, det er mye mer utfordrende. Harald, blåserne kommer til å være mest avgjørende for akkordene, gitarene kommer til å få en mer rytmisk funksjon. Den blåsen som fungerer best er den helt naive, à la reggae-blås, som bare ligger der. Men sånne halvfikse jazzarrangementer som liksom skal være fikse, nei fy faen. Enten naivt eller sånn ren avantgardeblås, det fungerer også i forhold til musikken. Er det trolig at man får høre det på plate noen gang? Vi tenker jo på å lage plate. Bare for å få ålreit betalte jobber er du nødt til å ha en plate som markerer seg. Det lønner seg ikke å la være å lage en plate hvis du har noe musikk som har særpreg. Dessuten bør jo musikken kunne få anledning til å feste seg hos folk. Gikk Jack Jennick kom aldri med noen plate. De hadde en TV-opptreden hvor 1 minutt av låten «Redd for deg» ble fremført. Vi i Uhørt er så heldige at vi har tilgang på en komplett versjon, så dere skal få høre «Redd for deg», en låt av Lasse Myhrvold og fremført av gruppa Gikk Jack Jennick. Og så fra minialbumet «Stilleben», «Som før», en låt av Harald Ørn.
fremført av mye de samme folka, men uten bruk av bandnavn. Stilleben er et prosjekt og ikke et band.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og vi har tatt for oss musikkavisen Nye Takters 1982-årgang. Og der hørte vi to det aller verste relaterte prosjekter. Gruppa Gikk Jakk Jennik og minialbumet Stille Ben. Det er kolossalt mye materiale å ta her. Avisen er full av lesestoff, og det er en gullalder for norsk rock og for plateproduksjon generelt. Men det passer liksom så bra å avslutte med den låten som ble kåret til månedens single i årets siste nummer, julenummeret, desember 1982. Særlig når gruppa kommer til Oslo neste år. Om The Human League skriver Kurt Hansen: «I løpet av to uker er jeg blitt veldig glad i Mirror Man. Den føyer seg så pent inn i rekken av gedigende pop-opplevelser i 1982. Altså, etter 11 måneders taushet stormer Phil Oakey og de fem andre tilbake, klare til å fortsette der de slapp. Computertrommene har blitt hardere enn noensinne, Ian Burden har for første gang fått sluppet seg riktig løs på bassgitaren, og Phil, vel, Phil synger som han alltid har gjort. Månedens single, uansett hva som måtte dukke opp etterpå.» Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

God ettermiddag, folkens. Ja. Ja, hvor har det blitt av Rune, tenker dere? Hvor har det blitt av Helene? Ja, det et veldig godt spørsmål, og jeg skal prøve å svare på det I løpet av denne sendingen, som jeg har tenkt å døte om fra stupet til smooth ut. Yes, vi skal være smooth as fuck today. Ja, skal vi begynne med å få noe smooth as fuck her? Ja, vi får se hva vi kan finne. Åh, oh, der kommer han, ja.

Gode Slits, instant hit. Akkurat fått en tekstmelding fra Rune. Han sier noe sånt noe som Send varm pizza. Det ingen ovn nede I kjelleren. Og frossenpizza smaker ufyselig fælt når den ikke varmet opp. Ja, da rett og slett ballen spilt over til dere. Får vi høre hva dere kan få til.

Det var Teardrop Explodes det der med Haha, I'm Drowning. Og her kommer Sølvklubbkjempen The Sound.

The Sound der med låta Winning. Og det fra et album som heter From the Lion's Mouth. Det ubetalelig album. Det rett og slett verd å sjekke ut. Og hvis dere ikke gjør det, da kommer jeg etter dere. Da vet dere hva som skjer.

That's when I reach for my revolver. Mission of Burma, også et band som jeg synes har gått alt for mye under radaren til folk. Så hold til gode, folkens. Her det gøy. Nå har jeg fått en melding fra Tor Inge. Han har akkurat kommet tilbake fra en langtur. Han har reist til New Delhi, og da snakker vi ikke om den restauranten I Oslo sentrum, men altså, ja du vet, helt der borte. Så nå han klar for å ta noen turer, og hvis noen har lyst til å veksle noen ruper, så det helt mulig I 13.100.

sa det. The Psychedelic Furs, India fra debutalbumet. Og de still going, altså dette her, nå snakker vi om 1979-1980, og de fremdeles still going. De spiller i Orlando og Miami Beach denne helgen. Hvis du hører den på lørdagen, og hvis du hører på tirsdagen, så har du gått glipp av konserten. Men det finnes mange andre fine band som går an å høre på. Vi skal vel se hva vi har for noe på gang til det. Og der ja, Blue Oyster Cult. Ingen

Workshop of the Telescopes, Blue Oyster Cult. Det som var veldig mystisk var at det var en som ringte inn som kallte seg for Helge Mo. Skiftet nå til Herman etter hvert. Hils fra Herman. Så det hørtes ut som stemmen til Helene. Men det kan jo umulig være sånn at hun ringer inn under falsk navn for å be om Blue Oyster Cult. Det virker litt søkt, spør dere meg. Rett og slett. Søkt.

Single KO Wire fra skiva 154. Et kanonalbum for øvrig. Et annet band, veldig underkjent, Modern English. I dag så prøver jeg bare å grave her. Det skikkelig arkeologi dette her.

Gathering Dust heter låta Modern English var bandet. Og nå et band som They Do Not Gather Dust. Ha, skjønner. The Rutty Column ute med en ny plate. Etter gudene vet hvor lang pause. Time Present and Time Past heter låta. Og The Rutty som The Rutty gjør.

Renascent, eller gjenfødt, heter nye skiva til Durutti Kollen. Vi hørte Time Present and Time Past. Wow, nå skal vi gjøre oss klare.

0: Ok, jeg ble lurt av den. Windowpane Coil. Det så vakkert, så vakkert. Vi må runde av nå. The Grid skal ut og flyte. Flotation. Og takk for meg. Ha en kanonkveld, kanonhelg. Og hvis dere skulle treffe på Rune I kjelleren på Klosterenga, så spander en pizza fra meg. Skulle dere treffe på Helene på stand-up-klubb, spander en pils fra meg. I'm out of here.
1: FM is breaking up.

attention all command module.

Yankee Clipper, Houston, how do you read?

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Den neste timen hvor jeg skal spille noe reggae for deg. Så jeg håper du koser deg i varmen i sommer Oslo, uansett hvor du ene, så er du i hvert fall hjertelig velkommen. Big up stupe som var før oss. Men nå er det bakrommetid her på Radio Rakel FM 99,3.

Krona. Say that you love me. Don't say that you dub me. Og skiva kom jo ut 24. juni I år, så jeg kaller det Mileage, hva det heter. Så det blir liksom bursdagsskiva til bakrommet, som ble 28 år. Klart jeg husker, det var 23. juni, eller 25. juni. Så denne skiva kom ut 24. juni. Så vi la jo opp metten der. Uansett. Vi har spilt mange artister opp I øynene. Og en som vi har spilt ekstremt masse jo Chronix. Så hvorfor ikke spille det kuttet igjen? Ja?

kanskje en artist som kom I kjølvannet av Chronic sin suksess på Jamaica. Det var altså Lineage. Hun ute med skiva si Rebel Daughter.

Du, da skal vi over til et ganske rart samarbeid. Luton Fire har laget Josh Harris og gitt ut EP'en Tenement Yard. Fra den EP'en, ikke

0: win. Economic train, economic plane, economic rain, and my economic brain.
1: Leave Scratch Cairo. Log and Mouse and Wash. Her på Bokroma, Spatial, No Problem, etter skiva. Så deilig å være stemmen til Lee Scott Perry, ja. Nye tyrelse. Selv om det kanskje litt på siden av reggae. Det bakrommet, det DJ Sprang Torsk, vi holder oss der. Dette Nubian Twist, i laget Mr. Williams. Vi fær til Afrika igjen.

Og derifra så skal vi til 2013. Da går Dogmatics utrivels i Rebel Massive. Her, vi kjører kuttet her. Showdown, Tenor Fly.

Boys der med låt som går ut i juni 2026, og da tror jeg kommer over alle overliggerne fra juni 2026, så da skal vi begynne å utforske musikk fra juli 2026, men det må vi gjøre neste uke, for tiden vår er ute her på Radio Rocken FM 99,3. Her var det DJ Sprengt Torsk. Takk for at du hørte på Bakrom E. Vi tilbake neste lørdag som vanlig 18-19. Hør oss i reprise på Radio Rocken FM 99,3 på torsdager mellom 15 og 16. Eller sjekk oss ut på mixcloud.com. Der finner du arkivet til Bakrommet. Fatoma Mohamed er ansvarlig redaktør for Radio Rakel. Sjekk ut Radio Rakel på Radio Rakel.